0: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما.
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: درود شنونده های ارجمند، هوادارانی برنامه های تحلیلی رادیو صدای دوشنبه. در برنامه امروزه تحلیلی دورنما تصمیم گرفتیم دایر به موضوع اهمیت تاسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب هم صحبت باشیم.

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر عباست. شمیم اطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و

102.2 FM موج صدای دوشنبه. شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن آفری تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگاری گذشتگان، محصولی دسترنج تخیلی هزاران خونیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکری والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.

0: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. Бо таманнои ҳамеша дӯстдори мусиқии классикӣ мондан, муваффақ будан дар зиндагонӣ ва расидан ба тамоми ормонҳои наҷиби рӯзгор. Дарки мусиқии беназире ба мисли шашмақоми безавол имрӯз аз ҷониби қишрҳои гуногуни ҷомеа дар кадом сатҳ аст? Бисёр мушоҳида мешавад, ки насли имрӯзаи мо шашмақомро фақат чун як мусиқӣ мефаҳмад. шунавандаҳои синну соли гуногун дар сатҳи зарурӣ ба умқи ин шоҳкории аҷдодӣ ворид шуда наметавонанд. Чӣ бояд кард, ки дарку тафаккури мо ба пояи баландтаре берасад? Дар иртибот ба ин саволҳо санъатшиноси шинохтаи тоҷик профессор Фароғат Абдуқаҳорзода дар як мақолааш менависад, ки саҳми Аллома Бобоҷон Ғафуров ҳамчун сарвари давлати вақт он буд, ки шашмақомро ҳифз кард ва ин иқдоми сиёсӣ фарҳангӣ ба шумор мерафт. Барои амалӣ кардани ин мақсади бузург устодони ҳунар Бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов ва Фазлиддин Шаҳобов сафарбар шуданд. Солҳои 1950 то 1967 нашри пурраи Академияи Шашмақом дар Москва зери таҳрири мусиқишиноси шинохтаи рус Виктор Беляев дар 5 ҷилд чоп шуд. Аммо вазъи сиёсӣ, мусиқӣ ва фарҳангии давлати шӯравӣ имкон намедод, ки шашмақом мукаммалтар, густардатар ва жарфтар омӯхта шавад. таи 35 соли истиқлоли давлатиамон таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду тарғиби фарҳанги мусиқӣ, аз ҷумла шашмақому фалак, ба хотири таҳкими худшиносии миллӣ ва муаррифии бештари миллати соҳибтамаддуни тоҷик дар арсаи дунёи рӯбарӯ ба ҷаҳонишавӣ шоистаи таҳсин аст. аз баракати дастгириҳои пешвои муаззами миллатамон шашмақом имрӯз зерасоси сиёсати фарҳангии тоҷикистон гашта 12 май рӯзи шашмақом ва 10 октябр рӯзи фалак эълон шудаанд ва ҳар сола ин рӯзҳо мутантан ҷашн гирифта мешаванд тоҷикистон борҳо мизбони ҳамоишҳои мақомхонон гардид. Фарзи мисол, ду ҳафта пеш дар шаҳри Хуҷанд ҷашнвора ёки озмуни байналмилалии шашмақомхонӣ бо номи Ушоқи Раҳмонӣ бо ширкати мақомсароёни кишварҳои гуногун дар сатҳи хеле баланд баргузор шуд. имрӯз иқдомоти муҳими стратегии фарҳангиро аҳли санъат дар сатҳи матлуб бояд истифода кунад. сатҳи рушди мусиқии касбӣ, мин ҷумла шашмақом ва фаҳмишу омӯзиши он бояд дар сатҳи сиёсати фарҳангие бошад, ки пешвои фарҳангпарвари миллатамон муайян кардаанд. барои аҳли санъат тамоми имкониятҳо фароҳаманд. бинобар ин аз онҳо бояд дуруст истифода намуд ва ба такмили маърифати амаливу назариявӣ дар сатҳи лозима талош кард. аз ҳама кори асосие, ки дар ин самт бояд ба сомон бирасонем, ин аст, ки насли ҷавонро ба дуньёи маънавию фарҳангии шашмақом ворид созем. яъне ҳам мутахассис омода кунем ва ҳам шунавандаи ба фаҳму соҳиб идрок. ҷомеаи мо, ҷавонони мо аз фазои шашмақом каме дуранд, дар ҳоле ки аз шашмақом бояд ифтихор кунанд. амиқан дарк намоянд, ки соҳиби ҳамин гуна мусиқии олии арзишаш умумибашарӣ ва дар сатҳи ҷаҳонӣ эътирофшудае ҳастанд ва барои рушди он саҳим бошанд. ҳукумати кишварамон, вазорати фарҳанги мамлакат имрӯз ба ин хотир тадбирҳои зиёдеро ба нақша гирифтаю дар амал татбиқ мекунанд. боиси хушҳолист, ки ҳамрадифи омӯзгорони мактабҳои олии мусиқии кишварамон, омӯзгорони ҷавони таълимгоҳҳои касбии мусиқӣ низ аллоқадри фаҳмишу имкониятҳои мавҷуда кӯшиш ба харҷ медиҳанд, то шогирдони онҳо аз оҳангҳои шашмақом ва умуман мусиқии миллии тоҷик огоҳ бошанд. таронаҳои классикиро бо дарки маъниву вазни шеър ва риояи қоидаҳои сарояндагӣ иҷро кунанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳамсӯҳбати мост яке аз чунин омӯзгорони аз назариву амалияи мусиқии миллиамон бохабар, ки имрӯз дар мактаби санъати бачагонаи шаҳри Хуҷанд ба шогирдонаш нозукиҳои сарояндагии анъанавиро меомӯзонад.
1: ассалому алайкум. аввал ба кормандони радиои Садои Душанбе саломи худро мерасонам. ба ҳамаи мухлисон, шунавандагони радиои Садои Душанбе мерасонам. ман Холматов Туғрал Шермақулович من حالا در ولایت سوخ شهر خوجند در مکتب صنعت و کودکستان پرزنتی همچون آموزگار شده کار فعالیت میکنم.
0: پیش از مکتب موسیقی در یکون جای دیگر کار میکردی؟
1: پیش من در دوره های دانشجویی در بخش سه میخوندم، در خودی همون فکولته صنعت کار فعالیت میکردم و در مکتب صنعت در مکتب های میانی معارف کار میکردم.
0: در قصر فرهنگ کار نکردی؟
1: یک سه سال انسامبل فلکی ولایت سوخ کارو فعالیت کردم، سه سال کار کردم.
0: اصلا شما در شهر خوجند زندگی دارید؟
1: بله بله در شهر خوجند زندگی دارم. اصلا من زاده شهر پنجگین هستم. از همون وقتی که در اینجا دانشگاه رو ختم نمودم، بعد از ختم دانشگاه به قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رفته خدمت کرده اومده، باز در همین شهر خوجند کارو فعالیت رو پیش بری سودم.
0: کدام تعلیمگاه عالی موسیقی رو ختم کرده اید؟
1: من سال 2002 به دانشگاه دربطی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف فکولته صنعت در شعبه سرایندگی مردمی داخل شده سال 2007 ختم کردم.
0: اساسای موسیقی از جمله شش مقام رو از کی آموختید؟
1: شش مقام رو من از شادروان بای محمد نیازوف، از مومنجان ملایف، از ملیکه عاقل و نازیکای شش مقام رو آموختیم.
0: کدام جهت های شش مقام رو در فکولته صنعت به شما آموزانیدند؟
1: مثلا شش مقام که این از شش جلد عبارت است، شش کتاب عبارت است. مثلا راست، بزرگ، نوا، عراق، دوگاه، سهگاه، همین کتاب ها رو به ما آموزانیدند. مثال با شنوانیدن، ضرب اسلوبش رو، مثلا با نوتا، همین رو نازکیاش رو آموزانیدند.
0: طغرل امروز در شهر خوجند کدام مقام خانه شناخته زندگی میکنند؟
1: مثلا استاد جوربیگ نبیف، جوربیگ مرادوف، استاد امرومنجان ملایف، ملیکه عاقلوا و دیگران. اینها در انسامبل شش مقام خانان نوری خوجند، در شهر خوجند، در همین انسامبل کار فعالیت دارند.
0: یگان همسبق شما همراه آنها کار میکند یا نه؟
1: همسبق من بله بله کار میکنند، همکرسه من کار میکنند. عاقله خان گفتیم یک تا همکرسه ما هستند. عاقله مثلا پیش بسیار بودند همکرسه ما کار فعالیت داشتند، با وضعیت اولوی به شهر نهای خود رفتند. همه همسبقان من، همکرسان من که در همین شعبه سرایندگی مردمی و شعبه سرایندگی انعنوی که ما پرالیل بودیم بین همین دو کورس، سرایندگی مردمی بود، سرایندگی انعنوی، مثلا درس های گومانیتری، مثلا دیگر درس ها، درس های نظریوی، موسیقی، همه در یک صنف مثلا ما میخوندیم، فقط که سرایندگی انعنوی انسامبلش دیگر بود و صنعت سرایندگی انعنوی دیگر بود.
0: طغرل با کدام مقصد حافظی را نبو آموزگاری را انتخاب کردید؟
1: من از سبب که پدر و مادر من آموزگار هستند، من خواستم که به مانند پدر و مادرم همچون آموزگار شده برای وطن خود، برای فرزندان وطن خود کار و فعالیت خود را نشان داده خدمت کنم. آموزگاری بسیار کسب بزرگ است. هیچ کس از پیش خود چیزی نشود، هیچ آهنگ خنجری تیزی نشود. اگر استاد باشد مثال ما تعلیم میگیریم، بی استاد، بی آموزگار هیچ کس کار و فعالیت خود را پیش برده نمیتواند.
0: طغرل شاگردان مکتبتان به کدام ژانرهای موسیقی ملی ما بیشتر توجه دارند؟
1: شاگردای من بیشتر به همه ژانرهای ملی موسیقی تاجیکی ما بیشتر میل و رغبت دارند. مثلا ژانر شش مقام خوانی، ژانر فلک، ژانر استرادی، ژانر خسروهای خلقی و همش شوق و رغبت دارم.
0: به مکتب موسیقیتان خوانندگان رو از سنف چندم قبول میکنن؟
1: در اختصاص سرودهای انعنوی از سن 8 سالگی ما انتخاب میکنیم با سرودهای کودکانه همیشه تیار کرده. کدام خواننده‌ای که بیشتر شوق و رغبتش با سرودهای پرمعنای مثال سرودهای دشوار حرکت دارد، همون سرودهای هم میآموزانیم. اون خوانندگان را مثال ما انتخاب میکنیم که ضرب اسلوب موسیقی را میفهمند، مثال حس میکنند ضرب موسیقی سنتی ملی ما را.
0: موسیقی سنتی ما مثلا فلک، شش مقام را با کدام اصول به شاگردان خودتان میآموزانید؟
1: اول ما با اسلوب های مثال هستند که اول ضربش را میآموزانیم، اول با غزل ها، با ترانه ها، با رابعه ها شناس میکنیم، باز از روی نوتا مو خوانندگان را میآموزانیم.
0: بغیر از موسیقی دیگر فن ها را میآموزید به شاگردانتان
1: در مکتب صنعت؟
0: بله
1: در مکتب صنعت بغیر از سرودهای انعنوی خواندن با کودکان ما با سلفیج یا نظری موسیقی، مثال همسرایی یعنی خور، ضرب دایره، فورتپیانو همش رو میآموزانیم. در وقت خالیگیشون همش تقسیمات میشود. وقت ساعتش کی؟
0: تو صفی چندو میخوانن؟
2: اکو وابسته از شوق و رغبتی همه خواننده که میبیاد از 8 سالگی میبیاد میشد که از 10 سالگی از 12 سالگی همگی ما 5 سال میآموزونیم در مکتب صنعت اونها در مکتب های عمومی میونه میخوانند بعد از مثال وقت های خالیشون مثال اگر سحر به مکتب عمومی باشند بعد از ادیب به مکتب صنعتی ما وارد میشن وقت های خالیشون وقتی که اینها 5 سال مکتب صنعت رو که آموختن مثال آموزیدن موزیک های موسیقی صنعتی تاجیکی رو خواهش اونها رو ما میپرسیم که آیا شما به کالج صنعت داخل شدن میخواهید خواهشمندان رو برده به کالج صنعت مثال داخل میکنیم بعد از کالج صنعت باز به دانشکده ها به فکولته های صنعت داخل میشن 5 سال نوزیکای موسیقی صنعت رو میآموزونیم ضرب موسیقی رو میآموزونیم سرودخوانی رو میآموزونیم انا نواختن رو میآموزونیم
0: شاگردان شما از اودای کدام آهنگای ششمخام الکای میبرایند
1: شاگردان من راست گفت من از سال 2006 سال باز در مکتب صنعت کار میکردم در موبایل مثال باز یک سال خدمت حربی رفتم مثال خدمت وطن باز اومدم با کار فعال این در دوره همون دانشجویی هم من کار میکردم شاگردان من از سالی که کودکا حالا اینقدر آوازی مستحکم ندارن در موسیقی ژانر ششمقام ما فقط برای آنها ترانه های ششمقام رو میآموزونیم شاگردان هستند که حرکت دارند حسشان در موسیقی بلند است از سرودهای سبک از آهنگهای کلاسیکی سبکترش میآموزونیم حال آوازهای آنها برای مثال ششمقام رو پوره خواندن آهنگ ششمقام است که سلسله هاش است غزل های مثال مستحکم که هستند آنها رو ما اول ترانه های ششمقام رو میآموزونیم آهنگهای کلاسیکی که همین آوازی همونها با موافق است میآموزونیم
0: سبکتر باشدن
1: ترانه های سبکترش رو میآموزونیم چون که حالا آنها خرد هستند حالا صداپردی آواز آنها برای سرودهای کلاسیکی وزنی خواندن تیار نیست ممکن نیست
0: چی توصیه ها دارید برای بهتر شدن تعلیم موسیقی در مکتب ها
1: من اول پیشنهاد میکنم که همین اول نورسان جوانان به صنعت موسیقی ملی ما رو آورده احترام کنند بیشتر صنعت موسیقی ما رو گوش کنند به دیگر صنعت های مثال اروپایی اینقدر اوزی همه همین چیز با واشتگی دیدن رو آوردگی من میخوام که همین در مکتب های صنعت در فکولتیت ها در دانشگاه ها بیشتر سرود های ملی ما رو آموزونند
0: در برنامه تعلیم موسیقی با آموزش موسیقی ملی بسیار توجه زاید شده است یا که با آموزش سرود های استرادا
1: نکه من میدونم که قریب حاضر نورسان با صنعت موسیقی ژانر ششمقام کلاسیکی رو آوردن اکنون 50-50
0: یعنی هم سرودهای زمانوی را آموزانیدن در کار هم موسیقی ملی را
1: خواننده که مثال از عهده سرودی ششمقام از عهده سرودی کلاسیکی میبرد با او میتوانیم که سرودهای کلاسیکی و ششمقام رو آموزانیم مثال خواننده ای که از عهده سرودی استرادی میبرد با او سرودهای استرادی و خلقی رو آموزانیم او حس میکنه که همه با کدام روی همه ژانر موسیقی میتواند خوانده
0: از کادرهای موسیقی تامین هستید همکسبان شما تعلیمگاه عالی موسیقی رو ختم کردن یا نه
1: همشون دانشکده ها رو هم سبقان ما کنسرواتوار رفته داخل شده با اتمام رسانیدن ما حاضر شکری صلح و وحدت میکنیم که امروز در تمام مکتب های صنعت در تمام فکولتی دانشکده ها اسباب های موسیقی هستند مواد هایی که مثال از ششمقام و آهنگ های کلاسیکی و از دیگر بستکاران تاجیکستان هم از همش ما تامین هستیم ما تنقصی نداریم همه چیزی مثال که همین در موسیقی صنعت ملی چی در کار است با ما همش مهیا است تنقصی نداریم
0: شعبه فرهنگ به شما یاردن میکند در یگانجا
1: شعبه فرهنگ شهر چرا یاردن میکنند مثال اسباب موسیقی ما مثال از کار براید اگر نوش رو وارد میکنند به مکتب همه وقت پوسیده اومده دیده کمدی ها رو اصلاح کرده نیستند
0: توغرل با اجازت شما یک آهنگ خوبی کلاسیکی فرستادتان رو همراه شنونده های صدای دوشنبه گوش میکنه پس آن صحبت ما ادامه میابد
1: من میخوام که برای شنوندگان رادیو صدای دوشنبه یک آهنگ کلاسیکی را پیشنهاد کنم سرود با نام فروغ عملی دوگاه

صدای دوشنبه رو روی موج 102.2 اف ام در شهر دوشنبه، موج 102.2 اف ام در ولایت سوغ، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
2: خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
1: هزل و شوخی،
2: لطیفه های نمکین،
1: سرود های هجوی،
2: این همه در برنامه خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
3: یک تبسم.
2: چند تبسم؟
1: یک تبسم نه، چند تبسم. هر هفته از برنامه خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
3: از صدای دوشنبه،
1: حجمنگار جمشید حلیم.
4: السلام علیکم شنوندگان صدای دوشنبه، مخلصان برنامه خنده هم داروست. خنده پند به نام خالق بخشنده گفتم، سخن گرچه زبری خنده گفتم.
5: بدیدم عیب و نقصان خودم را، فقط خود را سیاه و گنده گفتم.
4: طبیعت روزی گرم و سر دارد، چمن گل های سرخ و زر دارد.
5: کجا دانند به دل ها دل ما،
4: که هر یک خنده ما درد دارد. اینک برنامه خنده هم داروست، پیشکش شما.

0: кабинети директори завод. Боғбон саросима ба утоқи раис даромада мегӯяд: "Боғбон, рафиқ раис, мебахшед, ҳами кормандони заводи шумо табарчаи маро дуздиданд. Ман маҷбур шудам ки ба шумо шикоят кунам."
1: "Табарча?"
0: "Бале."
1: "Ташаккур. معلوم کی ما بیهوده مهنه نکرده ایم. این قدر سخنان و نصیحت های ما بربست نرفته است. من همیشه و خصوصا در مجلس و یعنی پیتی منوتکه ها تاکید میکنم که دزدی نکنید. مال مومین خون مومین گفته اند. اگر از کارخانه یک میخ گم شود برکت میپرد. کارگاه که مفلس شد حال کارگران نیز خراب می شود. سخنان من فایده کرده است. معلوم که من راهبری موفق بودم. می دانید پیش از کارمندان ما ترانسفرماتور و تجهیزات های کلان حجم دستگاه و دیویگتل های گران ارزش را می دزدیدند. من پیش نکردم. شکایت هم نکردم. هرچند مصلحت هم می دادند که نصیحت تاثیر نمی کند. دزدی بیماری است. بیماری جزا باید گیرند. در بعضی کشورها حتی دست دزد را می برند. نترسید شما. اما من نصیحت کردم. نصیحت. انا نتیجهش همین که از تجهیزات های کلون با یک تبرچه و خیر دکک یک تبرچه بی ارزش آمده رسیده است. یک بار دیگر فهمانده دهی کنم به همین دیگر دزدی از ریشه است. از کارخانه ما نیست می شود. نصیحت فایده داشته است کو یا نه؟
0: آخر می بخشید رئیس تبرچه ما رو کیفته می دهد؟ وای تبرچه عادی نه، الماس بر این تیز بود.
1: بیاید مانده شما هم برای یک تبرچه برای یک کیک شده پوستین ایواز علیش ما از بحری ترانسفرماتور و دیویگیتیل های کلانترین برامدیم و رویده نیکی شما از پس کارتان شوید برای یک تبرچه.
0: همین زمان مدیری انبار زده میدونه: رئیس میبخشید انبار رو غارت کردن.
1: چی؟ انبار رو؟
0: انبار رو بله.
1: چهل آخیر انبار قلف های غیر عادی داشت کو.
0: آخیر قلف رو شکستن.
1: چی خیل شکستن؟
0: با تبرچه.
1: آه تبرچه.
2: البته در حیات و زندگی برای پیشرفت محبت تمام کاری که نباشد زفر جان باید چی داشتن لازم؟ یعنی
0: دوستی نزید
2: میگن که دوستان سه نوان عربیدانی نانی اند و جانی اند و زبانی به نانی نان بده از در بیرانش نوازش کن
0: دوستانی زبانی ولیکن دوستی جانی رو به دستار به جانش جان بده گر میتوان
2: بای انا این قصه پیش کشی ما برای دوستای جانی. یکی از دوستان در چایخانه بالای کته نشسته از سحر تا بگو فقط چای می نوشید و به چهار طرف نظر می کرد. روزی از روزها یکی از دوستانش حالت این دوستش رو مشاهده کرده به نزدش می بیاید.
3: سلام علیکم.
2: چه شما؟ علیکم بر سلام. چشم نرسد. شما هنی یک گذشتن ده یک هفته ده هفت روز می گذارید و خیریت یک بار ما با سلام می دادید.
0: من راست سیگر چندین مراتبه گذشت شما یک چه اهمیت دادم که
2: اهمیت.
0: شما اکثرا وقت همین چایخانه ده اومده نوشی جون کرده استراحت کرده دم گرفته جای خوش باد و هوا
2: بله.
0: از اینجا لذت برده میسته شما ببخشید این مردم ها بینید چقدر تشویش دارن اینقدر کار میکنن شب و روز خواب ندارنده حتی ساعت دو شب اگر شما ماشین کتی روید راه های بینید همه بند است
2: من شما
0: رو میبینم همه وقت در همینجا ایستاده فقط کارتون استراحت حیران شدم گفتم
2: و شما یکمش برای توجه برای اهمیت دادن همچون دوست تشکر و دویمن هر کس را برای کار آفریدن که چکار میکنه کجا میرود راه زندگی همین تانو در
0: نمو
2: من میفهمید دوستم و شما همراه من بارک خوندید یک جا کلاش دیم گب همین که من یک سی رو به شما میگم شما باشد به یکون کس نگوید
0: و من الان به همین خاطر اومدم نزد شما که سی را فهمم که شما چقدر موفقیت شدید
2: برادر من چون که شما نمیدونید دیگر ها میدونم دو اویل دارم یکی در این دهه بالو دیگر های انا دهه پایان فهمیدید انا من اینجا میرم سهر خوراک نانشته تیار هرچی میخوای بینوش نوشی جان بخور میرم پویان اونجا خوراک تیار انا از سبب که یک جای استراحت و یک چای کبوتی تلخ لازم شود من دایم انا همینجا آمده استراحت میکنم با تا بگه میبینم که با مایلی کدام یار شود و با طرف چپ یا با طرف راست با قدم گذارم فهمیده دوستم
0: این سیر شما بسیار مهم بود راستیگه من هم یک معشوقه دارم حیران شدم بعضی ها میگن با من که زن گیر بعضی ها میگن که زن نگیر من حیران شدم بهترین انسان من و خوردم که میخوام مسلحت گیرم مسلحت شما که من همین زنی دویومه گیرم یا نگیرم
2: سیر دوستان پوشیده به گیر
0: گیرم
2: انا
0: شد با شما موفقیت
2: رحمت
0: من از پای کار
2: سلامت باشید خوشبختانه از بین چند ساعت و چند روز و چند ماه میگذرد و با قر دوست با غضب به سر دوستش با حمله میبیاید
0: بیدمونه شما
2: سلام علیکم سلام اول سلام بعد کلام گفتن دوستم سلام علیکم
0: سلام
2: بیامون بیامون
0: شما همه شرمنده کردید که چی گپ شد این؟
2: چی شرمندگی؟
0: نه در سرم این دوزنگی میبخشد و پستر گپ زنم همین مسئله نه در سرم موی ماند و نه حال و احوال خوب
2: چی خیلی؟
0: خیلی من یک تا زنی خیلی ای خودم کلون سال داشتم خب انا دویمش را گرفتم
2: خب
0: نزدی ویش میرمم سیرفاش شد این جنگ میبینه جنجال میبینه دیگر این قدر گپ و کلاچه بسیار حیران شدم من چیکار کنم نمیدونم شما عجب آدمی بودید که بسیاری ها به من نصیحت و مسلحت دادن که نگیر نگیر اما شما باشد برعکس مسلحت دادید که گیر حالت خوب میشود مثل من آمده اینجا استراحت میکنی من اکو حال اول من گجارم هم نمیدونم نزدینش میرم پیش میکرد نزدیویش میرم پیش میکرد من گجارم هم حیران شدم اکنون به اینش کی مسلحت میدید که من باید کجا روم میخندید با خود من چی گناه یکان شما رنجانده بودم خفه کرده بودم نخود آدم برای همین این سال
2: تو یکان وقت من رنجانده هم نبودی و نمیتونی و یک گناه هم نکرده گب همین کی دوستم اینجا بیا
0: آمدم لیکن
2: اینجا نزدیک بیا
0: باز شما یکان مسلحتی
2: نه مسلحت نه گب همین کی و من در اینجا خودم تنها زیخ میشدم ده بار بگفتمت که نه یار نگیر هشت و هفت و ششتش از اینهار نگیر اندر پنج و چار و سه نیست وفا از دو بگذر دامن یک یار گیر
0: یک جوان وقتی زنگیریش فرا میرسد حیران میشود هر گجا میرود میخواد که برای خودش عروس پیدا کند ولی عروسی موفق نمیابد بعد یک روز میگه مادر جان اخیر من سین سالم به زنگیری رسید است من کجا روم چیکار کنم کی بیام اینش بیام به شما معقول است واش به پدرم معقول است اینش به خودم معقول است حیران شدم مادرش میگه ای پسر جانم هی ان همین دختره که همراه خواهرت اومده بازی میکند کو دختری همسایه ان همون دختری همسایه یا راو بین اگر سونکچاش همه ای تجهیزاتی که نه اورایشی هست کو لخصور خونه کو دیگر و دیگر اگر خوش روی جا به جا گذاشته شده باشد یعنی که عروسی بسیار خوب است همون میگیری این پسرک هم خورسن میرود و بعد سمکچه رو برداشته میبیارد میگه مادر جان این سمکه نگاه کنید همه این لب سرخ کنک ها غیجیم این سلفیت کرد بینید این چی همه چیزش بیترتیب مادر میگه ابله تو خطا کردی بجای سمکچه دختر سمکچه مرا گرفته آورده

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

ҳайати эҷодӣ ва техникӣ радиои садои Душанбе бо ҳузури роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода, масъулони бахши хабарӣ хуб саёҳат ҳастанд, Немат ва Ҷаҳонуро. Ҳамкоронамон аз бахши русӣ, Шаҳзода Ангелина ва шоира бароятон барномаҳои хеле ҷолиб ва албатта хабарҳоро сари вақт пешниҳод мекунанд. خوب کارگردان برنامه های امروز ما جمعه خانی مراد و مسئول بخشی برنامه ها برای امروز من گینه دوران زود هستم. سامینی ارجمن با برنامه های رجای صدای دوشنبه باشد. مثل روزهای قبلی برنامه فیضی سحر با بخش های خیلی گوناگون جالب و برای شما پسند پیشنهاد میگرد. البته همه این بخش ها با سرود و ترانه های خیلی دلشوب و دلچسب بندو باز گردیده است. در انتخاب کارگردانی برنامه ها جمعه خان ما یک سرود با هم گوش میکنیم. سپس خوب معلومات در باره وضعی هوا برای امروز پیشنهاد میگردد. پس برنامه فیضی سحر رو

0: سومین ارجمندی دوما دارد برنامه نوبتی فیضی سحر مستقیمن از موجی 102.2 FM از رادیوی صدای دوشنبه. این برنامه فیضی سحر را ما پیشنهادی شما کرده استودیم و اینک بخش سخنی سازنده اوید با اوب پیشنهادی شما میگردد. همدیارانی گرامی، امروز در شهر دوشنبه کنفرانس چهارمی بین المللی اوب در دایره 10 ساله بین المللی عمل اوب برای رشد استوار خوب به انجام می رسد. همایش مذکور روز 25 می آغاز شد و یکی از بزرگترین چاره‌بینی های بین المللی مربوط به مسئله های اوب، اقلیم و رشد استوار ارزیابی می شود. آن از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد خوب آراسته شد. هدف اساسی کنفرانس بررسی مشکلات جهانی وابسته به ذخیره های اوب، تغییر اقلیم، آبشوی پیریخو، دسترسی به آب نوشاکی و همکاری بین المللی در این سمت می باشد. و گفتن به مورد است که آب منبع حیات تمام موجودات روی زمین به شمار می رود. بیهوده نیست که در زمان قدیم فیلسوف یونانی فالس آب را منبع طبیعی تمام هستی حساب می کرد. در پیدایش و ترقیات تمدن های قدیمی آب نقش اساسی را می بازد. از اینجاست که مقدس شمردن آب را ما در دین های جهانی مشاهده می نماییم. چنانچه مسلمانان چشمه آب زمزم را شفا بخش و تبرک می دانند و هندوها دریای گنگ را. آب های شیرین همگی 3% ذخیره های آب های جهان را تشکیل می نماید. فقط 1% ذخیره های آب های شیرین برای انسانیت دسترس بوده، 99% آن در شکل یخ در بلندی کوه و در زیر زمین جایگیر است. آب های تازه شیرین در سیاره ما نابرابر جایگیر شدند. زیاد از 2 میلیارد اهالی روی زمین از آب های شیرین تنقسی می کشند. در نتیجه نوشیدن آب های افلاس و غلیظ 14.1 حصه اهالی با کسلی های گوناگون دچار می گردند. مسئله استفاده برای عقلانه آب یکی از مسئله های اساسی آسیای مرکزی به حساب می رود. با مرور زمان و سرگردیدن دایره استفاده برای آب در منطقه آسیای مرکزی نه تنها برای آبیاری بوغزریات ها بلکه همچون قوه به حرکت درآمده محرک ها برای استحصال قوه برق، کارکرد فلزات در کارخانه های صنعتی قیمت و وظیفه آب خیلی افزوده است. بخصوص در شرایطی که پیشرفت هیچ یک جامعه را به استفاده برای وسیع منبع های قوت دهنده تصور کردن غیر امکان است. با مقصد از تاثیرات منفی انسان و جامعه نگاه داشتن طبیعت، مخصوصا ذخیره های آبی، حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از روزهای اول به سر قدرت آمدن با مسئله های حفظ محیط زیست کشور، منطقه و جهان توجه زیاد ظاهر نموده ایستادند. وابسته به مهمیت مسئله های اکولوژی با تقاضای زمان تایی سالهای صاحب استقلالی جمهوری تغییرات ایلوه ها با اکثر قانونگذاری های حفظ طبیعت وارد کرده شدند. همزمان بیش از 40 قانون در باره اکولوژی و ثروت های طبیعی قبول گردیده است. با اقدام و سمگذاری جمهوری تاجیکستان در ماه مارس سال 1993 در یک جایگی با رهبران دولت های آسیای مرکزی فوند بین المللی نجات بحر آرال نیز تأسیس داده شد. و در خلاصه گفته هم می توانیم بگویم که آب منبع نخستین و ناگزیر قانع گردانیدن طلبات اساسی انسان پیش از همه برای حفظ سلامتی، تامینات غذای بی ضرر تازگی و نگاه داشتن اکوسیستم ها در سیاره ما می باشد. خوشمنیارجمن این بود بخش سخنی سازنده. الان بخش خبری رو با هم گوش بدیم. باز برنامه عزیز سحر ادامه می‌یابد.
1: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبه. در شهر دوشنبه دوری بین‌المللی آموزش اجنتی بین‌المللی انرژی اتمی برای کارمندانی خط اولی نظارت در موضوع اصولهای آشکار نمودنی معاملات غیرقانونی مواد هسته‌ای و دیگر مواد رادیواکتیو ادامه دارد. طوری از اجنتی امنیت شیمیایی بیولوژی رادیاسیونی و یادرویی آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خبر دادند دوری آموزشی تا 29 می ادامه یافته. از جانب اجنتی بین‌المللی انرژی اتمی در همکاری با اجنتی امنیت شیمیایی بیولوژی رادیاسیونی و یادرویی تشکیل شده است. هدف اساسی دوری آموزشی بالان برداشتن ملکه‌های عملی کارمندانی میباشد که در خط اولی نظارت فعالیت نموده در سمت آشکارسازی ارزیابی و واکنشی اول به حالت‌های احتمالی انتقال غیرقانونی مواد هسته‌ای و دیگر مواد رادیواکتیو مسئولیت دارند. برگزاری آن در زمینه تحکیم نظام ملی امنیت هسته‌ای رشد همکاری بین اداروی و بالان برداشتن آمادگی مقامات صاحبی برای سری وقت معین نمودن تهدیدهای رادیاسیونی اهمیتی مخصوص دارد. در حاشیه کنفرانس 4 بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل او برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 واخوری دایرکتور اجنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خورشید میرزا با رکتور دانشگاه سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل سازمان ملل متحد پروفسور تشیلیدزی مربالا برگزار گردید. طوری از اجنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی خبر دادند ضمن ملاقات جانب او مسائل‌های مربوط به رشد اقتصادی رقمی تطبیق تکنولوژی‌های پیشرفته اینوواسیونی، استفاده امکانات‌های ذهنی سنعی و نظام اداره‌کنی دولتی، رقمی‌کنونی خدمت‌رسانی‌های دولتی، رشد سرمایه انسانی و آماده‌سازی متخصصان کسبی صحه تکنولوژی‌های رقمی را مورد بررسی قرار دادند. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
2: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

سامین ارجمند خوش آمدید به برنامه نوبتی فیضی سحر که این لحظه ها مستقیما از رادیو صدای دوشنبه موجی 102.2 FM پیشنهادی شما گردیده ایستاده است. گفتم امروز 28 می سال 2026 میلادی است و آخران ماه البته زیبای فصل سال بهاری نازنین به آخر میرسد و تابستانی خوب آفتابی و گرم ما را در پیش است. بیاید ما ببینیم در خب روزی 28 می سالهای گوناگون چی گونه خب واقعه ها و البته حادثه های خیلی مهم انجام پذیرفتند. همدیرانی ارجمند 28 می در جمهوری تاجیکستان همچون روزی قشون های سرحدی کشور خوب تجلیل میگردد و سال 1994 قشون های سرحدی جمهوری تاجیکستان تاسیس داده شد. این سنه رسما همچون روز سرحدبان ها جشن گرفته می شود و گفتن با مورید است که پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان مسئله تشکیل نظام مستقل محافظت سرحدها به یکی از سمت های مهم سیاست دولتی تبدیل یافت. در همین زمینه روز 28 می سال 1994 با قرار حکومت کشور قوه های سرحدی کشورمان تأسیس داده شد. تاریخ این روز به زمان شوروی برمیگردد. در همین روز سال 1918 شورای کمیسران خلقی فرمانی را به تصویب رساند که طبق آن خدمات سرحدی تأسیس داده شد. سال 1923 مکتب عالی سرحدی تشکیل کرده شد. در همین دوره نظامی نظارت و گذرگاه های رسمی مرزی نیز تشکل یافت. پس از پشخوری اتحاد شوروی یک قطار کشورهای پس از شوروی این جشن را نگاه داشتند. بیست و هشتمی می سال 2003 قانون درباره رکلام قبول گردید. این قانون مناسبت های وابسته به استحصال جوگیر کنی و پهن کنی رکلام در بازارهای مول، کور و خدمت رسانی ها را تنظیم می کند.

0: دل فدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست دعای مادر سهرگاهان از مادر آفرنده نسل بشر یاد آوردن قلبها را گرمی می بخشد و چشمها را روشنی دست دعای مادر اهدا از برنامه فیض سحر
1: مادری جانم شهرت و شانم پاره جانم نبض زمانم فخر جهانم مادری جانم مادری جانم سمعی ارجمند این بخش دستی دوی مادر است که مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه موجی 102.2 FM پیشنهادی شما گردیده استوده است 227-6152 و 227-6172 رقم های ما در استودیو همون را به تغییر استند مرحمت زنگ زنید و اهدای خود را به مادران عزیز پیشنهاد کنید ما انتظار زنگ های تلفنی شما است. اولین زنگی تلفنی است ما گوش میکنیم. الو سلام علیکم، کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟ بله
2: سلام علیکم، کارمندان سعید شنبه صبح روزتان بخیر.
1: تشکر زیاد احرام، خوش آمدید به برنامه نوبتی ما.
2: زنده باشید. بخش دست دعای مادر بهترین بخش است. بله. و من میخوام یک شما مثل سرود خوانم بحری مادران
1: مرحمت ما گوش میکنیم شما را.
2: ما

0: همه مادران زنده باشه.
1: سلامت باشه. تشکر زیاد دستی دای مادر. بخش نوبتی است که از برنامه فایزی سهر مستقیما پیشنهادی شما سمینار به مرحمت زنگ زنید. 2261-52 و 2267-6172. اگر زنگ دیگری تلفنی باشد ما گوش میکنه. الو سلام علیکم. الو بله.
2: سلام علیکم. خیلی ممنون.
1: درود به شما.
2: شنونده همیشگی شما علی جان هستم.
1: خوب علی جان ما شما رو گوش میکنه.
2: من چهار میترخ برای مادران شیخ صورت میکنم.
1: خوب باشد ابو آرامد.
2: و تو ای مادری دلسوز و تو ای مادری دلبان بیراه دور بیفرستد پلام خش رو فرزن همیشه پیش چشمانم نگاه مهربانی تو و هنگام گسل من سرشکی شش قطاری تو شما را برای کار و دیگران عبد دیدیم.
1: تشکر زیاد. سلامت باشید. خوب ما تشکر میگیم از علی جان که خوب در وصف مادران باز یک قرائت خیلی زیبا و خوب کردن. ما گوش میکنیم شما رو. اگر زنگی دیگری تلفنی باشد مرحمت جمع خود ما رو پیوست کنید. خوب زنگی دیگر مرحمت. خوب زنگی دیگر نیست. بیاید یک پرچه شعر دیگر رو من برای خوب در وصف مادرانی عزیز اینجا خودم قرائت کنم. به نورش گرچه این خورشید خاور فرا گیرد جهان را سراسر نمی گردد ولیکن آن برابر به این پر قوتی با مهر مادر فقط مادر به هر گرما و سرما همیشه بر سری گهواره ما نکرده میجته بین شست شبها کلان کرد او چو جان بگرفته ما را وجودش چون به فرزند است پیوند و را خواند به خود جان و جگر بند اگر خار خلط بر پای فرزند دل مادر شود محسون مقرر برای فکر و یادی پر امیدش برای حرمت موی سفیدش با جان هم خدمت حرمت کنیدش نباشد تا که چشمش هیچگاه تر. سمین یرجمن ما بخش دستی دوی مادر رو در همینجا جمع بست میکنیم. یک سرود رو جمع خون در وصف مادران با ما پیشنهاد میکند. سپس در فرچمی برنامه ترتیبی برنامه ها پیشنهادی شما میگردد.

0: технологияҳои рақамӣ дар ҳамкорӣ бо хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва сберобразования мактаби технологияҳои рақамии школа 21 таъсис дода мешавад. Дар ин хусус агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Дар мактаби мазкур шаҳрвандони аз 18 сола боло метавонанд ба таври ройгон касбҳои муосири соҳаи технологияҳои иттилоотиро омӯзанд ва дар оянда ҳамчун муҳандисони рақамӣ фаъолият намоянд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро муз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалам бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: паёни андеша.
3: таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои Далер Ҷума, вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, ва Амин Одинаев, корманди Маркази Тадқиқоти Стратегӣ назди Президенти кишвар.
4: در چهارمین کنفرانس بین المللی دوشنبه قرار دارد زیاده از 70 هیئت‌های رسمی کشورهای خارج اشتراک نمایند زیاده از 50 تا تشکیلات های بین المللی و در عموم قریب 2500 نفر در این کنفرانس سه روزه ما اشتراک نمود کنفرانس الکای در عرصه جهانی یک موقع بسیار خاصه استوار بلند را گرفت و که ما در اینجا هم موضوع های گلوبالی را گپ زده استادم امروز در جهان بسیار مرکب تاجیکستان سال سال موقع بین المللشون زیاد می شوند به وسط این همه کوشش و تشبس های پیشوای معظم ملت می باشند
5: جلب جمعه جهان براسی در یک روی خیلی مشکلست با سنای آب تو ساکی در دوره جوابنی مسکو براسی شدن ما فکر میکنم در اویانده برای استفاده سمانانو ای زخیر آقای آبی برای پیشگیری آبشوی پیریخ و برای پیشگیری تغییری آبی اتنیم و آبشوی پیریخ و یکی از سنگوی اساسی آبشوی بسوگات پیریخ و که ما شویده اون هستیم این قیمت های منفی تغییری آبی گلابالی اتنیم هست بنابرای در چلابی مسکورم این مثلا براسی شد فکر میکنم اون تقومه نیبویه که در این قبول کردن شود با روش کنی برای استفاده زخیره های اوبی و پیشگیری قیمت های منفی تغییری آبی اتنیم و در مجموع و هر این مسئله های مربوط به اوب و اتنیم تصویر حل کننده خواهد است.

0: تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ
1: از برنامه
0: ملاحظه.
2: درود شنونده های عزتمند، هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه. روی موج است برنامه نوبتی ملاحظه. در برنامه امروزه ملاحظه دایر به اینواتسیا و رقمی کنانی همچون زمینه رشد استوار اقتصادی ملی صحبت می نماییم. در زمان معاصر اینواتسیا و رقمی کنانی یکی از عامل‌های مهمترین رشد استوار اقتصادی اعتراف می‌یابد. در شرایط جهانی شوی دولت‌ها می‌کوشند که با استفاده از تکنولوژی‌های نوترین سطح رشد استوار اقتصادیاتشان را تامین نمایند. پیشرفت اقتصادی همیشه با رشد علم، تکنیکا و نوآوری رابطه زیش داشته. از زمان پیدایش اولین کامپیوترها و تکنولوژی‌های اطلاعاتی تا امروز جهان به مرحله نوی رشد یعنی جامعه رقمی وارد گردید. شنونده های گرامی، حالا توجه می نماییم به اندیشه های خیرالدین عثمانزاده، دیکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
3: در محیط اجتماعی و اقتصادی که ما و شما زندگی میکنیم، اینواتسیا و رقمی کنانی با یکی از رکن‌های اساسی اقتصاد ملیمون تبدیل یافته است و این روند تصادفی هم نیست، بلکه یک روندی است که از تمایل رشد حیات جمعیتی ما که طرح ریزی شده است در دایره استراتژی و برنامه های رشد کشور ما از آنها برمی آید. و یکی از همین گونه سنت های رشد ملی ما برای 15 سال آخر که از سال 2016 این جانب تطبیق می گردد، این استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 است. یعنی که یک قانونمندی در مورد و یک عنصر مهم حیات جمعیتی تبدیل یافتن یعنی پدیده، یعنی که رقمی کنانی و اینواتسیا کنانی مشاهده می شود. این در بنیاد همین مناسبت های جمعیتی ما نقش خیلی مهم دارد، زیرا ما وقتی که میگیم که به یکی از عنصرهای مهم حیات اجتماعی و اقتصادی تبدیل می یابد، این روند یعنی که مناسبت های ما هم، مناسبت های جمعیتی هم در همین زمینه هم تشکل می‌یابند، هم تغییر می‌یابند. زیرا اقتصاد این پیش از همه یکی از عنصرهای هستی سازی هر یک جامعه است. بنابراین ما جامعه شناسان همه وقت وقتی که درباره هستی جامعه سخن می‌رانیم، پیش از همه می‌گیم که این مناسبت‌های اقتصادی هستند، یعنی که استحصال مادی معین کننده یعنی همین هستی جمعیتی است. و بنابراین هم در همین استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان هم برای تا سال 2030 همین پرینسیپ های سه‌گانه، هم پرینسیپ سه‌گانه معین کردن رشد دراز مدت جمهوری تاجیکستان و هم سناریوهای سه‌گانه رشد جمهوری تاجیکستان در مرحله های سیوم، همین ضرورت رقمی کنانی و دستگیری رشد اینواتسیونی کشورمان جایگاه اصلا مهم را اشغال میکند. و در مورد تطبیق دو برنامه میان مهلت همین که از استراتژی برمی آیند، در این سمت کارهای معین انجام داده شدند که این را ما از پیام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان از 16 دیکبر سال 2025 و مجلس عالی خیلی خوب میبینیم که هم دستاوردها را در این سمت معاین نشان دادن و هم بعضی از نارسایی ها در رشد اینواتسیونی و رقمی کنانی ساحه اجتماعی و اقتصادی کشورمان سخن راندند. یعنی که هم دستاوردها هست و هم بعضی از مرکبی ها، مشکلی ها وابسته به هم تمایل رشد حیات اجتماعی و اقتصادی داخلی و هم محیط بیرونه که خواهیم نخواهیم به رشد کشورهای رشدیابنده خیلی زیاد تاثیر گذار است. و بنابر همینم در برنامه میان مهلت سال 2026-2030 در مقدمه این برنامه همین کمبودی ها ذکر شدن در برابر بعضی از مسئله ها. این چیز مسئله خیلی مهم که از نارسایی ها در سمت تطبیق هدف هایی که در برنامه پیشینه بود، یعنی که 2021-2025 در مورد اینواتسیا و رقمی کنانی اقتصادمان، این مسئله ها در این برنامه نزیف شدن و برای برطرف کردن آنها و وظیفه های مهم برای رشد دراز مدت جمهوری تاجیکستان نشان داده شدند. و یکی از مسئله هایی که هم در پیام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به مجلس ملی در این مورد معاین کرده شد، در برابری وارد کردن فناوری های نو و استحصالات جمعیتی، اینچین در مورد تقویت رشد صفت انسان نیز اندیشه های و دستورهای خیلی مهم بیان شده اند. زیرا در مورد تطبیق ان همین هدف ها صفت انسان نیست نه اینکه تغییر می یابد، بلکه اینچنین تاثیر گذار است و بنابراین هم در نزد یک قطار وزارت و اداره های جمهوری تاجیکستان، هم در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و هم در برنامه میانه مهلت رشد کشورمان است برای سال 2026-2030 وظیفه های مشخص گذاشته شده اند.
2: ما از رقمی کنانی امکانیت فراهم آورد که اقتصادیات با سرعتی بلند رشد نماید و شفافیت با نظرداشتی ثمرانوکی عملیات مالیوی تامین گردد. در عصر 21 تکنولوژی های رقمی به قسم جدا نشونده حیات انسان تبدیل یافته. امروز در بسیار کشورها خدمت رسانی های دولتی، نظام بانکی، ساحه معارف و تندرستی به طور الکترونی عملی می گردند. تحلیل ها نشان می دهند که رقمی کنانی و استفاده از تکنولوژی های اینوواسیونی تنها وقت و خراجات را کم می کنند، بلکه به سطح صفتی خدمت رسانی ها تاثیر مثبت می رسانند. مثلا استفاده این نظام های الکترونی پرداخت، تجارتی آنلاین و حکومت الکترونی به رشد اقتصادی ملی تکان جدی می بخشند. سامیانی ارجمند، این نوبت توجه می نماییم به اندیشه های شریف رحیمزاده، سرمتخصیص ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحابی مرکز تدقیقات استراتیگی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
4: اقتصادیات اساس و گروه اصلی جامعه است. به اقتصادیات جامعه وجود داشته نمیتواند، برای اینکه اقتصادیات این فعالیت است، فعالیت خواجگی و غیره آید به استحصال مال و محصولاتی که برای هستی ما ضرورند. اقتصادیات این جمع مناسبت ها آید به همین استحصال و قانع گرداندن طلبات ماست. برای پیشبرد سیاست اقتصادی که این جمع قرارها است، جمع چاره‌بینی حکومت آید به ساختن نظام ضروری برای پیشرفت اقتصادیات است. برای قبول قرارها باید فاکتور رقم ها باشد. فاکتور رقم ها برمی آیند از حسابداری، یعنی اگر تمامی خواجگاهی که ما در تاجیکستان داریم درست حسابداری رو برامونند، پس ما درست معین کرده میدونیم که اقتدار اقتصادی مون چقدر است، اقتدار مالیوی مون چقدر است، خواجگی مون چقدر در اصل استحصال میکنند، کدام مشکلی است و غیره. برای همین در تمام جهان به حسابداری در سمت اقتصادی اهمیت اولین درجه داده می شود. ببینید اگر خیر اونهایی که در دوره شوروی زندگی کردند، هر یک تین به حساب گرفته می شد. بیگاهی بانک، هر یک شعبه بانک، تو اگر هر یک تین یافته جابجا کرده توازن رو تصدیق نمی کردن، یکون کس از بانک نمی رفت. نظام همین بود و همین حسابداری در همه جا باید باشد. این در مثلا مملکت های پیشرفته است. برای چی در اروپا کروپسیا مشکل است؟ برای اینکه اونها مبلغ ها رو از حسابشون برآورده نمی توانند. اگر شما $3,000 از حسابتون گیرید، بعد چند وقت اومدن میپرسند که کجا کردی این پولا، یعنی نظارت شدید است از بالای درست استفاده کردنی مبلغ ها، چی در سطح کارخانه تشکیلات ها، چی در سطح پایانی. برای همین ببینید پیشوای معظم ملت در پیام قید کردن که باید پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و توسعه امکانات های ذهنی سنی در اقتصاد تطبیق کرده شود. ما باید از این استفاده بریم و برای این ذهنی سنی نمیتواند به مخزن اطلاعات کار کند. مخزن اطلاعات باشد اساسش حسابداری است. ببینید سیاست اقتصادی وظیفه های زیاد دارد و یکی از وظیفه های آن این درست برای ماندن حسابداری است.
2: اینواتسیا در رشد استحصالات و فعالیت صاحبکاری نیز نقش کلیدی دارد، زیرا کارخانه هایی که از تکنولوژی های معاصر استفاده می برند محصولات رقابت پذیر استحصال نموده در بازار جهانی موقع خود را استوار می نمایند. در برابر این نوآوری امکانیت می دهد که ذخیره ها ثمرانوک استفاده گردیده، استحصالات با خراجات کمتر و صفت بلند به راه مانده شود. همزمان رقمی کنانی برای تاسیس جای های نوی کاری و رشد کسب های معاصر زمینه می گذارد. امروز ва мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ, барномасозон ва мутахассисони идоракунӣ дар бозори меҳнат талабот зиёд гардида истодааст. Бо назардошти ин, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия аҳамияти бузург дорад. Дар солҳои охир барои татбиқи технологияҳои муосир, рушди интернет, хизматрасониҳои электронӣ ва иқтисоди рақамӣ тадбирҳои муҳим андешида шуда истодааст. Ҳукумати мамлакат ба рушди иқтисоди рақамӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ин раванро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ муайян намудааст. шунавандаи азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Бахтовар Маҳмадуллозода, сардори раёсати рушди иқтисоди рақамии вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5: ҳақиқат бо назардошти суръати баланди рақамигардонии соҳаҳои иқтисод дар ҷаҳон ва имрӯз иқтисоди рақамии ҷаҳонро ба таври назаррас тағйир дода, солҳои охир бо суръат рушд мекунад. Дар 10 соли охир суръати рушди иқтисоди рақамӣ нисбат ба рушди иқтисоди ҷаҳонӣ 2.5 маротиба афзоиш ёфтааст ва ҳиссаи иқтисоди рақамӣ ба ҳисоби миёна тибқи таҳлилҳо зиёда аз 15% маҷмӯи маҳсули дохилиро ташкил медиҳад, ки ин нишон диҳанда то охири соли 2026 ба 25% маҷмӯи маҳсули дохилии ҷаҳонӣ мерасад. тибқи таҳлилҳои созмони ҳамкории рақамӣ, дар сурати таъмини ҳамгироии кураи рақамии иқтисоди глобалӣ, маҷмӯи маҳсули дохилии ҷаҳонӣ иловатан ба 30% афзоиш меёбад ва яке аз нишондиҳандаҳои асосии рушди иқтисоди рақамӣ, албатта чиқар ки қайд гардид, ин истифодабарандагони интернет мебошад ва истифодабарандагони интернет дар ҷаҳон айни замон 5.5 миллиард нафарро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда дар соли 2005 як миллиард буд. ҳаҷми умуми тиҷорати электронӣ бошад аз 17 триллион доллар дар соли 2016 то 27 триллион доллар дар соли 2022 ё 1.6 маротиба афзоиш ёфтааст. Дар натиҷа татбиқи зейни сунъӣ маҷмӯи маҳсули дохилии ҷаҳон то соли 2030 40% ё тақрибан 16 триллион доллар афзоиш меёбад. Тавре аз рақамҳои боло бармеояд, рушди иқтисоди рақамӣ таъсири мусбӣ ба рушди иқтисоди ҷаҳон дошта, дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ мусоидат менамояд ва ҳамзамон ман бисёр таҳқиқотҳоро дидам, нишон медиҳанд ки технологияи рақамӣ, аз ҷумла зейни сунъи, интернети ашё, Internet of Things, блокчейн, дороиҳои калон ва платформаи рақамӣ метавонад ба беҳтар гардидани иқтисодиёт, маориф, тандурустӣ, ҳифзи муҳити зист ва идоракунии давлат мусоидат намояд. бинобар ин, асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ доимо таваҷҷӯҳи хоса қарор дода, дар паёми соли 2024 солҳои 2025-2030-ро солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд ва чунин иброз доштанд: дар шароити кунунӣ рушди технологияи рақамӣ шарти асосии рақобатнокии ба шумор меравад. Вазорати рушди иқтисод ва савдо ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафи олии кишвар, яъне баланд бардоштани зиндагии аҳолии кишвар, тадбирҳои мушаххас меандешад. аз ҷумла ҷиҳати татбиқ намудани ҳадафҳои рушди устувор, стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаи миёномулати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 мавриди амал қарор дошта, дар онҳо яке аз манбаъҳои иловагии рушд, рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, иқтисоди рақамӣ муайян гардидааст. ҷиҳати иҷрои дастури президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ки аз се марҳила иборат мебошад: солҳои 2021, 25, 26, 2030 ва то 2040, барномаи миёномулати рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026, ҳамчун татбиқи марҳилаи дуюми ин консепсия тасдиқ гардидааст, ки татбиқи он бо маром идома дорад. стратегияи рушди зейни сунъӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, ки яке аз нуқтаҳои асосии он ин баробар намудани 5% ҳиссаи зейни сунъӣ ба маҷмӯи маҳсули дохилии кишвар то соли 2040 мебошад. қайд бояд кард, ки 25 июли соли 2025 маҷмаи умумии созмони миллали муттаҳид лоиҳаи қатномаи махсусро зери унвони нақши зейни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар осиёи марказӣ, ки бо ташаббуси Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардида буд, қабул гардид. ин қатнома механизмҳои асосии истифодаи муассири технологияи зейни сунъиро барои таъмини рушди механизмҳои устувори минтақа муайян мекунад. яке аз чунин механизмҳои пешниҳодшуда таъсиси маркази минтақавии зейни сунӣ дар шаҳри Душанбе мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон дар марҳилаи дуюми рақамигардонӣ қарор дошта, дар рақамигардонии соҳаи иқтисоди миллӣ як қатор корҳои назарасро иҷро намуд. Аз ҷумла дар самти ислоҳот бо мақсади тақвияти фаъолият дар ин самт агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдор дар ин самт таъсис ёфта, дар назди он ҷамъияти саҳоми кушодаи марказҳои тасдиқкунанда, хизматрасониҳои давлатӣ ва таҳияи барномаҳои рақамӣ ташкил ва фаъолият намуда истодааст. Дар соҳаи тиҷорати электронӣ бошад, соли 2019 портали савдои Тоҷикистон таъсис дода шуда, дар он маълумоти муфассал оид ба расмиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ дар шакли электронӣ пешниҳод гардидааст. Айни замон беш аз ним миллион шаҳрвандони 140 кишвари ҷаҳон аз ин портал истифода бурда истодаанд.
2: در زمان معاصر رشد جامعه را بدون تکنولوژی های رقمی تصور کردن غیر امکان است. از این رو بلند برداشتن سواد رقمی اهالی، آماده نمودن متخصصان صاحب کسب و جاری نمودن تکنولوژی های معاصر در تمام بخش ها از وظیفه های مهم به شمار می روند. باید تذکر داد که اینوواسیه و رقمی کنانی زمینه مهم رشد استوار اقتصادی ملی بوده. برای پیشرفت دولت، بلند گردیدن سطح زندگی مردم و تحکیم موقع کشور در عرصه بین ملالی نقشی مهم دارند. با استفاده وسیع تکنولوژی های معاصر و دستگیری اقدام های نوآورانه می توان به رشد با ثبات اقتصادی و آینده درخشان کشور نائل گردید. شنونده های عزتمند با همین مطلب می رسیم به انجام برنامه نوبتی ملاحظه از موج رادیو صدای دوشنبه. در تهیه برنامه امروز از هم داشتیم محرر من شکرانه نصرالدین زاده و کارگردان بختیاری نعمت. تا برنامه های بعدی خیر.

0: Салом, шунавандагони азиз. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлолият. Тоҷикистон ташаббускори ғояҳои ҷаҳонии обу иқлим. Шунавандагони азиз, об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудоти олам буда, ҷаҳону зиндагониро тароватту зебоӣ ва сарсабзиву озодагӣ мебахшад. Модоме ки асоси зиндагии ҳамаи мавҷудоти олами зинда об аст, пас мо вазифа дорем ки ин маъхази бузургро чун асоси ҳастӣ, чароғи равшандиҳандаи созгори дунёи ҳастӣ эҳтиром намоем ва тозаву озода нигоҳ дорем. Пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз рӯзҳои аввали ба ҳайси сарвари давлат интихоб шудан ба масоили обу иқлим ва муҳити зист аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир намуда, бо иқдомоти дурбинонаву пешниҳодҳои илман собитгардидаи аҳамияти ҷаҳонӣ доштаашон, Ҷумҳурии Тоҷикистонро чун кишвари ташаббускори масоили байналмилалӣ ва мардуми шарифи онро халқи фарҳангиву бунёдкор ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намуданд. Боиси тазаккур аст ки ҳанӯз 1 октябри соли 1999 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 54-уми Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали Муттаҳид иброз доштанд ки бояд таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масоили оби тоза ҷиддӣ гардад. Бар ин асос, бо тасмими сарвари давлати Тоҷикистон дар оғози асри нав барои аҳли башар ҳадафҳои стратегии ниҳоят муҳим ва комилан ҷадид пешниҳод гардиданд ва ҷомеаи ҷаҳонӣ онро ҷонибдорӣ намуд. Зеро ҳукумати Тоҷикистон диққати ҷаҳониёнро ба масъалае ҷалб карда тавонист ки ба ҳаёту зиндагии ҳаррӯзаи инсон рабт дорад. Чунончи бо пешниҳоди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2003 соли оби тоза эълон гардид. Дар асоси ин ташаббус, дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе аз 29 август то 1 сентябри соли 2003 форуми байналмилалӣ оид ба оби тоза баргузор гардид. Сипас бо ташаббуси дигари пешвои муъаззами миллат, Созмони Миллали Муттаҳид солҳои 2005-2015-ро 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт эълон дошт. Азбаски дар рӯи замин беш аз 240 дарёи сарҳадгузар мавҷуд аст ва ҳудуди 145 давлат дар чунин ҳавза воқеанд, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин масъала низ диққати махсус зоҳир карда, соли 2013-ро соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об пешниҳод намуданд ва дар ниҳоят 21 декабри соли 2016 бошад, дар ҷаласаи пленарии Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали Муттаҳид бо ҳаммуаллифии 177 кишвари аъзои он, ташаббуси чоруми пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 қабул гардид, ки далели равшани гуфтаҳои боло мебошад. Дӯстони азиз, боиси зикр аст ки дар ҷаҳони муосир таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ рӯз ба рӯз афзун гардида, хатарҳоеро ба монанди тағйирёбии иқлим, мушкилоти демографӣ, амнияти озуқаворӣ, вазъи экологии ҷаҳон ва ғайра ба миён овардааст ва бо афзоиш ёфтани ин хатарҳо ҳеҷ кишваре дар танҳоӣ ба муқобили онҳо истодагарӣ карда наметавонад ва аз ин рӯ пешгирӣ аз ин хатарҳо бидуни талоши якҷояи кишварҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ имконнопазир аст. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз таъсири чунин хатарҳои глобалӣ дар канор монда наметавонад ва дар ин росто бо ташаббусу ибтикороти худ ҷиҳати ҳалли мушкилоти глобалӣ аз минбарҳои баланди созмонҳои бонуфузи минтақавиву ҷаҳонӣ баромад карда пешниҳодҳои худро ироа менамоянд. Зимнан, Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои захираи фаровони об همیشه جانبداری استفاده عاقلانه و ثمرناک ثروت و ذخیره های آن توسط همکاری منطقوی و بین المللی بوده، تطبیق پیگیرانه دیپلماتیای همکاری در ساحه آب را یگانه وسیله حل مشکلات در این سمت دانسته، با راه اندازی گسترده دیپلماتیای بسیار جانبه همکاری در ساحه آب، هدف بازیدن نقش فعال در حل مشکلات وابسته به آب در سطح جهانی را پیوسته پیگیری میکند. بیشک جمهوری تاجیکستان در عرصه جهان چون کشور پیشاهنگ و تشبسکار کلیدی موضوع آب شناخته شده است. شنوندگان عزیز، در رابطه با تشبسهای پیشوای ملت نسبت به آب و هدفهای 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار توجه نمایید. با ثبت صحبت ما با استاد اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سلمان مولانا ظرف.
1: خوب استاد عزیز، جمهوری تاجیکستان همچون تشبسکار در ساحه آب اعتراف گردیده است. محض با تکلیف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2003 سال بین المللی آب تازه، سال 2005-2015 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات، سال 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 اعلان گردیدند. آب در رشد اقتصادی اجتماعی جمهوری تاجیکستان چی نقش دارد؟
2: کشور ما که 93% قلمرو آن کوهسار است، یکی از منبع‌های اساسی آب آسیای مرکزی است و مرکز خود پیرخوی آن همگی 60% ذخیره آب منطقه را تشکیل میکنند. باید یادرس شد که در وقتای آخر پیریخهای زیادی در کشور آب شده استادن و این مشکلی منطقوی مخصوص پرابلم آب جهان را آورده استاد است. ولی ما خوب میدانیم که اقتصاد اساسی نه کشور ما بلکه جهان وابسته است از آب. در حالم در سیاره انسان های زندگی میکنند، امروز مشکلی با آب دارند. 1,200,000,000 حالی جهان کره زمین امروز نارسایی آب دارد و مشکلی که با آب دارند این اساسا به زندگی اجتماعی و اقتصادی مردمان تاثیر اصلی خود را میرساند. ما درک میکنیم اگر در سرزمین ما امکانات استفاده آب نمی بود، امروز اقتصاد کشور اینقدر پیش نمی رفت. از آن جمله ساختمان نیروگاه های خرد و کلان کشور که همه منبع اساسی کارکرد آنها خود آب است، یا آبیاری زمین های بیکار خوابیده که در کشور هستند که اینم یک جهت زندگی اقتصادی مردم ما است و دیگر سمت ها استفاده برای آن خیلی زیاد هستند. در کشور چی در کشور تاجیکستان و چی بیرون از آن، چی در سیاره در روی زمین، نباتات، حیوانات، انسانیت تمام عالم استفاده برنده بی واسطه آب است و وجودیت زندگی آن خود آب است. ما درک میکنیم و امروز میدانیم که طبق ارزش بعضی معلومات هایی که در جهان هستند، کارشناسان جهان اطلاع میدن که اساسا در عالم امروز در سیاره تا سال 2050 زیاده از 9 میلیارد نفر اهالی دنیا که استعمال کننده بی واسطه آب میگردد. تا سال 2050 در سیاره اهالی آن به 9 میلیارد میرسد. این طبق ارزش های کارشناسان جهان است. بر اثر تاثیر تغییر یابی اقلیم در این دوره زیاده از 50% اهالی جهان با مشکلات نارسایی آب دچار می شود و ما باید درک بکنیم بر زمین روند بیابانشوی امروز در عالم است، روند افزودن آفات طبیعی وابسته از آب، اوربانیزاسیا و غیره که به ذخیره آب و صفت آن تاثیر منفی می رسانند، از جامعه جهانی تطبیق چاره های فوری و عملی را طلب می کنند و ما پیش از همه می دانیم که این یکمین تشبس بی واسطه پیشوای ملت در این سمت بود که در منبر سازمان ملل متحد از آن منبر اطلاع دادن که باید اعلان نمودن سال آب تازه، یعنی او اندیشه امروز فردا نه، صد ساله های دیگر اندیشه داشت که انسانیت دچار مشکلی آن زندگی که می شود. ما خوب درک میکنیم و میدانیم که امروز در عالم پرابلم های زیاد جهانی است. علاقه در دنیا خوب درک شونده است که از بهابی بسیار از زمین ها خشک شده استادن، آنها به بیابان ها تبدیل یافته استادن، انسان ها در عالم نیست شده استادن تا از بهابی که در دشت بیابان های که امروز زندگی عذاب و قوبت های کن دشت را دارن و تأثیر دیگر سمت های آفت های طبیعی نو بسته از انسان هستن، آنها علاقه پیدا شده استادن.
1: در باره تشبوسوی گلابالی پریزیدنت جمهوری تاجکستان اوید به مسئله های آب در سطح بین المللی چی اندیشه دارد و تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در سمت رسیدن به هدف های محیط زیست و بهداشت و خصوص در تامین استواری محیط زیست چی تاثیر می رساند؟ 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار برای تامین امنیت اکولوژی سیاره چی نقش موثر دارد؟
2: صبح با نور آفتاب عالم را منور میگرداند، ولی آب وجود عالم آدم را پاک میسازد و ما خوب درک میکنیم که وجودیت انسانی و درک انسانی اقتدار انسانیت در سمت وجود داشتن آب عالمی که امروز است خیلی بلند است. به این خاطر تشبس های بیواسته پیشوای ملت خاراکتر گومانیستی، خاراکتر بشردوستانه، خاراکتر انسانگرایی دنیوی دارن که او اندیشه نه تنها یک سرزمین بلکه اندیشه سیاره داشت که این پرابلم در روی سیاره که امروز وجود دارد و از منبر بلند که چهارمین مراتبه پیشنهاد پیشوای ملت به خاطر آن دستگیری شد که این پرابلم های جهانی هستند و درک عمیق انسانی هستند. ما همیشه فکر میکنیم و میگیم که چگونه است. مثال یکم اکتبر سال 1999 در اجلاس 54 مجمع سازمان ملل متحد پریزیدنت جمهوری تاجکستان پیشنهاد نمودند که سال 2003 سال آب تازه اعلام گردند. در اساس این تشبس 20 سپتامبر سال 2000 در اجلاس 55 مجمع سازمان ملل متحد سال 2003 همچون سال بین المللی آب تازه اعلان کردش. اولین اعلانی که در تشبس های پیشوای ملت بود این سال 2000 بود که به خاطر سال 2003 اعلان نمودن سال آب تازه و پای هم بعد از این سمت های دیگری که در وجود دارن پیشنهاد دویم پیشوای ملت آید به اعلان نمودن سال 2005-2015 همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای ایاد که این 10 ساله 23 دکبر سال 2003 مجمع سازمان ملل متحد در اساس اعلامه دوشنبه قطنامه دخلدار را قبول نمود که سال 2005-2015 همچون سال بین المللی آب برای ایاد اعلام کرده شد و در همین رفت و این پیشنهاد ها به تاجکستان چه آوردن؟ هر یک امین پیشنهاد پیش از همه برای بهبودی زندگی مردم، دویم بلند برداشتن سطح اقتصادی زندگی. مثال توسط این برنامه زیاد از جاهای آبیار شونده، از نو تشکیل کردن قبورهای آبگذر در شهر دوشنبه، در خود ولایت مختار کوهستان بدخشان از خود نوای شغنان در سوچان تا به خارق آوردن، در خود ولایت خطلان شهر باختر ولایت سوخت همه آن قبورهایی که از نو شدن آب نو تازه که به شهر وارد می شد توسط برنامه های مخصوص اساس نکنی برای آن مبلغ گذاری این پیشنهاد سازمان ملل متحد آن قطنامه که قبول شد در اساس آن مبلغ جدا کرده شد برای بهبودی زندگی مردم در کشور است.
3: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر
4: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صادقوان. Дар доираи конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар маҷмӯи кохи Сомон нишасти махсуси панели таҳти унвони давраи баъд аз соли 2030 самтои минбаъдаи амал ташаккули роҳи ояндаи рӯзномаи захираҳои об баргузор гардид. Муҳокима ба яке аз майдонҳои муҳими коршиносони раванди оби Душанбе табдил ёфта, намояндагони ҳукуматҳо, сохторҳои созмони милали муттаҳид, ниҳодҳои байналмилали молиявӣ, ҷомеаи илмӣ, ҷомеаи шаҳрванди, созмонҳои ҷавонон ва коршиносони соҳавиро барои баррасии меъмории ояндаи ҳамкории ҷаҳонӣ дар соҳаи об баъд аз соли 2030 муттаҳид намуд. Дар ҳошияи конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вохӯрии директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Хуршед Мирзо бо ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид ва муовини дабири кули созмони милали муттаҳид профессор Тшилидзи Марвала баргузор гардид. Тавре аз агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ хабар доданд, зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба рушди иқтисоди рақамӣ, татбиқи технологияҳои пешрафтаи инновасионӣ, истифодаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ ва низоми идоракунии давлатӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, рушди сармояи инсонӣ ва омодасозии мутахассисони касбии соҳаи технологияҳои рақамиро мавриди баррасӣ қарор доданд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
3: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
0: шунавандагони азиз, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо устоди академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон номзади илмҳои педагогӣ Салмон Мавлоназаров дар иртибот ба ташаббусҳои пешвои миллат нисбат ба об ва ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: 10-солаи байналмилалии амал яке аз талаботи ҳадафҳои рушди ҳазорсола мебошад. нақши 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устуворро дар самти татбиқ ва расидан ба ҳадафҳои рушди устувор чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
2: Ман як чиз хотиррасон мекунам ки 22 марти соли 2018 рӯзи байналмилалии захираҳои об эълон шуд. мутобиқи қатънома қабул шуда 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор рӯз 22 март соли 2018 рӯз байналмилалӣ захира оби оғоз ёфт ва 22 март соли 2028 он ба анҷом мерасад ки устувории зиндагии мардум ба хотири ояндае аст ки дар самтҳои гуногуне вуҷуд дорад. ман як далели мушаххас мебинам барои татбиқот ва ҳамалияи он. вақте ки дабири созмони милали муттаҳид Антони Гутерриш ба саре сафар карданд, бо чашми худ бозоргдошти кишвар нигини тоҷикистон оби сарезро диданд, ӯ дар он ҷо як сухан гуфтан дар ёдам аст: шумо мардуми хушбахт ҳастед, ки чунин табиати зебо доред. ва боз бигуфтам, ки шумо мардуми худоназар карда ҳастед, назар кардаи худо ҳастед, ки ба шумо чунин баннарҳои сонӣ додааст. ман кишварам зодаи Португалия ҳастам, лекин барои сохтани бандарҳо миллионҳо доллар сарф мекунем, ки чунин бандарҳои обӣ бисозем. ва вақте ки Антони Гутерриш бо коршиносони созмони милал муттаҳид ба ҳайати гурӯҳи ҳукуматии тоҷикистон ба онҷо сафар кардам, ӯ дар ҳайрат монд аз бузургдошти табиат ва махсусан бо чашми худ дида будам ки чӣ гуна пиреҳо об шуда истоданд. ва дар ҳамонҷо худашон пешниҳод карданд ки дар ин самт бояд роҳҳои амалишавӣ он ҳастанд. пас пешниҳодҳои пешвои миллат дар хусуси оби тоза, об барои рушди устувор ва имконоти зиндагии устувор, яъне имконоти мо медонем кӯлое ҳастанд ки онҳо обашон хӯрда намешавад, онҳо заҳрнок ҳастанд ва кӯлое вуҷуд доранд ки об онҳо зиёде об кӯли сарез аз пиреҳҳое ки вуҷуд дорад ва тавассути мумкин аст ки از چشمه های آب به هم وارد می شود، برای پایان ها به مردمی که زندگی می کند امکان ذخیره خوب آبی هست که ممکن است توسط مخصوص رای امکانات استفاده برای آینده آن باشد، این رشد استوار زندگی مردم فردا باشد. دیگر از آن، ما امروز تمام برنامه هایی که در اساس امین پیشنهاد عملی شده استادند، این هم بخاطر بهبودی زندگی مردم است. و دیگر از آن، سمت بزرگداشت آبایی که در تاجیکستان هستند، ساختمان گیسای نیروگاه مخصوص که دوام یافته استادند، تطبیق مخصوص آینده سمتای صنعت کنانی و دیگر ستراکتوره هایی که وجود دارد امکان خوب زندگی برای مردم است.
1: تشکر زیاد. ده ساله نو میتواند برای کشورهای منطقه نیز از منفیت خالی نباشد.
2: ما دلیل اثبات داریم که در ساله نو که برای اقتصاد کشور تاجیکستان و کشورهای دیگر چه فایده دارد. در مثال استواری و بهبودی زندگی آب صفای تاجیکستان، وقتی که نیروگاه آب کار در آمدن دور نمی رویم. در وقتهای بود که مثال نیم کشور افغانستان توسط نیروگاه برقی پامیریک امکانات استفاده برای نیروگاه برقی پامیریک استفاده میکردن و برای رشد استوار آنها زندگی پیش میرفت. امکان برای آینده های دیگر پایان ها به مردم که آنها هم آب استفاده برای و هم انرژیتیک را در این سمت استفاده برای وجود دارد و راه های دیگر سمت استفاده برای آن پورا امکانات است. اما میگویم که ده ساله رشد اقتصادی که وقتی کشورها میبینند در اینجا مبادله بین کشورها و سازمان هایی که در این اشتراک میکنند، آنها باید اندیشه نه یک منطقه، اندیشه پایانتر و بزرگتر آنان داشته باشند که امکانات از ذخیره آبی تاجیکستان برای کشورهای دیگر چگونه است، تعریزی میشد و آن استفاده خواهد شد با نفع منطقه. ما دیده استادیم دریای پنج، وقتی که لبلب دریای پنج تا ولایت مختار کوهستان میرویم، آن پایان آب رفته استاده است. همه دیات هایی که هستند از دریای پنج بالا هستند و زمین های کشتباری که هستند همه اونا از دریای پنج بالا هستند. این آب شب و روز رفته استاده است. حتی تا بگویم که در امین دریای پنج تا نایه همدانی در رفته تا پایان آبشان یگان نیروگاه تا ساخته نشده است. پس امکانات استفاده برای در آینده تعریزی نمودن برنامه های مخصوص استفاده برای کلانترین دریای تاجیکستان موجود دارد که باید اندیشه کرد که آن بیهوده پایان آب رفت. خوب است، بزرگ است که ما مردمانی که در پایان آب از آن آب همچون آب آشاده میدن استفاده میبرند یا آبی که آن استفاده میبرند، لیکن باید درک بکرد که این آب برای آینده چگونه استفاده سمتای دیگر مثال صنعتی و تکنولوژی آن باید استفاده برده شود.
1: درست است. خوب، پیشوای ملت 22 دکبر سال 2016 ضمن ارائه پیامشان به مجلس عالی ذکر کرده بودند که جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت تشبسکار و پیشصف فعال حل مسائل گلوبالی وابسته به استفاده بوسمر ذخیره های آب اعتراف گردیده است. چی باید کرد که این سطح و اعتبار بلند من بعد نیز نگاه داشته شود؟
2: درای نگاه داشت این در این سطح و عملی شدن دیگر برنامه هایی که در این سمت هستند، باید تشبس های پیشوای ملت و سازمان ملل متحد نمودن همیشه اندیشرانی کرد و تمام سازمان هایی که در این سمت کار کرد، تشکیلات هایی که در این سمت معذف هستند، آنها باید در همکاری با دولت تاجیکستان باشند که به نفع سیاره امکانات بزرگ آب استفاده شد. من بار دیگر میگم اندیشه ها و سخنرانی ها و پیشنهادهای پیشوای ملت آنها برای سیاره قیمتترین، بزرگترین و یک بیداشت زندگی انسانی هستند که آنها خرکتر مخصوص انسان دوستی، خرکتر دلسوزی، خرکتر انسانگرایی و بزرگداشت گومانیستی خود به جهان بار دیگر اثبات نمودند که با چنین سمت ها استفاده برای که هستند باید در دنیا مشکلی بعض منطقه ها با راههای گفتشونی، با راههای مصاحبه آمیز، نشست ها و مسئلت آمیز در تمام سمت هایی که وجود دارند، مخصوصا مسئله آبی که است، باید هم دیگر درکی هم دیگری باشد که باید استفاده شود.
1: خب تاجیکستان چندین مرتبه میزبان همایش های سطح بین المللی در ساحه آب گردیده است.
2: میمانی که به کشور ما میبیاید او از آبادی و بهبودی و زندگی نیک و گلگلشوفی تاجیکستان یک بار دیگر دیده میکنند و آن میمانان پیش از همه آمد آن و نشست آن و گفتشونید آن در فضای آزاد امنیت امروز خواهد گذشت، زیرا تاجیکستان یکی از آن کشورها است که در سمت اقتدار امنیتی همیشه کوشش به خاطر بهبودی زندگی مردم دارد. آن میمانان یک بار دیگر تصورات بزرگتری در باره کشور ما، در باره سرزمین ما، در باره جاهای ما، جاهای استراحتگاه های ما، جاهای نشستگاه های ما و دیدن از آبای تازه و چشمه های شفابخش تاجیکستان خواهد کردن. زیرا ما خوب درک میکنیم تاجیکستان یک سرزمین است، بغیر از دریا و کولای خود جاهای بزرگ آب دارد که زمین برآمده استادند، چشمه های پرجوش هستند که برای ازاران در دبا هستند. خودشین یک طبیعت بزرگی که برای مردم خداوند داده است، بیان به خاطر نیت و پاک و نیکشان و در عالم اندیشه های بزرگتر پیدا میشن که باز برای بهبودی حیات مردم سیاره در آینده یک امکان خوب است. یک جایی که مخصوص در تاجیکستان است، جای بحث و جای پیشنهاد و جای سخنرانی و جای دید نگاه نو است.
1: خوب از گفته های شما برمی آید که تشبوس های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ساحه آب و اقلیم به جهانیان ثابت نمود که آب در مناسبت بین دولت ها نقش مؤثر می بازد. همین گونه نمو علی؟
2: این یک نقش امدلی، امرایی، امفکری و در سیاره آرامی را به وجود آوردن، نه اون که جدای اندازه و نه اون که تقسیمات غرزانه و بردخورده های کشورهای دیگر، بلکه بار دیگر هشدار دارد در عالم که چگونه است. ما آن تجربه را میدانیم و درک میکنیم. وقتی که پاندمی شد، کشورهای دنیا در گوشه هایی که بودن ابرقدرت ها بودن و با اون برخوردار شدن، بعد فهمیدن که انسانیت با چه احوال است و خدا نصیب نکند برای آینده اون چنین مشکلی هایی که آینده پرده شوند چگونه به وجود می بیاید.
1: تاجیکستان در سیاست داخلی و خارجی خود به دیپلماتیای آب و اقلیم توجه زیاد ظاهر می نماید. نظر شما دایر به دورنمای همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان در این سمت چگونه است؟
2: حکومت تاجیکستان زیر رهبری پیشوای ملت در رابطه با تمام آن قرارهایی که در سازمان ملل متحد قبول میشن، همیشه پیشبرد رهایی کار آن هستند. کوشش میکند که آن قرارهایی که در سطح بین المللی قبول میشن، عملی شوی آنها را در کشورشان برام میمانند. از آن جمله مثلا مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و دیگر سمت‌هایی که هستند و این قرارهایی که قبول کرده شدند و همکاری بین حکومت تاجیکستان با سازمان ملل متحد در سطح بلندترین این آن است که شهادت از آن می‌دهد که تشبث‌های پیشوای ملت در سازمان ملل متحد مرحله به مرحله قبول کرده شده است. این هم یکی از موفقیت‌های بزرگترین حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه برابری پیشوای ملت است که در سازمان ملل متحد پیشنهادهای حکومت جمهوری تاجیکستان قبول میشن. اگر این رابطه، اگر این قویت و اگر این مناسبت نمی بود، ممکن است کشورهای متمدن جهان در این امرایی نمی کردن و از این ایده ها دستگیری نمی کردن. ولی ایده های حکومت تاجیکستان، پیشنهادهای به واسطه پیشوای ملت از روز اول به خاطر آب تازه تا به امروز به خاطر بهبودی انسان سیاره عالم است که تا بتوانند انسان ها در عالم زندگی خوب و آرام داشته باشند. تاجیکستان همیشه میزبان بزرگترین پیشنهادهای کشورهای متمدن جهان است، از آن جمله کنفرانس هایی که در تاجیکستان برگزار می شود، سیمپوزیوم برگزار و خروهایی که در سطح رهبران متمدن کشورهای جهان برگزار می شود، همیشه کوشش میکنند پیش از همه امنیت آنهای اشتراک کنندگان را تامین میکنند. دویم از آن امکان بزرگترین میتهد که باید مسئله هایی که بررسی میشوند آنها عملی شونده باشد. سیم از آن имкониятҳои хуби дарки амали истифодабарии чунин пешниҳодҳо ва нақшаҳое ки дар пеш гузошта мешавад. Ва ҳар замоне ҳукумати тоҷикистон ба хотири тамоми гузарондани чунин форумҳо, конфронсҳо, симпозумҳо, нишастҳо ва дигар самтҳо ҳам шароити амнияти, шароити техникӣ, шароити имконоти иҷтимоӣ ва дигарро ба бор меоварад, ки ин ба хотири беҳбудии худи кишвари тоҷикистон аст ва миқёси ҷаҳон аст. ва тоҷикистон имрӯз яке аз давлатҳои амни ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ки барои гузарондани чунин конфронсҳо имконият дорад. пеш аз ама ин дастгирии тамоми сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат аз мардум ва миллати тоҷик аст, ки ҳамеша аз он дастгирӣ мекунанд ба хотири ояндаи зиндагӣ ва ороми кишвари ҷаҳони тоҷикистон аст.
0: шумо сабти суҳбати моро дар робита ба ташаббусҳои пешвои миллат нисбат ба об ва ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор бо устоди Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Салмон Мавлонназаров шунидед. воқеан қобили зикр аст, ки дар муддати кӯтоҳ Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист бо ташаббусҳои башардӯстонаи худ дар ҳалли мушкилоти ҷаҳонӣ саҳми арзандаи худро гузорад. имрӯз тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари пешсафу ташаббускор оид ба масъалаи об пазируфта шудааст. ба ҳамин хотир рисолати ҳар як фарди миллатдӯсту меҳанпараст ин тарғиби нақш ва дастовардҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи ҷодаҳои фаъолияти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва дигар самтҳо мебошад. зеро кулли ташаббусҳои пешвои муъаззами миллат дорои ҳадафҳои мақсаднок барои ҳалли мушкилоти дар пешоруи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дошта буда, тамоми башариятро барои мубориза бар муқобили тағйирёбии иқлим ва таъсири ногувори он ба захираҳои обӣ даъват менамоянд. сарварону намояндагони давлатҳо ва сиёсатмадорони ҷаҳон эътироф намуданд, ки пешниҳодҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон куллан ба нафъи башар буда, тамоми кишварҳоро дар роҳи наҷоти одамон аз норасоии об ба ҳам оварданд. тибқи маълумоти оморӣ, ҳар сол аз ҳисоби нӯшидани оби ифлос беш аз 5 миллион нафар одам вафот мекунад ва 3 миллиони дигар ба бемориҳои мухталиф гирифтор мешаванд. ҳамзамон дар ҷаҳон 1,2 миллиард одам аз норасоии оби нӯшиданӣ азият мекашанд. ҳамин тавр сол ба сол дар кураи замин бо сабабҳои гуногун, аз ҷумла истифодаи ғайриоқилона, ҳаҷми оби ошомиданӣ ва захираҳои об коҳиш меёбанд. дар саросари ҷаҳон давлатҳо барои раҳоии инсоният ва табиат аз ин мушкилоти азим роҳи ҳалли масъаларо дар татбиқи босамари ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медонанд, ки боиси ифтихори сокинони Тоҷикистон ва кулли тоҷикони ҷаҳон аст. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлолият таҳти унвони Тоҷикистон ташаббускори обу иқлим. онро бароятон коргардон Ҷумъахони Мурод ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

0: او در اجرای این رسالت خود حقوق ندارد از وجدانش گذشت نماید.
1: ما آن وقت را گیریم و امروز را گیریم. از زمین تا کیهان فرق نکند. شما میدونید که در یک سال 75 دیدبانگاه سرحدی ساخته و استفاده دادن. در آن دیدبانگان ها همه شرایط مهیا برای افسران، برای آیله هاشان خانه در، برای افسران جای خواب بهترین، آشخانه های بهترین، حمام بهترین، تمام شرایط مهیا است. ما امروز فخر میکنیم که 32 سال قشنهای سرحدی ما وجود دارند و در طول این 32 سال چقدر پیشروی ها شده است.
0: امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به تحکیم اقتدار مدافعوی قشنهای سرحدی توجه مخصوص ظاهر نموده، برای بلند برداشتن سطح آمادگی کسبی سرحدبانان تدبیرهای ضروری می اندیشد. با گفته سفرعلی سیف‌اللهی، ژنرال لیتنانت قشنهای سرحدی کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، مأز با دستگیری و غمخواری‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام‌علی رحمان، طی سال‌های صاحب استقلالی مملکت قشنهای سرحدی به یک نهادی با اعتمادی پرقوت کفیل امنیت داخلی و بیرونی کشور مبدل یافته است.
1: شما فکر کنید که امروز هر یک افسر و عسکر ما این تعلیم و تربیه سرحدی را گرفته است. افسرای ما اکادمی ها و آموزشگاه های سرحدی را به اتمام رساندند. جوابگوی تمام دانش های سرحدی می باشند. امروز قشن های سرحدی ما با چنان مجهز هستند از جهت چه تکنیکی افتومبیلی باشد، چه تکنیکی دیگر واسطه های ضروری سرحدی باشد، پیشرفت های زیاد داریم. ما امروز فخر میکنیم، ما گفته میتونیم که قشن های سرحدی ما قادر هستند با تمام شرایط و طلبات بین المللی خدمت خود را ادا کنند و جوابگو هستند.
0: با مناسبت 32 سالگی روزی قشن های سرحدی، امروز در تمام شهر و ناحیه های کشور چورابینی های ایدونه، جامعه های تنتنوی و واخوری ها با خدمتچیان حربی برگزار کرده می شوند. باید گفت که قشن های سرحدی امروز یکی از رکن های مهم دولتداری ملی به شما رفته، در حوض مرز دولتی مبارزه بر ضد قاچاق، تروریسم و دیگر تهدیدهای زمانی معاصر سهمی ارزنده دارد و خدمتچیان این نهاد با حسی بلند وطن‌دوستی و مسئولیت وظیفه مقدس خود را نزد وطن و ملت سربلندانه اجرا می نمایند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ.
2: ولی شنوندگان گرامی ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم. خوب سوال رو پیشنهاد نمودیم، یعنی گفتیم که سیاره مریخ چند روز در اطراف آفتاب دور میزند و در برابر این یک ترانه دلنشین رو نیز برای فراغت شما تقدیم نمودیم و حتما بازم شروع میکنیم از همین سوال. و اینجا که بازم اسمس پیام است از جانب شنونده دیگری ما، چهارقم آخرینشون 5455. به شما تشکر زیاد میگویم. اگر این لحظه ها که ما رو میشنوید میتوانید که با ما در تماس بشوید، ما با شما صحبت رو در ایفیر مستقیم ادامه خواهیم داد. چین که شما اولین شده پاسخ درست رو به ما ارسال نمودید. 5455. پس از یک لحظه موسیقی ما شما رو در ایفیر مستقیم انتظار میشه.

0: خوب ما گفتیم 54-55 با ما در تماس بیشوند، اما اونجا نوشتند که تماس خراب هست. راستی من نفهمیدم چی رو شما در نظر دارید، با ما یعنی پیوست شده نمیتوانید یا این که مشکلی در خودی تلفنی شما است؟ به هر حال ما تشکر میگیم به شما، در حقیقت این پاسخ شما درست است. اینجا که نوشتید با ما 687 روز، یعنی که سیاره مریخ در اطراف افتاب 687 روز یعنی که دور میزند. ما با شما تشکر میگیم 54-55 این لحظه ها که شما آماده باشید، ما دیگر سال رو پیشنیاد میداریم. اگر باز همان همین گونه کوشش بکنید به دو سال دیگر پاسخ درست بگوید، ما یعنی که شما رو غالب این بخش اعلان خواهیم کرد. خوب نوشتن یعنی که مشکلی در شرکت موبیلی شما است. خوب اوکی نیست. با سامان همین گناه چوست چلوکی خیش رو از دست ندهید. اگر اسمس پیامی شما یعنی پاسخ درست باز تستر با مونده رسید، یعنی که میتوانید غالبیت رو بدر شدید. پس اولی نوابطی چونین است 54-55 و با کلیو نفرانی که این لازم رو میشنان باز هم میتوانن جستجو بکنن به هر یک سوالی که ما پیشنهاد میداریم. سوال نوبتی این است که اولین مرتبه کی برق رو کشف کرده است؟ اولین مرتبه یعنی که کدوم علیم برق رو کشف کرده است؟ 54-55 شما لکه یک پاسخ درست دارید. با دو سوالی دیگر باید که پاسخ درستی خیش رو بگوید و غالبیت رو با دست دارید. خب با چی خاطر ما میگویم یعنی با ما در تماس بشوید، بعدن یعنی ما سوال ها رو پیشنهاد شما میداریم. با اون خاطر که اسمس پایم های شما خیلی دیر با ما آمده میرسن یا اینکه یکون مشکلی با همون تلفن های شما میشود، ما نمیتوانیم با شما دیگر این بخش رو ادامه بدیم. علاقه شنانده ما چه رقم آخری نشان 0682 تشکر میگویم با شما، اما نه این پاسخ رو نمیتوانیم قبول بکنیم و از جانب 54-55 پاسخ نیست. خب دیگر ما نمیتوانیم با شما صحبت رو ادامه بدیم در این بخش شنانده گرامی و اینجا دیگر شنانده گونیم کن دارند که یعنی جستجو بکنن با سوالی پیشنیادم دایم و پاسخ رو ارسال بکنن. گفتیم کدام علیم برق رو کشف نموده است شنانده گونی گرامی. خب 54-55 اسمسی شما خیلی هم دیر با ما یعنی ارسال کردید، ارسال نمودید، اما به هر حال تشکر. نه این پاسخ شما نو درست است، شما رو افتاده نشاید. با سمی توانید که در برنامه های بعدی شرکت بکنید و غالبیت رو به دست دارید. خب اینجا دیگر شنوندگی ما چرقمی آخری نشان 38-87 با شما نیز تشکر میگویم. نه پاسخ شما رو نیز نمیتوانیم قبول بکنیم. گفتیم کدام علیم اولین مرتبه برق رو کشف کرده است و اینجا شنانگونیم که در پای جستجوی سالی پیش نمیدم در ما شدن بید اینجا که همکورمون آماده است شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازد، یعنی بخشید لطفی خبر رو یک جا با هم بشنویم و بعدن میتوانیم که باز هم ادامه بدهیم با شما یعنی بخش پرسش و پاسخ رو. شما نیز سوال رو فراموش نسازید. اینجا ما گفتیم اولین مرتبه کدام علیم بخش یعنی که برق رو کشف کرده است.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 13:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوا. در شهر دوشنبه دوری بین المللی آموزش اگنتی بین المللی انرژی اتمی برای کارمندان خط اولی نظارت در موضوع اصول های آشکار نمودن معاملات غیر قانونی مواد هسته‌ای و دیگر مواد رادیواکتیو ادامه دارد. طوری از اگنتی امنیت خیمیاوی بیولوژی رادیاسیونی و یادرویی آکادمی ملی علم های تاجیکستان خبر دادند دوری آموزشی تا 29 می ادامه یافته. از جانب اگنتی بین المللی انرژی اتمی در همکاری با اگنتی امنیت خیمیاوی بیولوژی رادیاسیونی ва ядроӣ ташкил шудааст. Ҳадафи асосии даври омӯзишӣ баландбардоштани малакаҳои амалии кормандоне мебошад, ки дар хати аввали назорат фаъолият намуда, дар самти ошкорсозӣ, арзёбӣ ва вокуниши аввал ба ҳолатҳои эҳтимолии интиқоли ғайриқонунии маводи ҳастаӣ ва дигар маводи радиоактивӣ масъулият доранд. Баргузории он дар заминаи таҳкими низоми миллии амнияти ҳастаӣ, рушди ҳамкории байни идоравӣ ва баландбардоштани омодагии мақомоти соҳибӣ барои саривақт муайян намудани таҳдидҳои радиатсионӣ аҳамияти махсус дорад. Дар ҳошияи конфронси чорми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вохӯрии директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Хуршед Мирзо бо ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид ва муовини дабири кули созмони милали муттаҳид профессор Тшилидзи Марвала баргузор гардид. Тавре аз агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ хабар доданд, зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба рушди иқтисодии рақамӣ, татбиқи технологияҳои пешрафтаи инновасионӣ, истифодаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ ва низоми идоракунии давлатӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, рушди сармояи инсонӣ ва омодасозии мутахассисони касбии соҳаи технологияҳои рақамиро мавриди баррасӣ қарор доданд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радио садои душанбе ва инак мегузарем ба бахши дигари барнома.
1: Ки чӣ мегӯяд?
0: بله بخش نوبتی ما از بخشی که چی میگوید چون همیشگی در این بخش ما یک سوال منطقی رو پیشنهاد شما میدیم هر نفری که میخواهد اشتراک بکند غالبیت رو به دست آورد اگر به سوال منطقی ما وقتی که در تموز شد اندیشه خویش رو آزادانه بیان نمود حتما یعنی که بعد از 5-6 شنونده که پاسخوی خیش رو گفتم بعدا ما میتوانیم در آخر یعنی غالب رو اعلام بداریم. پس بودی خط باشه شنوندگانی گرامی به هر یک سوالی منطقی که ما پیشنهادی شما میداریم و امروز یعنی سوالی منطقی ما این است که چی قدر بیشتر خوش کنی همون قدر تر میشود. چی قدر بیشتر یعنی اون رو خوش کنیم همون قدر وای باز هم تر می شود. این چی است شنوندگانی گرامی؟ بودی قد گوش بدهید و هر یک سوال منطقی که پیشنهاد می گردد البته که از روزگار مو هست، از اون جای های هست که ما اون رو دیدیم از نزدیک یا اینکه از اوینه های نیلگون یا اینکه شنیدیم از آن همون روزگاری خیش. با چی خاطر ما یعنی سوالهای منطقی رو پیشنهاد شما میدیم که شما رو کمی وادار بسازیم یعنی به فکر رفتن یعنی شروع بکنید و آن همین است سوال منطقی ما در بخش یعنی در برنامه امروزه در بخش که چی میگوید. گفتیم چی قدر بیشتر خشک بکنیم همون قدر یعنی اون تر میشود. چی هست سنانگونی گرامی؟ مرمد تلفون های ما در استودیو آماده است 2765 و 2767 و همچنین رقمی واتساپ خوب تلگرام و وایبری ما آماده است که یعنی شما اسمس پیامی خیش رو ایرسول بکنید با ما پورا شهر بدید. سنانگونی گرامی وقتی که اسمس پیامی ایرسول میکنید ما نمیتوانیم یک کلمه رو قبول بکنیم. بنا همین خاطر ما میگویم که در این بخش شما باید که اندیشه های خیش رو آزادانه بیان بدارید. خب گفتیم چی قدر یعنی بیشتر اون رو خوش بکنید همون قدر تر میشود. بله میشنویم شما رو. مروتی رادیو خیش رو پاسار بکنید شنونده گرامی. بله
2: سلام علیکم مدینه.
0: درود به شما. هم
2: من مظفر.
0: خیلی خوب میشنویم شما رو.
2: این باسیگرام دستمال از دست رو شما که پلاتین سا میگویم با روسی دستمال
0: یعنی سچوق.
2: سچوق چند دستو رو بوای خوش میکنیم وای تر میشود. دستو خشک میشود و تر میشود.
0: دستو خشک میشود و وای تر میشود.
2: بله
0: خوب باشد نوبای نوباد میگیریم این پاسخ شما رو شنونده گرامی. شما از نزدی رادیوی خیش دور نروید. ما حتما در آخر معاین خواهیم کرد که این پاسخ درست است یا این کی نه. بعد از پیت شنونده دیگر از تو رو میشنویم. الو
3: سلام علیکم.
0: درود به شما هم.
3: سلام علیکم.
0: درود به شما هم.
3: بهادر سایکور بوزر میگم شنونده دائمی شما.
0: سلامت باشید میشنم.
3: جواب به این سوال شما همه رو من گفتنی هستم که این برف یا یخ میباشد. برف هم چند قدر خوشکنی آب میشود یخ هم چند قدر خوشکنی آب میشود. جواب من همین است.
0: سلامت باشید شنونده گرامی. با شما نیز تشکر میگویم. شما هم از نزدی رادیوی خیش دور نروید. شاید این پاسخ شما نیز درست باشد حتما ما در آخر معین خواهیم کرد. خب اگر شنونده دیگر باشد بیاد او را منتظر نمی سازیم میشنویم. الو خب متاسفانه شنونده ما گوشی را گذاشتند. 34-25 خوب شهر بدهید هر یک سوالی که پاسخش رو ارسال میکنید به ما مخصوصا در همین بخشی که ما حتما میگوییم وقتی که در تموز شدید یا این که اسمس پیام تنها با یک کلمه ما نمیتوانیم پاسخ رو قبول بکنیم از جانب شما. یک یا اینکه دو شنونده دیگر رو قبول خواهیم کرد که چی گونه پاسخ دارند به همین سوال منطقی ما. گفتیم چی قدر بیشتر خشک بکنیم همون قدر تر می شود و باز هم اینجا شننده دیگری ما چورقم آخرینشان 6109 تشکر میگویم به شما نویشتان که دریو همون قدر نیرو خوش بکنیم تر میشود. خب چی رو در نظر دارید شننده گرامی؟ چیگونه میتوانید که یعنی همین کلمه دریو رو شما به ما شرح بدهید؟ اگر در تماس بشوید اندیشه خیش رو باز هم آزادانه بیان بدارید خوب تر می شود. یک شنونده دیگر امکان دارد با ما در تماس بشود یا اینکه اس ام اس پیام خیش رو ارسال بکند، چون که آقای ما با ساعت می نگریم وقت خیلی کم مونده است. بله می شنویم شما را.
2: سلام علیکم.
0: درود به شما.
2: شما خوش کنی همین قدر مثال تر شدن میگرم یخ رو من را دارم با
0: بندیش شما یخ خوب باشد. ما با شما تشکر میگیم شنونده گرامی. شما نیز از نزدی رادیوی خیش دور نروید. گفتیم هر نفری که در این بخش اشتراک میکند ما حتما در آخر معین خواهیم کرد که از بین شما کدام شنونده اولین شده غالبیت را به دست آوردن. خوب اینجا که SMS پیام ها رو ایسال نمدن شنندگان ما و همچنین با ما در تماس شدن، از بین همین پاسخ ها اولین شده شنونده ما مظفر پاسخ درستی خیش رو با ما ایسال نمودن. خوب انیخترش در تماس شدن گفتن. پس از یک لحظه موسیقی ما رو در افیر مستقیم انتظار استه.

0: марکز دولتداری و جهان معنوی شهر دوشنبه در مجمعه معماری وحدت ملی و احیای تاجیکستان با مجسمه اسماعیل سامانی در میدان دوستی، پیکره‌های ابو عبدالله رودکی، ابو علی ابن سینا، ابوالقاسم فردوسی، عمر خیام، صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف و دیگر بزرگان تاجیک ایفاده یافته است.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوه. امروز 28 مای تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس حکومت کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در آن نخست درباره لایحه برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 و لایحه برنامه رشد صنعت فارماسفتی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 گزارش وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمالالدین عبدالله‌زاده شنیده شد. تأکید گردید که برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 با مقصد کاهش دادن گرفتارشوی با بیماری قند و فوت اهالی از آن، استفاده ذخیره های موجوده برای تشخیص برمحل، مکمل سازی یاری مخصوص اندوکرینولوژی، تامین دسترسی به همه نمودی طبابت، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه های تندرستی، تیار نمودن کادرهای علمی و عملی تهیه شده است. سروری دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که برای پیشگیری ثمره بخش از بیماری قند در برابر چاره‌های انعنوی، همچنین رو آوردن به غذای سالم و طرز حیاتی سالم، از جمله از طریق مشغول شوی به ورزش و تربیت جسمانی و سیر و گشت در باغ‌های فرهنگی و طبیعت بیشتاسوی کشور بسو مهم است. ضمن بررسی لایحه برنامه رشد صنعت فارماسفتی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 از جمله اطلاع داده شد که مقصد از تهیه و قبول آن فراهم آوردن زمینه مساعد برای فعالیت علمی و تحقیقاتی، استحصال دارووری، رشد استواری صنعت داروسازی در اساس تکنولوژی های معاصر، زیاد نمودن محصولات

دفاع از مرز و بوم تاجیکستان وظیفه مقدس رادمردان کشور است. به قول حکیم فردوسی در حمایه میهن، وگر بارد از میخ پلاته نشاید که داریم جان را دره. پس بیایید بهر دفاع این سرزمین و آبادی تاجیکستان صاحب استقلال پهلوی هم باشیم. برنامه همیون از صدای دوشنبه.

درود شنونده های گیرامی، برنامه ایدانه بخشیده به 32 سالگرد قشون های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان حامیان وطن از رادیوی صدای دوشنبه.

0: дар ҳамин рӯҳия тарбият гирифтам ва имрӯз мақсади ман ҳимояи марзу бум ва ҳифзи сарзамини аҷдодӣ дар роҳи ободиву осоиштагии ватан аст.
1: қушунҳои сарҳадӣ ҳарчанд ҷавон аст, вале аз алангаи оташи пайкору муқовиматҳо гузашта ифтихори давлату миллат гардидааст. бунёди он ба осонӣ барои тоҷикистон ба даст наомадааст. дар замони мушкилтарин дар баробари артиши миллӣ ниҳоди хосае барои муҳофизати марз таъсис дода шуд, ки дар саргаҳи он пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меистод. ҳанӯз дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси бевоситаи сарвари ҷавону тоза интихоб Эмомалӣ Раҳмон масъалаи ҳифзи марз ба миён гузошта шуд. قراری شورای عالی از 18 دکبر سال 1992 درباره تاسیس بریگاده تعینات مخصوص مرزبان در نزد کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به امضا رسید.
2: وقتی که قشنهای سرحدی جمهوری تاجیکستان تشکیل شده بودند، ما از دوران شوروی در تاجیکستان قشنهای سرحدی نبود. قشنهای سرحدی هم در اساس قرار شورای سسیه 16 برگزار گردیده. در همون سسیه 18 دکبر یک بریگاد مخصوص تعینات مخصوص سرحدی با تصویب رسیده بود، قرار قبول کرده شد و این بریگاد تشکیل شده در سرحد جمهوری تاجیکستان و افغانستان و خطای برآمده در حد را محافظه کرد. امروز ببینید که چقدر پیشروی ها است. امروز قوای سرحدی ما به تمام استانداردهای جهانی جواب داده می تواند. کادرهای امروزه ما چه افسر چه عسکر همشون تعلیم دیدن، آکادمی ها تمام کردن، انسوی سرحدی تمام کردن. یعنی تمام مردم می داند که امروز سرحد بانون اونها و تمام جهان می داند که قابل هستند، قادر هستند سرحد خود را با تمام نازکی هاش اجرا کنند.

0: همین روز ماس همین روز مقدس که روز سرحدبانان باننگ و آری کشور در تمام قسم های حربی اتریت های سرحدی با تنتنه تجلیل کرده می شود قسم های حربی نو عسکران یاد کرده می شود
1: رفیق پاپاوی هر شخصی ریوزن با اون رتبتی تحصیشابی خشونوی سرحدی و قبولی سرگانی حربی سب کشن سردار اتریت سرحدی پاپاوی ایرکو
2: قسم میخورم قانون اساسی و قانونهای جمهوری تاجیکستان را قطعی رعایت می نمایم آیین‌نامه‌های حربی امرهای فرماندهخوان و سرداران را به جور و چرا اجرا می کنم سربازی با شرف با انتظام دلیر و هوشیار باشم قسم میخورم که تا آخر نفس به حق خود صادق باشم نیرو و حیات خود را دریغ نداشته وطن را مردانوار و ماخرانه مدافع میکنم همه دشواری و محرومیت های خدمت حربی را ثباتکارانه پس سر می نمایم سیر دولتی و حربی را قطعی پنهان می دارم اگر من این قسم تنتناوار خود را شکنم بگذار به جزای سطح قانون و نفرت خلق گرفتار شوم
0: با نظر داشتی وضع جهان امروز مرکبی مسئله های سیاسی نارامی در کشورهای دور و نزدیک بودن یک چنین نهاد محافظتی برای تاجیکستان عزیز ما ضرور بود و هست قشون های سرحدی برای حفظ سرحدات وطن پیش بینی شدند و خدمت کردن در سمت قشون های سرحدی کشور از هر جوانی با استعداد وطن مسئولیت خاص را طلب می کند امروز شرایط خیلی خوب مهیا کرده شده است در قسم های حربی سرحدبانان وطنمان
3: خدمت مادر وطن را از دل و جان میکنم خدمت مادر وطن را از دل و جان میکنم هر نفس شان و شکوهش را فراوان میکنم بس که ما را او به مهر مادری پرورده است در وفاداری برایش عهد و پیمان میکنم در کنارش زندگی داریم با شوق و سرور بحر فیروزی او غیرت دو چندان میکنیم با دل پرجوش خمخور تمام خلق هاست حرمتش با عزت فیروز دوران میکنیم از بهار بی خزان بخت و استقلال خیش ما غزل خوانی مثال اندلبان میکنیم آسمان صاف است و خورشید سعادت شعله پاش افتخار از این مکان آل سامان میکنیم واقعا هم افتخار از آن میکنیم که در چنین وطن آباد و زیبا در چنین وطن گلگل شکوفا در چنین وطنی که نام تاجیکستان است خدمت مادر وطن را سربلندانه ادا نموده ایستادیم
4: سرباز قطوری سلیمان اسلامی دین میباشم استخدامنده شهر روغون و ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی محمد عاصمی فاکولته ساختمان و معماری آغاز کار و فعالیت را در نیروگاه برقی آبی روغن شروع نمودم و تصمیم گرفتم با روزگی پدر و مادر به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم طول پنجم ماه می شود که من در قسم حربی ادای خدمت حربی نموده شدم امروز ها شرایط در قسم حربی مهیا شده است از قبیل آشخانه زمانوی حمام و میدانچه ورزشی همه این باشد پیوسته غمخوری و دستگیری های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است که پیوسته غمخوری و دستگیری به واسطه جوانان است که امروز ها ما جوانان در چنین شرایط در قسم های حربی سر بلندانه خدمت می نماییم
5: آن سرباز خطری رحمانوف خلیل الله از ناحیه یوبان طول یک سال و 5 ماه می شود که در قسم نظامی خدمت وطن و مادر را سر بلندانه پیش برده ایستادم و حالا یک سرود اجرا می سازم

0: البته خدمت در صف قشونهای سرحدی طلباتهای مخصوص دارد، اما هنگام فارغی ها عسکران و افسران باز به برنامه های رنگین هم فرا گرفته می شوند، کتاب می خوانند، سرود می سرایند و مانند این.
1: سرول شکرانه از استقلال کشور و از وحدت و از پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان میکنیم که برای ما جوانان، برای ما سازندگان این وطن اجدادی چنین شرایط های خوب را مهیا کرده است و ما جوانان مرز خود را، وطن خود را، مادر خود را امروز حفظ و مدافع کرده ایستاده ایم. با آن جوانانی که خدمت مادر وطن را قرضی خیش را ادا نکردند، سمت همه آنها می رسانیم که آمده در قسمه های حربی وطن خود را محافظت نمویند. چنانه که گذشتگان ما محافظت کردند، یک پارچگی این خاک اجدادی را به دشمن ندادند، باید ما هم وطن را محافظت نماییم، آینده خود میراث گذاریم. وطن را دوست می دارم، به خاکش سجده می آرم، وطن دنیا و اسرارم، وطن دارم، وطن دارم. وطن باشد حیاتی من، حیاتی پرنشاتی من، زهر آفت نجاتی من، وطن دارم، وطن دارم.

امروز روزی سرحدبانان تاجیکستان است. برای یکایک شما مبارک باشد. وطن سر می شود از گهواره، زشیر پاک از پستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستان مادر. وطن امروز ما، آینده ای ماست، پناه مرده ای ما.

همون وقت به دور بخشای سردی آمدم می ترسیم که این همون حفظه سرد داتی رو ما سربانان کرمیتا ایسا بوشم یون نیم بخش وقتونه این طولیت سو هشم می شد که سربانان خدمتی وطن مولا رو عدو کرده سو بیم.

0: یک حق نظارتی که به سربازان دیگنگوی سردی و ابزار کرده شده است مادرانه باید رو این بلند و تندوستی اسلام بگذر نمید ما مردم جمهوری ترکستان رو بوار میتونیم که سرزمین جمهوری ترکستان در دو شما گفته شده است و حفظ محفظت سر عدالت رو همچن گوهرک چشم اسلام بگذر نمید
1: کشور خداوند مردم صادقانه خدمت میکنند و تاجیکستان خداوند سرحد رو بمون میکنند
2: و سرجان عبدالله اشرف از شهر دوشنبه اومدم و صف قوه مسلح جمهوری اسلامی خود رو گذاشته در این فضای زیبا در خدمت خود رو پیش برده است دارم و فخر میکنه از ناحیه فرخود چونین مادران اومده از حال احوال ما بخبر از شرایط ما در زین تزرمای نوشیده شده است اما یکو کمبودی نیستن نسبت ما هر روزه که وطن تنی باشه ما خرسن امروز برای ما خوشبخت‌ترین روز است

من سرباز قطاری احمد فردوس به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با خواهش خودم داخل شدم. به تمام جوان مردان میگویم که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوید. این قرض هر یک جوان مرد است. ما باید خدمت وطن مادر را اجرا کنیم. وطن خود را محافظت نماییم.

سرباز قطاری کریموف باعث خوشنودی و سرفرازی ما نوازکران است که ما در روز تصویبی خوشنگوی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در این روزی که ما روز تاریخی به شما میرود ما قبول سوگند حربی نکردیم و این باعث شرفمندی ماست که ما در صف خوشنگوی سرحدی و افتخار است که ما در صف خوشنگوی سرحدی ادای خدمت حربی می نماییم از فرصت مناسب استفاده نموده همه سرحدبانان رو در سرحدبانان تمام جمهوری رو به این روزی ایدشان تبریک تهنیه نموده با آنها سلامتی خوشبختی و در خدمت پرشرفشان صداقت و سربلندی خواهانم و تمنیات من برای جوانان این است که آمده در صف خوشنگوی سرحدی و دیگر خوشنگوی جزء تامهای جمهوری تاجیکستان خدمت نمایند و وظیفه مهم خود را اجرا نمایند.

وضعی امروزی جهان از سرحدبانان دانش بلندی سیاسی، زباندانی و آموزش تکنولوژی های نوین را تقاضا دارد. آنها دستور و توصیه های پریزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه های مسلح محترم امام علی رحمان در مورد ارتش زمان نو نه تنها به تقویت جدید وسیله های مادی و تکنیکی و انشاءات مجهز و مساعد بلکه به کادرهای بلند اختصاص حربی و صادق و وطن دوست نیرومند است سرمشق فعالیت خیش قرار دادند.

0: افسر جمعخان میرزازاده استادی مکتب کینولوژی میگوید که برای محافظت وطن همه کارها را کردن ضرور است.
1: کوشش نموده استادم که برای محافظت با اعتماد سرحد دولتی در تیار نمودن متخصصان خرد ساحه و دستگیر نمودن ویران کنندگان سرحد دولتی در خط سرحد حصه ارزنده خود را گذارم. به خطر دولت از سرحد وابستگی دارد.

نهانی مادری غمخوار. مادر تو مرا عمر جان و جگرم گفتی، شعر و غزل شیرین شب تا سحرم گفتی، شینی سری گهواره من گریه و توزاره، آرام بشو گفتی، ای شیری نرم گفتی، قند و عسلم گفتی، زیبی بغلم گفتی، شهد و شکرم گفتی، ای تاج سرم گفتی، با جنبش گهواره با شیری تو آواره، شو تیز کلام گفتی، شو بالو پرم گفتی. اوریان بودم یک دم، گریان بودم آن دم، شیرخور پسرم گفتی، شور و شررم گفتی، با لحن مهین الله گفتی همه شب مادر، زینهار نبین خاری، با چشمی ترم گفتی، شادی و نشاطی دهر اندر بغلی مادر، لبخند زرم از شوق نوری بسرم گفتی. شبها بکنم تا خواب افسانه در نایاب، بیدار شوم از خواب نقلی اثرم گفتی، طفلی بگذشت آنگه خوردی به میان آمد، اصل و نسبم گفتی، آلی گوهرم گفتی، چون رستم دستانت اجداد نیاگانت، با ننگ بشو گفتی، پندی پدرم گفتی.

تو را دیدم، دیدم همه دنیا را از شادی و خرسندی. شمس و قمرم گفتی، ایام جوانی شد، دوری همدانی شد، مکتب چروان کردی، زیر و زبرم گفتی. اکنون شده ای شهپر، بختی اکی و خواهر، یاری بیرسان بر من، امدادگرم گفتی. از قینی و نادانی، از تلخی و درمانی، از جمع و پریشانی، درسی دیگرم گفتی. وقتی که کلان گشتم، آزاد جوان گشتم، دستور و دعا دادی، خوش رو پسرم گفتی. علم و عمل آموختم، فضل و مثل آموختم، دانا پسرم گفتی، هم سیم و زرم گفتی. ای کانی پر از گنجم، دنیای غم و رنجم، من از تو نمی رنجم، چیزی اگرم گفتی. روز تو شدی بیتاب، یک پیرزنی نایاب، آوردم و درمان شد، سربانی سرم گفتی. پرچم و نشان و گیم سه ارزش ملی اند، خدمت به وطن شرط است، با او سپرم گفتی. کسب و هنر آموختم، رزق و ثمر اندوختم، هم با ظفرم گفتی، هم با هنرم گفتی. فرزند کلانم تو، پیوند بجانم تو، دربان درم گفتی، حامی ببرم گفتی. عمر مددم کردی، والا ادبم کردی، از صدق دعا مادر، وقتی سفرم گفتی. گفتند بود جنت زیر قدوم مادر، تو جنت دنیایی، ارج بشرم گفتی. فیض و ثمرم گفتی، زیر نظرم گفتی. سلطان برم گفتی، لختی جیگرم گفتی. بینویش نهانی شعر از زندگیت مادر، افشا چوبی شد این راز، تو شاه پرم گفتی.

مهری وطن و قلب و جان من مهری وطن هست. قسم با نام او سحری سخن هست. بود مادر وطن با هم برابر، چو نبض احساس میهن در بدن هست. وطن گلباغی ناتکرار دارد، وطن گلباغی ناتکرار دارد که گلهایش چو پیراهن وطن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزه تنها وطن هست. دوشنبه پایتخت اهل کشور، همه میدان برا باغ و چمن هست. چی زیبا منظره باشد وطن را، چی والا کوهش و دشت و دمن هست. مقدس این وطن را هست ناموس، و وصفش حرف بس نیکو زدن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزه تنها وطن هست. و ما میراث مانده از نیاگان، مقام است و فلک هست و چکن هست. سنم ها اطلس و ادرس ببر بین، اساس راه ابریشیم رسن هست. نهانی بحر امنش جان فدا باد، که سوگند از برای او زمن هست.

خاکی وطن، جز خاکی وطن، جز خاکی وطن مرا گوهر نیست دیگر، باشد اگرم نیست مرا حاجت زر، با بالی وطن پر بیزند الهامم، انشا بکنم شعر خود از نو از سر، در ملک غریب اوج گل و سیر چمن، ما را نبود دشت و دمن، بحر و نبر، در بی وطنی قدر و شرف یابد ضعف، در هست تو را نیست روا واردی در، با چشم دل از چهار طرف دهر نگر، مادر وطن است پاک میهن اختر، پیوند وجود من به نبض وطن است، جان است وطن، وطن بود بال و پر، آینده سازنده نهانی بینگر، شکرانه این وطن بکن شام و سحر.

قصری ارباب. ای قلعه افتخار، قصری ارباب، کاخ شرف دیار، قصری ارباب. سرجام رقیب و دوست با هم آمد، سرجام رقیب و دوست با هم آمد، آماده به یک قرار، قصری ارباب. اینجا که بیگشت پیشوا سرور خلق، آورده به ما بهار، قصری ارباب. رهبر که بیکرد دعوت بر مردم، شد خاتمه بر فرار، قصری ارباب. سوگند به شیر مادر خود خوردند، سوگند به شیر مادر خود خوردند، این شد به وطن شعار، قصری ارباب. با دعوت اجلاسیه قسمت ساز، برد از دل ما غبار، قصری ارباب. توأم به هم گشته همه خرد و کلان، صد جان به وطن نثار، قصری ارباب. خوردیم نیهانیا به سرور سوگند، استاده به یک قطار، قصری ارباب.

آزادی این ملت. سرچشمه هستی و آزادی این ملت، هم رشد و رواج و هم آبادی این ملت. اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده، اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده. خوشبخت کلان و خورد از شادی این ملت، آورده به ما نصرت هم وحدت و استقلال. گلگل شکوفان ملکی اجدادی این ملت، چون پایه‌گذار آمد بر وسعت آینده، احیا شده تاریخی اولاد این ملت. بس نقب و ره و ناب است آباد به هر جانب، هم کوه و کمر زیبا هم وادی این ملت. امروز بیشد همچون یک سنه فرخونده، افسود ادب و فرهنگ ایجادی این ملت. شد مشورت آغاز صلح و طرب و وحدت، ارباب بیشد قصری بنیادی این ملت.

сарвари халқ. Як гӯшаи ҷаннат, ки шукуфо ба ҷаҳон аст, тоҷик макон аст. دلبند به خلقش به سخن هست و به جان است، این سروری آن است. رهبر به غم خلق و وطن، خلقت وجودش پاک است وجودش. پرچم به کفش خواستگری امن زمان است، دایم نگران است. آن کیست غم خلق و را هست شب و روز؟ آن رهبری دلسوز، آن سروری خلق است، که هم خود زمیان است، توأم به همان است. احساس دلی ملت و میهن به وجودش، هم بود و نبودش. پهلوش همه خلق، همه پیر و جوان است، او با همگان است. عمر نگرد نیک زیراه و روش عدل، هرگز نبود سهل در فکر، براه حل دشوار روان است، گرچند گران است. هر ارزش ملی که بود هست مقدس، قدرش تو بیدان پس. سرور شرف و پرچم و هم گیمن و نشان است، در قلب نهان است. بین صورت و هم سیرت و هم نظر و ایمایش، خوش است سیمایش. هم نطق روانش خط اسلوب زبان است، سرمشق عیان است. بین صورت و هم سیرت و هم نظر و ایمایش، خوش است سیمایش. هم نطق روانش خط اسلوب زبان است، سرمشق عیان است.

0: صدای دوشنبه رو در ناحیه شهر توس می توانید روی موج 103.1 FM گوش کنید.
1: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон олимону масъулон аз нигоҳи рӯз
2: тадбирҳои муштараки ҳамоҳангсозӣ ва тақвиятдиҳандаи робитаҳои судмат дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба об тақозои замон буда дар раванди дигаргуниҳои табиӣ ва зарурати дастрасӣ ба оби ошомиданӣ бо ҳамовозӣ бояд сурат гирад. дар ин замина ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба об ва бозгӯии оқибатҳои раванди дигаргуниҳои иқлимӣ пешоҳангӣ нишон дода аз рӯи пешниҳодҳои мушаххас консепсия ва нақшаҳои амалро муаррифӣ намудааст ки бо ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳонӣ хоса қатномаҳои созмони милали муттаҳид бо мақсади таъмини сатҳи баланди некуаҳволии сокинони сайёра роҳандозӣ мешавад. шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, шумо барномаи навбатии моро аз радиои садои душанбе шунида истодаед. متوجه ادامه آن باشد. بختیار همدمов سرداری ریاست تامینات اطلاعاتی مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ادامه مطلب با هم میشنویم.
3: جمهوری تاجیکستان از ابتدا بعد از اینکه با استقلالیت دولتی استقلالیت ملی رسید در سطح بین المللی جنبدار حل مصالحات آمیز و از طریق دیپلماتیا حل کردن مسائل مثلا مناسبات های بین المللی و مثل این بود و امروز هم مسئله آب که در جهان مشکلات دسترسی به آب و عموما ذخیره آب احساس می شود از جانب تاجیکستان پیشنهاد تشبث جمهوری تاجیکستان از طریق سازمان ملل متحد به این خاطر است که گرچنده که ما دورای ذخیره های آب هستیم ولی نسبت به این مثلا به خوبی احساس میکنیم که حتی در منطقه ما مرکزی امکان دارد که بر اثر آب شدن پریاخ ها وضعیت به میان آید که تنقیسی آب احساس شد و یکی از وقت تهدید ها برای نورون شدن وضع جامعه این چیز به میان آید. از این لحاظ جمهوری تاجیکستان امروز یکی از تشبثکارهای دیپلمات آب در زمان معاصر محسوب می شود. پیشنهادهای جمهوری تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد دستگیری می گردند و در این زمینه لایحه های خیلی زیاد امروز در تمام جهان راه اندازی می شوند که برای حل مشکلی ها اصلا این مشکلی ها بستگی دارند با زیاد شوی اهالی و تاثیر گرمی شوی اقلیم اولوده شوی افلاس شوی آب که یکی از مسائل خیلی مهمی زمان امروز است چون در استحصالات بعد از استحصالات آب دوباره کارکرد نمی شود و از همه مهمش امروز غیر یعنی مصرف کرونا استفاده نبودن آب متاسفانه این چیزا ما رو وادار می سازد که اصول های نو تکنولوژی نو رو به خاطر صرفه کردن آب و تامین نمودن دسترسی مردم به آب دقت دهیم ولی امروز کنفرانس یکی از کنفرانس های کلیدی هست که برای آمادگی گرفتن و کنفرانس ماه دکبر که در سازمان ملل متحد برگزار میگردد سهمی بسیار ارزشمند خواهد گذاشت و گمان میکنم که امروز اعلامیه‌ای که در جمهوری تاجیکستان قبول میشود برای حل همین مشکلات در تمام کره زمین زمینه فراهم میراد مساعدت خواهد کرد و تاجیکستان همچنین یکی از کشورهای تشبثکار میتواند که مثلا هم ابروی نفوذی خود را در جامعه بین المللی و هم در حل مسائل خیلی مبرمی که امروز در پیشروی جامعه جهانی قرار دارد سهم گیرد.
2: дар солҳои татбиқи даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор ба масъалаҳои амнияти об идоракуни устувори захираҳои об беҳдошт ва дастрасӣ ба оби тоза дар сатҳи ҷаҳонӣ такони нави сиёсӣ бахшида шуд дар ин замина зарурати гузариш аз уҳдадориҳои байналмилалӣ ба натиҷаҳои амалӣ ва чиншаванда махсус таъкид гардид تبر گل شریف زاده معاونی سرداری ریاست ذخیره های آب وزارت انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان میگوید
4: برگزار گردیدن همایش روزا ادامه سلسله تشبث های جهانی حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به مسئله آب اقلیم میباشد که جهانی زود تغییرابنده همه ما را وادار میکند تا صحنه مکالمه را جهت حل مشکلات های آب اقلیم تاسیس دهیم و خوشبختانه برگزار گردیدن کنفرانس چهارم روند تطبیق هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار که این روزها برگزار گردیده استاده است می تواند در حل این مشکلات ها البته تاثیر خود را داشته باشد و باوری داریم که جهت حل مشکلات تامین اهالی با آب آشامیدن برطرف نمودن مشکلات های مربوط به آفات های طبیعی که از حساب تاثیر منفی ذخیره آب بالا خود می آید و بهتر نمودن حالت ملیاراتی زمین ها و در این زمینه رسیدن به هدف های تامین اوزقواری به اهالی کشور یک زمینه مساعد بررسی همایش های ادامه یابنده و آن جلسه هایی که در دایره روند تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار از جمله کنفرانس امروزه برگزار گردیده شده است زمینه اساسی شده می تواند و باور داریم که نیازهای مربوط به اداره کنی حفظ و استفاده ذخیره های آب در کشور می توانند جهت رسیدن به این هدف ها هر آن برنامه دعوت هایی که از جانب شرکت کنندگان به عمل می آید جهت تطبیق به این آباد گیرم و در آینده جهت رسیدن به هدف هایی که برنامه اصلاحات سای آب جمهوری تاجیکستان معین کرده است و رسیدن به هدف های استراتژی ملی آب جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 تاثیر گذارند و باوری داریم که البته استفاده ثمرناک ذخیره های آبی این منطقه که قریب زیاده از 60% آنها در حدود کشور ما تشکل می‌یابند نه تنها استفاده ثمرناک را تقاضا می‌نماید همچنین حفظ آنها نیز یکی از وظایف اساسی جامعه امروزه به حساب می‌رود زیرا روند یکباره تغییر اقلیم و بالا رفتن حرارت هوا جهت کاهش یابی ذخیره های آبی کشور گردیده ایستاده است و البته جهت پیشگیری نمودن این عامل نامطلوب باید که جامعه همه‌جانبه سعی کوشش خود را به خرج بدهد با نظر داشت فکر و اندیشه هایی که از جانب شرکت کنندگان از جمله مهمان های هم از منطقه هم از جامعه نهادهای سازمان ملل متحد در این همایش دعوت گردیده ما می توانیم قدم جدی در این سمت گذاشته باشیم
2: ایتسوکو ماتسوناگو نماینده دفتر جایکا در تاجیکستان گفت تاجیکستان در عرصه بین الملل با تشبث های سری وقتی و ضروری در مسئله های آب و اقلیم برآمد می کند.
5: My name is Etsuko Matsunaga. I'm representative of JICA Tajikistan office. So the purpose of my participation of to this water conference is to be get connected with the world, with water specialists, and to present our JICA project in water supply.
6: یکی از سببهای اشتراکی ما در این چرابینی این کنفرانس این پیوست شدن با دیگر متخصصان ساحه آب می باشد که اهمیت جهانی دارد برای ما و اینچنین امکانیت خوب برای ما فراهم می آورد که دستاوردها، لایحه ها و فعالیت های جایکا را در این چرابینی به دیگران معرفی کنیم جایکا شروع از سال 2006 در ساحه تامینات آب نوشاکی به حکومت تاجیکستان کمک میکند و لایحه های ما هنوز سالهای 2008 از ناحیه های میر سعید علی همدانی و اینچنین ناحیه 5 آغاز شده بودند و در ناحیه های 5 و همدانی ما موفق شدیم که لایحه تامینات آب نوشاکی را به زیاده از 60 هزار نفر یعنی آب نوشاکی به ضرر مردم رو تامین نمایید. حالا جایکا در نوحه عبدالرحمن جمعی یک لایحه رو عملی میگرداند و در این لایحه ما در یک جایگی با تشکیلات هلال احمر تاجیکستان همکاری داره و در دایره این لایحه که یکی از اصول های نو جایکا در سمت همکاری با دیگر شریکان رشد است ما نیت داریم که تامینات آب نوشاکی به ضرر رو با زیاده از 52 هزار نفر اهالی نوحه عبدالرحمن جمعی عملی گردانیم. لایحه از سال 2026 تا 2029 ادامه میکنه. سوال شما در باره مشکلات در سمت آب و اینچنین نگرانی ها وابسته به تغییر اقلیم باید بگویم که یکی از مشکلات اساسی و بسیار مهم این دسترسی اهالی به آب نوشاکی به ضرر است. زیرا که بدون دسترسی به آب نوشاکی به ضرر اهالی میتوانند به بیماری های سرایتی مبتلا گردند. وابسته به مشکلات تغییریابی اقلیم باید بگویم که اگر ما آب رو از معیار زیاد استفاده بریم، این به خشکسالی و کمبودی آب آورده میرسونه. چون که شما میدونید تغییریابی اقلیم این روان بسیار سریع یعنی جریان دارد و سال تا سال اقلیم گرم و تغییر جدی میوبد. این تاثیر تغییریابی اقلیم است و از این رو ما باید آغاز کنیم فعالیت های خودمون رو تا اصول های نوی صرفه کاری رو در استفاده آب استفاده بریم. چنان که شما میدونید آب یک منبع بسیار ضروری است، یک منبع حیات است و اگر ما آب رو صرفه کارانه استفاده نبریم، در حال حاضر تاجیکستان از منبع های آب تازه بسیار بوی است، ولی با این اگر ما در آینده صرفکاری رو براه نمونیم خیلی راحت این منبع های عظیم رو از دست میدیم. از این رو اقدام و تشبوس پیشوه ملت محترم امام علی رحمون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار اقدام سری وقتی است که شروع از سال 2018 اگر بگیم، یک البته پیش از این هم بودن تشبوس های جناب علی، ولی باز این تشبوس ها بهتر و قوی تر معرفیگری نگرانی تاجیکستان رو بسته به مسائل آب و تخریبی اقلیم نه تنها در کشور تاجیکستان بلکه در مقیاس جهانی است. با در نظر داشت تشبوس های جناب علی جای کم همراه می شود و برای دسترسی مردم تاجیکستان به آب نوشاکی به خطر به ضرر برای سلامتی انسان ها اقدام های خود را در آینده عملی گردانیده سهم خود را می گذارد. و کنفرانس نوبتی هم یکی از تشبوس های نوبتی جناب علی است و من از فرصت مناسب استفاده برده حکومت تاجیکستان و مردم تاجیکستان را با موفق گذراندن این کنفرانس تبریک می‌گویم.
2: در سالهای اخیر همکاری بین المللی در ساحه‌های ذخیره‌های آب به طور نظررس گسترش یافته. اشتراک مؤسسه‌های مالیوی و جامعه شهروندی افزایش پیدا کرده است. همزمان توجه به مسئله‌های مطابق شوی به تغییر اقلیم و پیشگیری خطرهای وابسته به آب نیز بیشتر گردیده است. نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد جانی بیت حکمت چنین میگوید:
7: برای ما چی نتیجه ها مهم است؟ برای کی در حقیقت تشبوسی نوبتی جنوبی اولی قبولی چارچوبای آبی سازمانی ملل متحد، من فکر میکنم یکی از حجت های بی نهایت مهم و یکی از نتیجه های خود کنفرانس می شود، چون که بعد از این کنفرانس در نیویورک معلقه قدنامه جدید برای بررسی جزئیات کنفرانس سال 28 رو شروع میکنیم و یکی از نقطه های مهم خودی همین چارچوبه نوی در مسئله آب میشه. من فکر میکنم یکی از اگر نتیجه گیری کنیم و در حقیقت جامعه جهانی همین ایده ما رو قبول کنم، ما میتوانیم بعد از سال 23 هم موفق شویم و خیلی کارها رو انجام تیم داریم. در حقیقت بسیار مسئله مبرم است. ما در این مسئله البته اگر که اهمیت داده باشد ما اقتدار زیاد داریم در این مسئله و میتونیم تجربه خودمون رو و دیگر کشورها یعنی اشتراکچیان خودی همین فورم خودی همین کنفرانس نیز فهمانده دیم. این همه برنامه و استراتژی و خودی همون قدنامه هایی که می شوند چنانه که بسیار از اشتراکچیان امروز قید کردن دعوت به عمل است، یعنی این یک پیامی به همه حکومت ها می شوند برای آغازی تطبیق دلخو نقشه و برنامه ها. این برای چی خوب است؟ برای که در اساس همین استراتژی ها یا برنامه ها بعد استراتژی های ملی می شود در سطح ملی. این هم برای چی می شود؟ برای حل مشکلی هایی که مردم ما در دلخو ساها یا آب و اقلیم چنانی که محترم پیشوای ملت گفتند با آب آشامیدنی تأمین نمیدنی اهالی، این هم یک مسئله ای که در تاجیکستان در کشور ما ما در این سم بسیار کارها را انجام دادیم، یعنی همین برنامه ها برای آسان کردن زندگانی مردم و حل مشکل های آنها بسیار مساعدت نظر است میکنیم.
2: душанбе мавқеи худро ҳамчун яке аз минбарҳои муҳими байналмилалӣ барои муҳокимаи дипломатияи об, идоракунии устувори захираҳои об ва пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар ин самт боз ҳам таҳким мебахшад. сарвари давлатамон зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 муҳимияти масъалаҳои обро дар ҷаҳон чунин қайд карданд. Дар солҳои охир даҳсолаи байналмилалии амали об ва рӯзномаи амали об барои ҳаллу фасли мушкилоти марбут ба об заминаҳои мустаҳкам фароҳам сохтанд. Бо вуҷуди ин, дар ҷодаи рафъи ин мушкилот ба нафъи имрӯзу оянда сайёра, мо ҳанӯз дучори монеаҳои ҷиддӣ ҳастем. Барои бартараф кардани ин монеаҳо дар саросари ҷаҳон, дар сатҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ иқдомҳои назаррас роҳандозӣ мешаванд ки бояд ягонагӣ ва ҳамкориро дар самти об тақвият бахшанд. Дар ин росто мо ба талошҳои мутавозин, муассир ва фарогири манфиатҳои муштарак ниёз дорем. Тоҷикистон бар ин назар аст ки ба мақсади тавсеи ин талошҳо ва амалисозии онҳо имрӯз зарурати гузариш ба марҳилаи нави ҳамкории ҷаҳонӣ дар соҳаи об ба миён омадааст. Аз ин лиҳоз мо пешниҳод менамоем ки чаҳорчӯби душанбе барои об таъсис дода шавад. ин чаҳорчӯб метавонад равандҳои ҷориро дар масъалаҳои об таҳким бахшида заминаи мусоидро барои ҳамоҳангӣ ва ҳамгироии талошҳои муштарак ҷиҳати расидан ба натиҷаҳои амалӣ муҳайё созад. анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои садои душанбе бо шумо будем. ман Нигина Давронзод ва коргардон Ҷумъахони Мурод. хайр, саломату сарбаланду муваффақ дар زندگی باشه.
0: صدای دوشنبه رو می توانید در ناحیه درواز روی موج 102 FM گوش کنید.

0: شروع از 3 می در شهر دوشنبه موسم خطسرهای سیاحی داخلی شهری سیاحت توسط اتوبوس‌های سرخ آغاز می‌گردد. در این خصوص از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند. خطسرهای داخلی شهری با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مقصد رشد ساحه سیاحی، معرفی امکانات و ظرفیت سیاحی پایتخت و استفاده ثمرات آنها، جلب بیشتر سیاحان داخلی و خارجی اینچنین در این زمینه جاری نمودن تجربه پیشقدمی برنامه‌های سیاحی برای پیشکش نمودن مجموعه خدمت‌رسانی‌های سیاحی با جلب شرکت‌های سیاحی تهیه کرده شده است. در دوره خطسرها ساکنان و مهمانان امکان پیدا می‌نمایند که با موضع‌های تاریخی و فرهنگی و سیاحی پایتخت شناس شوند. باید تذکر داد که فعالیت منتظم خطسرهای سیاحی داخل شهری سیاحت توسط اتوبوس‌های سرخ از 3 می تا ماه اکتبر سال 2026 ادامه می‌یابد. سیر پایتخت نخست روزهای استراحتی و منبد در دوره طلبات مهمانان و سیاحان همه روزه از طریق خرید چیپت الکترونی با جلب شرکت‌های سیاحی تشکیل کرده می‌شود. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
1: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417
2: ман муҳофизи хоку марзу буме ҳастам ки он ҷо волидону наздиконам ва маҳбубаам зиндагӣ мекунад
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
8: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пардифен шавад дармон.
9: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамеша гей рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
10: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
11: آب و هوا
12: با معلومات اگنتی آب و هواشناسی کشور فردا در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش در نظر داشته شده حرارت هوا روزانه در پایتخت مملکت 32 درجه گرم شود. ادامه بیشتر موضوع در پیشنهاد خدایداد قدرتوف سرمتخصص شعبه تحلیلی اطلاعاتی اگنتی آب و هواشناسی کشور.
13: در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه

ای بندی دلتا کشاکی خاکم باد شد بندی دلتا کشاکی خاکم باد شد ای در جگری سوختگیم علا پیدا شد از جگری سوختگیم براد بوی کباب

0: бори дигар муборак рӯзи қушунҳои сарҳадӣ ба тамоми сарбозон ва муҳофизони шуҷои ватан. Мо идома медиҳем барномаи даври суфраро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мегузарем ба бахше, ки шумо интизор будед, бахши озмунӣ.
1: ҳозир ҷавоб.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
1: Иштироки фаъол.
2: Огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: Ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
0: Саволҳо ҷолиб, шавқовар аз фанҳои гуногун. Иштироки шумо тавассути зангҳои телефонӣ сурат мегирад. Шунавандае, ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад, бояд тамос бигирад. 227-6152, 227-6172. Суоли аввал барои шумо ҳамин аст. Суолҳо хеле осон интихоб шуданд имрӯз. Ғолибро мукофот пулӣ интизор аст. Дар сурате шумо соҳиби мукофот пулӣ мегардед, ки ба се савол ҷавоби дуруст бигӯед пай ҳам. Агар пай ҳам ба ду савол ҷавоби дуруст гуфта тавонед, имконият медиҳам ба дӯстон пайғом бо як тарона бирасонед аз барномаи даври суфраи Садои Душанбе. Пойтахти Сингапур кадом шаҳр аст? Марҳамат. Ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад? Пойтахти Сингапур кадом шаҳр аст? Марҳамат. Ман як лазаро меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо, то шунавандаҳ пайваст шуданд. Як шунаванда барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардааст. Саломату сарбаланд бошед. Ассалому алайкум.
3: Салом алайкум, Фирӯзҷон.
0: Дуруд ба шумо.
3: روزی خوشنهای سرحدی با تمام خوشنهای سرحدی مبارک باشد. محمدون نایه میر سعید علی حمدانی.
0: سلامت باشید. خوش آمده. تشکر. مرمت.
3: پایتخت سنگاپور خود شهر سنگاپور می باشد.
0: یعنی پایتخت سنگاپور شهر یعنی... سنگاپور است؟
3: بله بله بله.
0: یعنی پایتخت با همین کشور همنوم است؟
3: بله بله.
0: ایواز نمی کنید؟
3: ایواز نمی کنم.
0: میستید؟
3: میستم.
0: کاملا درست است و این کفگوبی برای شما است. سوال دیگر. آوستریا، کشور آوستریا، وطنی کدام آهنگساز بزرگ است؟ یک آهنگساز بسیار معروف، مشهور دنیا است.
3: بیتهوون.
0: کدام؟
3: بیتهوون.
0: دیگر نمیکنید؟ ایواز نمیکنید؟ آستریا وطنی کدام آهنگسازی بزرگ است؟
3: بیتخون
0: انتخاب میکنم. متاسفانه دوستم، من یک جانی سوری میناداری میکنم برای اشتراکتان. سلامت و سربلند باشید. اکنون امکانیت برای دیگر اشتراکچی، دیگر شنونده. یک نظر رو میارم باز با صحیفه پیامک‌های شما، تا شنونده نوبتی پیوست شدند. آستریا وطنی کدام آهنگساز بزرگ است؟ این آهنگساز رو همگی میدونن، میشناسن و معلومات هم دارن. یک شنونده ما بنویسد که میخوام یک ترانه از فریدون خورشید یورک جان پخش شود. کارگردان ما جمعه خان سرودی درخواستی رو به نوبت میگیرند. فریدون خورشید یورک جان میخواد این شنونده ما گوش کند. یک شنونده گفتیم که برای ما سلامی گرم و جوشان روان کرده. سلامت و سربلند باشه. تشکر برای اونه که شما با ما هستید و ما رو میشنوید. 811-01-22 وایبر تلگرام ما فعال و در خدمت شما از دوستان عزیز. بخش آزمونی حاضر جوابم جرایان دارد. آستریا وطنی کدام آهنگساز بزرگ است؟ این آهنگساز را همگی میدونن و میشناسن و معلومات هم دارن. مرحمت. این آهنگساز در همین کشور به دنیا آمده است. از همین کشور اینقدر شهرت پیدا کرده است. آهنگساز بزرگ است. در دنیا معروف و مشهور است. این کی است؟ اگر ترانه آماده باشد از فریدون خورشید یک جا گوش میکنیم. بازم برای خوش شما من فراغت و خوشحالی از برنامه دور سفره صدای دوشنبه تمنا دارم که حالا ما را مستقیما شما گوش دارید میشنوید. استراتی خوب.

0: حاضر جواب
1: بخش حاضر جواب
0: اشتراک فعال
1: آگاه بودن از همه علم ها
0: جواب به همه سوال پیشنهاد شده
1: بخش حاضر جواب
2: دوستان عزیز خسته نباشید صدای دوشنبه را گوش دارید این برنامه دوری سفره است ما در بخش اول بخش آزمونی حاضر جواب قرار داریم و سوالی که براتون پیشنهاد کردیم این سوال دوم است آستریا وطنی کدام آهنگساز بزرگ است کی میگوید 227615252 227615272 غالب را مکافات پول انتظار است اگر در صورت به سه سوال جواب درست گفته تواند اگر با دو سوال جواب درست گفته تواند امکانیت میدیم با دوستان با یک ترانه پیغام برساند سلام علیکم
3: سلام علیکم فیروز
2: درود به شما
3: من مظفر از نه همدانی
2: سلامت باشید خوش آمدید مظفر مرامت
3: این آستریا وطنی آهنگساز برور موتسر می باشه
2: موتسر است کاملا درست و این کارگوی برای شما سال دیگر
3: مرامه
2: به پول تخلصی کدام شاعر است عجب تخلص به پول تخلصی کدام شاعر است
3: شاعران کلاسیک ها
2: بله
3: به پول
2: تخلصی کدام شاعر است
3: ممکن از حافظ شیرازی باشه
2: حافظ شیرازی سوال بسیار جالب ها عجیب
3: ها بله به پول سخنت اثر ندارد میگویند
2: کاملا همی خیل اما نه جواب شما نادرست است دوستم من ایساری میناداری میکنم برای شما برای ترانه یک جوان تشکر گفته است یک شنونده یکی از فریدون خورشید درخواست ترانه کرد و پیشنهاد میکند که روزها دراز شد همین برنامه دور سفره دو ساعت شود باز جالب میگردد سلامت باشید تشکر میگویم برای پیشنهادتون با اینو بعد بگیریم السلام علیکم
4: الو سلام علیکم
2: سلام مرامت
4: من زمیره هستم
2: سلامت باشید
4: این عبدالخجای سودا می باشد
2: کی است؟
4: عبدالخجای سودا می باشد
2: شما در سیمی چندو می خونید؟
4: سیمفی چوروم
2: انا اکرون برای شما کی کمک کرد؟
4: بیبیاتون
2: بیبیاتون نمی خواهند صحبت کردن؟ به پول تخلصی کدام شاعر است؟
4: عبدالقادر خواجه سودا بله.
2: شکل درستش عبدالقادر خواجه سودا سلامت باشید و این کفگوبی برای شما کاملا درست است من برای شما خونیشی خوب و علام میخواهم خوارکم مایلش سلامت باشه تشکر برای زنگتون رحمت به بیبیتونم عبدالقادر خواجه سودو تخلصی به پول دوستانی عزیز فراموش نکنید اکنون میگذاریم به بخشی نجیب است چند دلیل های جالب رو از این بخش با هم گوش میکنیم بعدم باز یک ترانه جذاب و شنیدنی برای خوشحالی و فراغتی هر یکی شما پیشنهاد میگردد صدای دوشنبه رادیوی مردمی است یعنی رادیوی شما است مرحبا
5: سلام شنونده های عزیز بخشی این عجیب است پیشنهاد شما سیستم آبتامین کنی ریم قدیم در شهری ستابیای ایتالیا سیستم آبتامین کنی ریم قدیم یافت شد این سیستم از رزروار با کانال هایی که برای دادن آب به حجره های قصر ها به درون و بیرون می براید عبارت است با قطار پامپی و گرکولانوم ستابیا نیز هنگام خروجی ولکان وزووی سال 79 میلاد زیر خاکستر مانده بود بازیافت های سیستم آبیاری مذکور از ساحه رشد کرده تکنولوژی و مهندسی ریم قدیم معلومات می دهد معلومه шавад ки дар ҳамон даври қадим римиҳо қасру сарояҳои худро бо қубурҳои оби гарму хунук таъмин мекарданд. Аҷоибаш онест ки ин қубурҳои зери хокистари вулқонӣ хуб боқӣ монда, имкони омӯзишу пажӯҳишро оид ба сохти ҳандасавиву меъмории ин давраро медиҳад. Аробаи зарини ҳахоманишиҳо, шоҳкории ҳунари форси қадим. Ин аробаи миниатюрии тилоӣ аҷоиботи ҳунари форсҳо маҳсуб меёбад, ки маҳорати нозуку нафис ва тарҳи мушкилофаронаро нишон медиҳад. Ҳар як ҷузъиёт сар карда аз асбони дар ҳаракат буда, то ба шаклу симои одамон аз роҳпаймоии шоҳӣ ва фарҳанги баланди форсҳоро нишон медиҳад. Ҳар як маснуоти нафиси дар музеи лондонӣ маҳфуз аз зиндагонии фохир ва техникаи рушкардаи коркарди маъдан дар яке аз империяҳои пурқувваттарин империяи форсҳо далолат медиҳад. Мусобиқаи қаламфурхӯрӣ дар музофоти ҷанубии Хунани Чин аввали моҳи июл ҳамасола мусобиқаи қаламфурхӯрӣ баргузор мегардад. Дар ин давра ҳарорати ҳаво дар Чин то 40 дараҷа мерасад ва боришот низ зиёд аст. Нафарони дар ин мусобиқа ширкат мекарда, то гулӯяшон дар даруни қаламфур ғарқ шуда, онро бе истиҳола истеъмол мекунанд. Ба ҳар як иштирокчи дар тақсимча 50 қаламфур дода мешавад, ки бояд дар давоми 60 сония истеъмол намоянд. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои Душанбе. Пайгири барномаҳои мо бошед.

0: خوشحالی و فراغت برای شما توانو دارم دوستان عزیز. از برنامه دوری سفره صدای دوشنبه باوری کامل دارم که برنامه امروز پسندی خاطری مبارک شما میگردد. اکنون فرصت اون رسیده است که یک لحظه چند پیامک دیگر اومده است که من میخونم و بعدا میگذاریم به بخشی صدای آشنا. شما فراموش نکنید و در خاطرتون بگیرید. بعد از یک پیامک میگذاریم با بخشی صدای آشنا و صدا رو شما باید معین کرده توانید. ایشناده پیشنهاد کرده است که برنامه دور سفره دو ساعت شود. پگو میخواهم همین گونه باز برنامه جالبتر و شوخوار باشد. برنامه دور سفره رو و یک نفر دیگر اصوری مینداری و سپاس برای ما افتاد. سلامت باشد. با همه شما من تشکر میگم دوستان خوبی من. رقم 811-01-22 وایبر تلگرام فعال و در خدمت شما است. ما پیامک شما رو تا جایی که وقت و امکانیت دست میدهد میخونیم و اجرا میکنیم. حالا باشد میگذاریم با بخش نوبتی برنامه.
1: صدای آشناست.
0: صدا رو حالا پخش میکند کارگردانی ما. توجه کنید اگر میشناسید زودتر زنگ بزنید یا بنویسید. مرحمت.
2: وقتی که ما در مکتب تحصیل میکردیم والدینای ما معلمان ما کوشش میکردن که وقت ما بیهوده نگذارد.
0: این کی است؟ وقتی که ما تحصیل میکردیم پدر و مادر و آموزگارا کوشش میکردند که وقت خوانندگان بهوده باید نگذرد. یک بار دیگر گوش میکنیم.
2: وقتی که ما در مکتب تحصیل میکردیم والدینای ما معلمان ما کوشش میکردند که وقت ما بهوده نگذرد.
0: این کی است؟ 227-61-52 227-61-72 رقم 811-01-22 وایبر تلگرام ما فعال است. اما جمعه خان تلگرام ما فعال نیست. ما پیامکوی اگر شنونده های ما پیامک روان کرده باشند من متاسفانه خونده نمیتوانم، اما وایبر فعال است. یک چند پیامک اومد با وایبر اما با تلگرام نه تا حال. به هر حال کارمندای تکنیکی ما یک بار میبینند چی مشکلی داشته باشد تلگرام ما. حالا ما صدا رو پخش کردیم. صدا رو شما شنیدید. مرامت کی چی پیشنیاد دارد؟ صدایی که شنیدیم یک نفر شناخته است، محبوب است. اساسا ما نفرهای شناخته اهل زیو چهره ها رو انتخاب میکنیم در بخش صدای آشنا. سلام علیکم.
3: سلام علیکم آقای فیروز جان.
0: درود به شما. امید جان مرامت.
3: سلامت باشید. اومد شما بخیر باشه اولا.
0: سلامت باشین. تشکر.
3: سلامت باشید. دریان دارم آقای فیروز جان.
0: مرامت.
3: یک شب مولان کردم و فیلم که همین صدایی که شما پخش کردین همین حفیظه اپا مجید شد.
0: حفیظه اپا مجید و
3: بله برای همین یک رادیو در خور میکردن به همین شخص مولان کردم. همین یعنی که برای من همین حفیظه بونو مجید و
0: متاسفانه اومجان یک جان سپاس برای زنگت. اکنون شنونده دیگر امکان دارد که در بخش صدای آشنا اشتراک کند. صدایی که با هم شنیدیم زن مادر است، یک نفر شناخته است، محبوب است، چهره است. این کی است؟ بار دیگر امکان داریم صدا رو پخش کنیم جمعه خان در بخش صدای آشنا. صدایی که انتخاب کردیم یک مرتبه دیگر پخش کنید برای اونهایی که خوبتر نشنیدن. مرامت گوش کنید بعدا یا زنگ بزنید یا بنویسید.
2: در مکتب تحصیل میکردیم والدینای ما معلمان ما کوشش میکردن که وقت ما بیهوده نگذارد.
0: این کی است؟ انا همین صدایی که با هم شنیدیم صدایی کی است؟ 227-61-52 227-61-72 رقمای استودیوی ما است. مرامت ما انتظار اشتراکچی نوبتی را که مایل و خواهش اشتراک کردن دارد. سلام علیکم.
4: الو سلام علیکم.
0: درود به شما مرامت.
4: صدایی که شما پخش کردین
0: بله
4: یا وریان دارم.
0: مرامت
4: زبونیسو
0: رستم ها باشه. زبونیسو رستم ها باوری دارید؟
4: هم کمانگر هست. همین صدا رو
0: کمانگر کمانگر نی کمانگر
4: صدا رو مونان کدام همین های بفکرم.
0: زبونیسو
4: رستم ها
0: کمانگر ورزشگر، نفر شناخته، کاملا درست و این کفگوبی برای شما. چی خدمت از مخوارم آرامت؟
4: تشکر زیاد. یا سرود درخواست میکنم از شبنم صبری مولی منی پخ شود. این سرود رو به شما میبخشم که افروز.
0: سلامت باشه، تشکر برای درخواست ترانه و موفق شدنتون در بخش صدای آشنا. مولی منی ترانه از شبنمی صبری بفیرم. درخواست شد، کارگردان ما علاکه پای جستجوی این ترانه هستند. دوستان عزیز از نزد رادیوی خود دور نروید، پس از چند لحظه ما ترانه درخواستی رو با هم گوش میکنیم و بعد از ترانه درخواستی برمیگردیم، باز ادامه میدیم. دوستان عزیز، برنامه دور سفره رو بخشی مصلحت و سرود برای شما در نوبت است. من برای همه شما فراغت و خوشحالی میخوام. امروز روز سربازان و افسرانی که در قشونهای سرحدی ادای خدمت مادر وطن دارن، ایدی کسبیشان است. تمامی سربازان و افسران و محافظان شجاع وطن را تبریک میگویم بار دیگر. برایشان خدمت خوب و صافدلانه تمنا دارم. حفظ سرحد در دست شما است، برای همین بار دیگر ایدی کسبیتان مبارک باشد. و این ترانه را یک جا گوش میکنیم. خوشحالی کنید، فراغت کنید و با برنامه دور سفره صدای دوشنبه بمانید که حالا مستقیما ما را میشنوید. مرحبا.

0: оби тоза яке аз масъалаҳои муҳими глобалӣ арзёбӣ карда ба тақвияти ҳамкориҳои муштарак барои ҳалли ин масъала таъкид карданд. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
1: از خوردی مادر کلانم به من راست قولی و مهنت دوستی را تأکید می نمود. پدرم می گفتند وطن همیشه با فرزندان صادقش می بالد. سربلندی و افتخار و سعادت روزگار را از دامان وطن در می یابیم. سخنان معلمان باشند همیشه ما را هوشدار می نمود که با جرأت و جسارت و مردانگی در راه خودشناسی قدم بینیم.

0: Салом, шунавандагони азиз. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлолият. Тоҷикистон ташаббускори ғояҳои ҷаҳонии обу иқлим. Шунавандагони азиз, об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудоти олам буда, ҷаҳону зиндагониро таровату зебоӣ ва сарсабзиву озодагӣ мебахшад. Модоме ки асоси зиндагии ҳамаи мавҷудоти олами зинда об аст, пас мо вазифа дорем ки ин маъхази бузургро чун асоси ҳастӣ, чароғи равшандиҳандаи созгори дунёи ҳастӣ эҳтиром намоем ва тозаву озода нигоҳ дорем. Пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз рӯзҳои аввали ба ҳайси сарвари давлат интихоб шудан ба масоили обу иқлим ва муҳити зист аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир намуда, бо иқдомоти дурбинонаву пешниҳодҳои илман собитгардидаи аҳамияти ҷаҳонӣ доштаашон, Ҷумҳурии Тоҷикистонро чун кишвари ташаббускори масоили байналмилалӣ ва мардуми шарифи онро халқи фарҳангиву бунёдкор ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намуданд. Боиси тазаккур аст ки ҳанӯз 1 октябри соли 1999 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 54-уми Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали Муттаҳид иброз доштанд ки бояд таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масоили оби тоза ҷиддӣ гардад. Бар ин асос, бо тасмими сарвари давлати Тоҷикистон дар оғози асри нав барои аҳли башар ҳадафҳои стратегии ниҳоят муҳим ва комилан ҷадид пешниҳод гардиданд ва ҷомеаи ҷаҳонӣ онро ҷонибдорӣ намуд. Зеро ҳукумати Тоҷикистон диққати ҷаҳониёнро ба масъалае ҷалб карда тавонист ки ба ҳаёту зиндагии ҳаррӯзаи инсон рабт дорад. Чунончи бо пешниҳоди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2003 соли оби тоза эълон гардид. Дар асоси ин ташаббус, дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе аз 29 август то 1 сентябри соли 2003 форуми байналмилалӣ оид ба оби тоза баргузор гардид. Сипас бо ташаббуси дигари пешвои муъаззами миллат, Созмони Миллали Муттаҳид солҳои 2005-2015-ро 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт эълон дошт. Азбаски дар рӯи замин беш аз 240 дарёи сарҳадгузар мавҷуд аст ва ҳудуди 145 давлат дар чунин ҳавза воқеанд, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин масъала низ диққати махсус зоҳир карда, соли 2013-ро соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об пешниҳод намуданд ва дар ниҳоят 21 декабри соли 2016 бошад, дар ҷаласаи пленарии Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали Муттаҳид бо ҳаммуаллифии 177 кишвари аъзои он, ташаббуси чоруми пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 қабул гардид, ки далели равшани гуфтаҳои боло мебошад. Дӯстони азиз, боиси зикр аст ки дар ҷаҳони муосир таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ рӯз ба рӯз афзун гардида, хатарҳоеро ба монанди тағйирёбии иқлим, мушкилоти демографӣ, амнияти озуқаворӣ, вазъи экологии ҷаҳон ва ғайра ба миён овардааст ва бо афзоиш ёфтани ин хатарҳо ҳеҷ кишваре дар танҳоӣ ба муқобили онҳо истодагарӣ карда наметавонад ва аз ин рӯ пешгирӣ аз ин хатарҳо бидуни талоши якҷояи кишварҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ имконнопазир аст. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз таъсири чунин хатарҳои глобалӣ дар канор монда наметавонад ва дар ин росто бо ташаббусу ибтикороти худ ҷиҳати ҳалли мушкилоти глобалӣ аз минбарҳои баланди созмонҳои бонуфузи минтақавиву ҷаҳонӣ баромад карда пешниҳодҳои худро ироа менамоянд. Зимнан Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои захираи фаровони об, همیشه جانبدار استفاده عاقلانه و ثمرناک ثروت و ذخیره های آن توسط همکاری منطقوی و بین المللی بوده، تطبیق پیگیرانه دیپلماتیای همکاری در ساحه آب را یگانه وسیله حل مشکلات در این سمت دانسته، با راه اندازی گسترده دیپلماتیای بسیار جانبه همکاری در ساحه آب، هدف بازیدن نقش فعال در حل مشکلات وابسته به آب در سطح جهانی را پیوسته پیگیری می کند. بیشک جمهوری تاجیکستان در عرصه جهان چون کشور پیشاهنگ و تشبسکار کلیدی موضوع آب شناخته شده است. شنوندگان عزیز، در رابطه با تشبسهای پیشوای ملت نسبت به آب و هدفهای 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار توجه نمایید. با ثبت صحبت ما با استاد اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سلمان مولانا نظرف.
1: خوب استاد عزیز، جمهوری تاجیکستان همچون تشبسکار در ساحه آب اعتراف گردیده است. محض با تکلیف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2003 سال بین المللی آب تازه، سال 2005-2015 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات، سال 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 اعلام گردیدند. آب در رشد اقتصادی اجتماعی جمهوری تاجیکستان چی نقش دارد؟
2: کشور ما که 93% قلمرو آن کوهسار است، یکی از منبعهای اساسی آب آسیای مرکزی است و مرکز خود پیرخوی آن همگی 60% ذخیره آب منطقه را تشکیل میکنند. باید یادرس شد که در وقتای آخر پیریخهای زیادی در کشور آب شده استادن و این مشکلی منطقوی مخصوص پرابلم آب جهان را آورده استاد است. ولی ما خوب میدانیم که اقتصاد اساسی نه کشور ما بلکه جهان وابسته است از آب. در حالم در سیاره انسان های زندگی میکنن، امروز مشکلی با آب دارن. 1,200,000,000 اهالی جهان کره زمین امروز نارسایی آب دارد و مشکلی که با آب دارن این اساسا به زندگی اجتماعی و اقتصادی این مردمان تاثیر اصلی خود را میرساند. ما درک میکنیم اگر در سرزمین ما امکانات استفاده آب نمی بود، امروز اقتصاد کشور اینقدر پیش نمی رفت. از آن جمله ساختمان نیروگاه های خرد و کلان کشور که همه منبع اساسی کارکرد آنها خود آب است، یا آبیاری زمین های بیکار خوابیده که در کشور هستند که اینم یک جهت زندگی اقتصادی مردم ما است و دیگر سمت ها استفاده برای آن خیلی زیاد هستند. در کشور چی در کشور تاجیکستان و چی بیرون از آن، چی در سیاره در روی زمین، نباتات، حیوانات، انسانیت تمام عالم استفاده برنده به واسطه آب است و وجودیت زندگی آن خود آب است. ما درک میکنیم و امروز میدانیم که طبق ارزش بعضی معلومات هایی که در جهان هستند، کارشناسان جهان اطلاع میدن که اساسا در عالم امروز در سیاره تا سال 2050 زیاده از 9 میلیارد نفر اهالی دنیا که استعمال کننده به واسطه آب میگردد. تا سال 2050 در سیاره اهالی آن به 9 میلیارد میرسد. این طبق ارزش های کارشناسان جهان است. بر اثر تاثیر تغییریابی اقلیم در این دوره زیاده از 50% اهالی جهان با مشکلات نارسایی آب دچار می شود و ما باید درک بکنیم بر زمین روند بیابانشوی امروز در عالم است، روند افزودن آفتهای طبیعی وابسته از آب، اوربانیزاسیا و غیره که به ذخیره آب و صفت آن تاثیر منفی می رسانند، از جامعه جهانی تطبیق چاره های فوری و عملی را طلب می کنند و ما پیش از همه می دانیم که این یکمین تشبث بی واسطه پیشوای ملت در این سمت بود که در منبر سازمان ملل متحد از آن منبر اطلاع دادن که باید اعلان نمودن سال آب تازه، یعنی او اندیشه امروز فردا نه، صد ساله های دیگر اندیشه داشت که انسانیت دچار مشکلی آن زندگی که می شود. ما خوب درک میکنیم و میدانیم که امروز در عالم پرابلمه های زیادی جهانی است. عقاید دنیا خوب درک شونده است که از بهابی بسیار از زمین ها خشک شده استودن، آنها به بیابان ها تبدیل یافته استودن، انسان ها در عالم نیست شده استودن تا از بهابی که در دشت و بیابان های که امروز زندگی عذاب و خوبت های کن دشت دارند و تأثیر دیگر سمت های آفت های طبیعی نوابسته از انسان هستند، آنها علاقه پیدا شده استودن.
1: درباره تشبوسوی گلابالی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های آب در سطح بین المللی چی اندیشه دارد و تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در سمت رسیدن به هدف های محیط زیست و بهداشت و خصوص در تامین استواری محیط زیست چی تأثیر می رساند؟ 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار برای تامین امنیت اکولوژی سیاره چی نقش مؤثر دارد؟
2: صبح با نور آفتاب عالم را منور میگرداند، ولی آب وجود عالم آدم را پاک میسازد و ما خوب درک میکنیم که وجودیت انسانی و درک انسانی اقتدار انسانیت در سمت وجود داشتن آب عالمی که امروز است خیلی بلند است. به این خاطر تشبث‌های بی‌واسطه پیشوای ملت خاراکتر گومانیستی، خاراکتر بشر دوستانه، خاراکتر انسانگرایی دنیوی دارن که او اندیشه نه تنها یک سرزمین بلکه اندیشه سیاره داشت که این پرابلمه در روی سیاره که امروز وجود دارد و از منبر بلند که چهارمی مراتبه پیشنهاد پیشوای ملت به خاطر آن دستگیری شد که این پرابلمه های جهانی هستند و درک عمیق انسانی هستند. ما همیشه فکر میکنیم و میگیم که چگونه است. مثال یکم اکتبر سال 1999 در اجلاس 54 مجمع سازمان ملل متحد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند که سال 2003 سال آب تازه اعلام گردند. در اساس این تشبث 20 سپتامبر سال 2000 در اجلاس 55 مجمع سازمان ملل متحد سال 2003 همچون سال بین المللی آب تازه اعلان کرده. اولین اعلانی که در تشبث های پیشوای ملت بود این سال 2000 بود که به خاطر سال 2003 اعلان نمودن سال آب تازه و پای هم بعد از این سمت های دیگری که در وجود دارن پیشنهاد دوم پیشوای ملت آی به اعلان نمودن سال 2005-2015 همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات که این 10 ساله 23 دکبر سال 2003 مجمع سازمان ملل متحد در اساس اعلامیه دوشنبه قطنامه دخلدار را قبول نمود که سال 2005-2015 همچون سال بین المللی آب برای حیات اعلام کرده شد و در همین رفت و این پیشنهادها به تاجیکستان چه آوردن؟ هر یک امین پیشنهاد ها پیش از همه برای بهبودی زندگی مردم، دویم بلند برداشتن سطح اقتصادی زندگی. مثال توسط این برنامه ها زیاد از جاهای آبیار شونده، از نو تشکیل کردن قبورهای آبگذر در شهر دوشنبه، در خود ولایت مختار کوهستان بدخشان از خود نوای شغنان در سوچان تا بخارق آوردن، در خود ولایت خطلان شهر باختر ولایت سوخت همه آن قبرهایی که از نو شدن آب نو تازهی که به شهر وارد می شد توسط برنامه های مخصوص اساس نکنی برای آن مبلغ گذاری این پیشنهاد سازمان ملل متحد آن قطنامه که قبول شد در اساس آن مبلغ جدا کرده شد برای بهبودی زندگی مردم در کشور است.
3: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
4: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صدیقوان. در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در مجمع کاخ سامان نشست مخصوص پنل تحت عنوان دوره بعد از سال 2030 سمتوی منبعده عمل تشکل راه آینده روزنامه ذخیره های آب برگزار گردید. محاکمه به یکی از میدان های مهم کارشناسان روند آب دوشنبه تبدیل یافته، نمایندگان حکومت ها، ساختارهای سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی مالیوی، جامعه علمی، جامعه شهروندی، سازمان جوانان و کارشناسان صحابی را برای بررسی معماری آینده همکاری جهانی در ساحه آب بعد از سال 2030 متحد نمود. در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 واخوری دایرکتور اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خورشید میرزا با رکتور دانشگاه سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل سازمان ملل متحد پروفسور تشیلیدزی مربالا برگزار گردید. طوری از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی خبر دادند، ضمن ملاقات جانبها مسائل مربوط به رشد اقتصادی رقمی، تطبیق تکنولوژی‌های پیشرفته اینوواسیونی، استفاده امکانات‌های ذهنی سنعی و نظام اداره‌کنی دولتی، رقمی‌کنانی خدمت‌رسانی‌های دولتی، رشد سرمایه انسانی و آماده‌سازی متخصصان کسبی ساحه تکنولوژی‌های رقمی را مورد بررسی قرار دادند. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
0: شنوندگان عزیز، خاطررسان می نماییم که شما ادامه برنامه نوبتی مژده‌های استقلال را در صحبت با استاد اکادمیه اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نامزد علم‌های پدگوگی سلمان مولان نظرف در ارتباط به تشبث‌های پیشوای ملت نسبت به آب و هدف‌های 10 ساله بین‌المللی آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 شنیده استودایید. توجه نموید به ادامه برنامه.
1: 10 ساله بین المللی عمل یکی از طلبات هدف های رشد هزار ساله می باشد. نقش 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار را در سمت تطبیق و رسیدن به هدف های رشد استوار چگونه ارزیابی میکنید؟
2: من یک چیز خاطررسان میکنم که 22 مارت سال 2018 روز بین المللی ذخیره های آب اعلام شد. مطابق قطعنامه قبول شده 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار روز 22 مارت سال 2018 روز بین المللی ذخیره آبی آغاز یافت و 22 مارت سال 2028 آن به انجام میرسد که استواری زندگی مردم به خاطر آینده است که در سمتای گوناگون وجود دارد. من یک دلیل مشخص میبینم برای تطبیقات و حملیه آن. وقتی دبیر سازمان ملل متحد انتونی گوتریش با سره سفر کردن با چشم خود بزرگ داشت کشور نگین تاجیکستان آب سرز را دیدن، او در آنجا یک سخن گفتن در یادم است: شما مردم خوشبخت هستید که چنین طبیعت زیبا دارید. و باز بگفتم که شما مردم خدا نظر کرده است، این نظر کرده خدا هستید که به شما چنین بنرهای سنی داده است. من کشورم زاده پرتغال هستم، لیکن برای ساختن بندرها میلیون ها دلار صرف میکنیم که چنین بندرهای آبی بسازیم. و وقتی که انتونی گوتریش با کارشناسان سازمان ملل متحد و هیئت گروه حکومتی تاجیکستان به آنجا سفر کردم، او در حیرت ماند از بزرگداشت طبیعت و مخصوصا با چشم خود دیده بودم که چگونه پیرخ ها آب شده استودن. و در همانجا خودشان پیشنهاد کردن که در این سم باید راه های عملی شوی آن هستند. پس پیشنهاد های پیشوای ملت در خصوص آب تازه، آب برای رشد استوار و امکانات زندگی استوار، یعنی امکانات ما میدانیم کولای هستند که آنها آبشان خورده نمیشد، آنها زهرناک هستند و کولای وجود دارند که آب آنها زیاد آب کول سرز که از پیرخ های که وجود دارد و توسط ممکن است که از چشمه های آب به هم وارد می شود، برای پایان ها به مردمی که زندگی می کند امکان ذخیره خوب آبی هست که ممکن است توسط مخصوص رای امکانات استفاده برای آینده آن باشد، این رشد استوار زندگی مردم فردا باشد. دیگر از آن، ما امروز تمام برنامه هایی که در اساس امین پیشنهاد ها عملی شده استادند، این هم بخاطر بهبودی زندگی مردم است. و دیگر از آن، سمت بزرگداشت آبایی که در تاجیکستان هستند، ساختمان گیس های نیروگاه های مخصوص که دوام بیافته استادن، تطبیق مخصوص آینده سمت های صناعت کنانی و دیگر سترکتوره هایی که وجود دارد، امکان خوب زندگی برای مردم است.
1: تشکر زیاد. ده ساله نو میتواند برای کشورهای منطقه نیز از منفیت خالی نباشد.
2: ما دلیل اثبات داریم که در سال نو که برای اقتصاد کشور تاجیکستان و کشورهای دیگر چه فایده دارد. در مثال استواری و بهبودی زندگی آب صفای تاجیکستان، وقتی که نیروگاه آب کار در آمدن دور نمی رویم. در وقتی بود که مثال نیم کشور افغانستان توسط نیروگاه برقی پامیریک امکانات استفاده برای نیروگاه برقی پامیریک استفاده میکردن و برای رشد استوار آنها زندگی پیش میرد. امکان برای آینده های دیگر پایانها به مردم که آنها هم آب استفاده برای و هم انرژیتیک را در این سمت استفاده برای وجود دارد و راههای دیگر سمت استفاده برای آن پر امکانات است. اما میگویم که ده ساله رشد اقتصادی که وقتی کشورها میبینند، در اینجا مبادله بین کشورها و سازمان هایی که در این اشتراک میکنند، آنها باید اندیشه نه یک منطقه، اندیشه پایانتر و بزرگتر آنان داشته باشند که امکانات از ذخیره آبی تاجیکستان برای کشورهای دیگر چگونه است، تعریزی میشد و آن استفاده خواهد شد به نفع منطقه. ما دیده استادیم دریای پنج، وقتی که لبلب دریای پنج تا ولایت مختار کوهستان میرویم، آن پایان آب رفته استاده است. همه دیات هایی که هستند از دریای پنج بالا هستند و زمین های کشتباری که هستند همه اونا از دریای پنج بالا هستند. این آب شب و روز رفته استاده است. حتی تا بگویم که در امین دریای پنج تا نایه همدانی در رفته تا پایان آبشان یگان نیروگاه حتی ساخته نشده است. پس امکانات استفاده برای در آینده تعریزی نمودن برنامه های مخصوص استفاده برای کلانترین دریای تاجیکستان موجود دارد که باید اندیشه کرد که آن بیهوده پایان آب رفت. خوب است، بزرگ است که ما مردمانی که در پایان آب از آن آب همچون آب آشاده میدن استفاده میبرند یا آبی که آن استفاده میبرند، لیکن باید درک بکرد که این آب برای آینده چگونه استفاده سمتای دیگر مثال صنعتی و تکنولوژی آن باید استفاده برده شود.
1: درست است. خوب، پیشوای ملت 22 دکبر سال 2016 ضمن ارائه پیامشان به مجلس عالی ذکر کرده بودند که جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت تشبسکار و پیشصف فعال حل مسائل گلوبالی وابسته به استفاده بوسمر ذخیره های آب اعتراف گردیده است. چی باید کرد که این سطح و اعتبار بلند من بعد نیز نگاه داشته شود؟
2: در این نگاه داشت این در این سطح و عملی شدن دیگر برنامه هایی که در این سمت هستند، باید تشبس های پیشوای ملت و سازمان ملل متحد نمودن همیشه اندیشرانی کرد و تمام سازمان هایی که در این سمت کار کرد، تشکیلات هایی که در این سمت معذف هستند، اونا باید در همکاری با دولت تاجیکستان باشند که به نفع سیاره امکانات بزرگ آب استفاده شد. من بار دیگر میگم اندیشه ها و سخنرانی ها و پیشنهاد های پیشوای ملت آنها برای سیاره قیمتترین، بزرگترین و یک بیداشت زندگی انسانی هستند که آنها خرکتر مخصوص انسان دوستی، خرکتر دلسوزی، خرکتر انسانگرایی و بزرگداشت گومانیستی خود به جهان بار دیگر اثبات نمودند که با چنین سمت ها استفاده برای که هستند باید در دنیا مشکلی بعض منطقه ها با راههای گفتشانی، با راههای مصاحبه آمیز، نشست ها و مسلحت آمیز در تمام سمت هایی که وجود دارند، مخصوصا مسئله آبی که است، باید هم دیگر درکی هم دیگری باشد که باید استفاده شود.
1: خب تاجیکستان چندین مرتبه میزبانی همایشوی سطح بین المللی در ساحه آب گردیده است.
2: میمانی که به کشور ما میبیاید او از آبادی و بیبودی و زندگی نیک و گلگلشوفی تاجیکستان یک بار دیگر دیده میکنند و آن میمانان پیش از همه آمد آنها نشست آنها گفتشونید آنها در فضای آزاد امنیت امروزه خواهد گذشت، زیرا تاجیکستان یکی از آن کشورها است که در سمت اقتدار امنیتی همیشه کوشش به خاطر بهبودی زندگی مردم دارد. آن میمانان یک بار دیگر تصورات بزرگتری در باره کشور ما، در باره سرزمین ما، در باره جاهای ما، جاهای استراحتگاه های ما، جاهای نشستگاه های ما و دیدن از آبای تازه و چشمه های شفابخش تاجیکستان خواهد کردن. زیرا ما خوب درک میکنیم تاجیکستان یک سرزمین است، بغیر از دریا و کولای خود جاهای بزرگ آب دارد که ز زمین برآمده استادند، چشمه های پرجوش هستند که برای هزاران در دبا هستند. خودشین یک طبیعت بزرگی که برای مردم خداوند داده است، بیان به خاطر نیت و پاک و نیکشان و در عالم اندیشه های بزرگتر پیدا میشم که باز برای بهبودی حیات مردم سیاره در آینده یک امکان خوب است، یک جایی که مخصوص در تاجیکستان است، جای بحث و جای پیشنهاد و جای سخنرانی و جای دید نگاه نو است.
1: خوب از گفته های شما برمی آید که تشبوس های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ساحه آب و اقلیم به جهانیان ثابت نمود که آب در مناسبت بین دولت ها نقش مؤثر می بازد. همین گونه نمو علی؟
2: این یک نقش امدلی، امرایی، امفکری و در سیاره آرامی را به وجود آوردن، نه اون که جدای اندازه و نه اون که تقسیمات غرزانه و بردخورده های کشورهای دیگر، بلکه بار دیگر هشدار دارد در عالم که چگونه است. ما آن تجربه را میدانیم و درک میکنیم. وقتی که پاندمی شد کشورهای دنیا در گوشه هایی که بودن ابرقدرت ها بودن و با اون برخوردار شدن، بعد فهمیدن که انسانیت به چه احوال است و خدا نصیب نکند برای آینده اون چنین مشکلی هایی که آینده پرده شوند چگونه به وجود می بیاید.
1: تاجیکستان در سیاست داخلی و خارجی خود با دیپلماتیای آب و اقلیم توجه زیاد ظاهر می نماید. نظر شما دایر به دورنمای همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان در این سمت چگونه است؟
2: حکومت تاجیکستان زیر رهبری پیشوای ملل در رابطه با تمام آن قرارهایی که در سازمان ملل متحد قبول می شن همیشه پیشبرد رهایی کار آن هستند. کوشش می کند که اون قرارهایی که در سطح بین المللی قبول می شد عملی شوی آنها را در کشورشان برام می مانند. از آن جمله همسان مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و دیگر سمتوی که هستند و این قرارهایی که قبول کرده شدند و همکاری بین حکومت تاجیکستان با سازمان ملل متحد در سطح بلندترین این آن است که شهادت از آن می دهد که تشبس های پیشوای ملل در سازمان ملل متحد مرحله به مرحله قبول کرده شده. این هم یکی از موفقیت های بزرگترین حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه برابری پیشوای ملت است که در سازمان ملل متحد پیشنهاد های حکومت جمهوری تاجیکستان قبول میشن. اگر این رابطه، اگر این قویت و اگر این مناسبت نمی بود، ممکن است کشورهای متمدن جهان در این امرایی نمی کردن و از این ایده ها دستگیری نمی کردن. ولی ایده های حکومت تاجیکستان، پیشنهاد های بهوشته پیشوای ملت از روز اول به خاطر آب تازه تا به امروز به خاطر بهبودی انسان سیاره عالم است که تا بتوانند انسان ها در عالم زندگی خوب و آرام داشته باشند. تاجیکستان همیشه میزبان بزرگترین پیشنهاد های کشورهای متمدن جهان است، از آن جمله کنفرانس هایی که در تاجیکستان برگزار می شود، سیمپوزیوم برگزار و خرو هایی که در سطح رهبران متمدن کشورهای جهان برگزار می شود، همیشه کوشش میکنند پیش از همه امنیت آنهایی که اشتراک کنندگان را تامین میکنند. دویم از آن امکان بزرگترین میتهد که باید مسئله هایی که بررسی میشوند آنها عملی شونده باشد. سیم از آن имкониятҳои хуби дарки амалии истифодабарии чунин пешниҳодҳо ва нақшаҳое ки дар пеш гузошта мешавад. Ва ҳар замоне ҳукумати Тоҷикистон ба хотири тамоми гузарондани чунин форумо, конфронсо, симпозмо, нишасто ва дигар самто ам шароити амнияти, шароити техникӣ, шароити имконоти иҷтимоӣ ва дигарро ба бор меоварад, ки ин ба хотири бебудӣ худи кишвари Тоҷикистон аст ва миқёси ҷаҳон аст. ва Тоҷикистон имрӯз яке аз давлатҳои амни ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ки барои гузарондани чунин конфронсҳо имконият дорад. пеш аз ама ин дастгирии тамоми сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат аз мардум ва миллати тоҷик аст, ки ҳамеша аз он дастгирӣ мекунад ба хотири ояндаи зиндагӣ ва ороми кишвари ҷаҳони Тоҷикистон аст.
0: шумо сабти суҳбати моро дар робита ба ташаббусҳои пешвои миллат нисбат ба об ва ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор бо устоди Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Салмон Мавлонназаров шунидед. воқеан қобили зикр аст, ки дар муддати кӯтоҳ Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист бо ташаббусҳои башардӯстонаи худ дар ҳалли мушкилоти ҷаҳонӣ саҳми арзандаи худро гузорад. имрӯз Тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари пешсафу ташаббускор оид ба масъалаи об пазируфта шудааст. ба ҳамин хотир рисолати ҳар як фарди миллатдӯсту меҳанпараст ин тарғиби нақш ва дастовардҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи ҷодаҳои фаъолияти сиёсӣ, иқтисодии иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва дигар самтҳо мебошад. зеро кулли ташаббусҳои пешвои муъаззами миллат дорои ҳадафҳои мақсаднок барои ҳалли мушкилоте дар пешорӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дошта буда, тамоми башариятро барои мубориза бар муқобили тағйирёбии иқлим ва таъсири ногувори он ба захираҳои обӣ даъват менамоянд. сарварону намояндагони давлатҳо ва сиёсатмадорони ҷаҳон эътироф намуданд, ки пешниҳодҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон куллан ба нафъи башар буда, тамоми кишварҳоро дар роҳи наҷоти одамон аз норасоии об ба ҳам оварданд. тибқи маълумоти оморӣ, ҳар сол аз ҳисоби нӯшидани оби ифлос беш аз 5 миллион нафар одам вафот мекунад ва 3 миллиони дигар ба бемориҳои мухталиф гирифтор мешаванд. ҳамзамон дар ҷаҳон 1.2 миллиард одам аз норасоии оби нӯшиданӣ азият мекашанд. ҳамин тавр сол ба сол дар кураи замин бо сабабҳои гуногун, аз ҷумла истифодаи ғайриохилона, ҳаҷми оби ошомиданӣ ва захираҳои об коҳиш меёбанд. дар саросари ҷаҳон давлатҳо барои раҳоии инсоният ва табиат аз ин мушкилоти азим роҳи ҳалли масъаларо дар татбиқи босамари ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медонанд, ки боиси ифтихори сокинони Тоҷикистон ва кулли тоҷикони ҷаҳон аст.
5: шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлолият таҳти унвони Тоҷикистон ташаббускори обу иқлим. онро бароятон коргардон Ҷумъахони Мурод ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

0: تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ
1: از برنامه
0: ملاحظه.
2: درود شنونده های عزتمند، هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه. روی موج است برنامه نوبتی ملاحظه. در برنامه امروزه ملاحظه دایر به اینوواسیا و رقمی کنانی همچون زمینه رشد استوار اقتصادی ملی صحبت می نماییم. در زمان معاصر اینواتسیا و رقمی کنانی یکی از عامل‌های مهمترین رشد استوار اقتصادی اعتراف می‌یابد. در شرایط جهانی شوی دولت‌ها می‌کوشند که با استفاده از تکنولوژی‌های نوترین سطح رشد استوار اقتصادیاتشان را تامین نمایند. پیشرفت اقتصادی همیشه با رشد علم، تکنیکا و نوآوری رابطه زیش داشته. از زمان پیدایش اولین کامپیوترها و تکنولوژی‌های اطلاعاتی تا امروز جهان به مرحله نوی رشد یعنی جامعه رقمی وارد گردید. شنونده های گرامی حالا توجه می نماییم به اندیشه های خیرالدین عثمانزاده، دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
3: در محیط اجتماعی و اقتصادی که ما و شما زندگی میکنیم، اینواتسیا و رقمی کنانی با یکی از رکن‌های اساسی اقتصاد ملیمون تبدیل یافته است و این روند تصادفی هم نیست، بلکه یک روندی است که از تمایل رشد حیات جمعیتی ما که طرح ریزی شده است در دایره استراتژی و برنامه های رشد کشور ما از آنها برمی آید و یکی از همین گونه سنت های رشد ملی ما برای 15 سال آخر که از سال 2016 این جانب تطبیق می گردد این استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 است، یعنی که یک قانونمندی در مورد و یک عنصر مهم حیات جمعیتی تبدیل یافتن یعنی همین پدیده، یعنی که رقمی کنانی و اینواتسیا کنانی مشاهده می شود. این در بنیاد همین مناسبت های جمعیتی ما نقش خیلی مهم دارد، زیرا ما وقتی که میگیم که به یکی از عنصرهای مهم حیات اجتماعی و اقتصادی تبدیل می یابد این روند، یعنی که مناسبت های ما هم مناسبت های جمعیتی هم در همین زمینه هم تشکل می‌یابند هم تغییر می‌یابند، زیرا اقتصاد این پیش از همه یکی از عنصرهای هستی سازی هر یک جامعه است. بنابراین ما جامعه شناسان همه وقت وقتی که درباره هستی جامعه سخن می‌رانیم پیش از همه می‌گیم که این مناسبت‌های اقتصادی هستند، یعنی که استحصال مادی معین کننده یعنی همین هستی جمعیتی است و بنابراین هم در همین استراتژی ملی رشد جمهوری تاجکستان هم برای تا سال 2030 همین پرینسیپ های سیگانه هم پرینسیپ سیگانه معین کردن رشد دراز مدت جمهوری تاجکستان و هم سیناری های سیگانه رشد جمهوری تاجکستان در مرحله های سیوم همین ضروریت رقمی کنانی و دستگیری رشد اینواتسیونی کشورمان جایگاه اصل مهم را اشغال میکند و در مورد تطبیق دو برنامه میان مهلت همین که از استراتژی برمی آیند در این سمت کارهای معین انجام داده شدند که این را ما از پیام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان از 16 دکبر سال 2025 و مجلس عالی خیلی خوب میبینیم که هم دستاوردها را در این سمت معاین نشان دادن و هم بعضی از نارسایی ها در رشد اینواتسیونی و رقمی کنانی ساحه اجتماعی و اقتصادی کشورمان سخن راندن، یعنی که هم دستاورد ها هست و هم بعضی از مرکبی ها مشکلی ها وابسته به هم تمایل رشد حیات اجتماعی و اقتصادی داخلی و هم محیط بیرونه که خواهیم نخواهیم به رشد کشورهای رشدیابنده خیلی زیاد تاثیر گذار است و بنابر همینم در برنامه میان مهلت سال 2026-2030 در مقدمه این برنامه همین کمبودی ها ذکر شدند در برابر بعضی از مسئله ها. این چنین مسئله خیلی مهم که از نارسایی ها در سمت تطبیق هدف هایی که در برنامه پیشینه بود، یعنی که 2021-2025 در مورد اینواتسیا و رقم اکنانی اقتصادمان، این مسئله ها در این برنامه نزدیک شدند و برای برطرف کردن آنها و وظیفه های مهم برای رشد دراز مدت جمهوری تاجیکستان نشان داده شدند. و یکی از مسئله هایی که هم در پیام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوایی میند به مجلس ملی در این مورد معاین کرده شد، در برابر وارد کردن فناوری های نو و استحصالات جمعیتی، اینچین در مورد تقویت رشد صفت انسان نیز اندیشه های و دستور های خیلی مهم بیان شدند. زیرا در مورد تطبیق آن همین هدف ها صفت انسان نیز نه اینکه تغییر می یابد، بلکه اینچین تاثیر گذار است و بنابراین هم در نزد یک قطار وزارت و اداره های جمهوری تاجیکستان، هم در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، هم در برنامه میان مهلت رشد کشورمان است برای سال 2026-2030 وظیفه های مشخص گذاشته شده است.
2: ما از رقمی کنانی امکانیت فراهم آورد که اقتصادیات با سرعتی بلند روش نماید و شفافیت با نظر داشتی سمرانوکی عملیات مالیوی تامین گردد. در عصر 21 تکنولوژی های رقمی به قسم جدا نشونده حیات انسان تبدیل یافته. امروز در بسیار کشورها خدمت رسانی های دولتی، نظام بانکی، ساحه معارف و تندرستی به طور الکترونی عملی می گردند. تحلیل ها نشان می دهند که رقمی کنانی و استفاده تکنولوژی های اینوواسیونی تنها وقت و خراجات را کم می کنند، بلکه به سطح صفت خدمت رسانی ها تاثیر مثبت می رسانند. مثلا استفاده نظام های الکترونی پرداخت، تجارت آنلاین و حکومت الکترونی به رشد اقتصادی ملی تکان جدی می بخشند. سامیان ارجمند، این نوبت توجه می نماییم به اندیشه های شریف رحیمزاده، سرمتخصیص ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
4: اقتصادیات اساس و گرب اصلی جامعه است. به اقتصادیات جامعه وجود داشته نمیتواند، برای اینکه اقتصادیات این فعالیت است، فعالیت خواجگی و غیر آید به استحصال مال و محصولاتی که برای هستی ما ضرورند. اقتصادیات این جمع مناسبت ها آید به همین استحصال و قانع گرداندن طلبات ماست. برای پیشبرد سیاست اقتصادی که این جمع قرارها است، جمع چاره‌بینی حکومت آید به ساختن نظام ضروری برای پیشرفت اقتصادیات است. برای قبول قرارها باید فاکتور رقم ها باشد. فاکتور رقم ها برمی آیند از حسابداری. یعنی اگر تمام خواجگی که ما در تاجیکستان داریم درست حسابداری رو برامونند، پس ما درست معین کرده میدونیم که اقتدار اقتصادی مون چقدر است، اقتدار مالیوی مون چقدر است، خواجگی مون چقدر در اصل استحصال میکنند، کدام مشکلی است و غیره. برای همین در تمام جهان به حسابداری در سمت اقتصادی اهمیت اولین درجه داده میشود. ببینید اگر خیر اونهایی که در دوره شوروی زندگی کردند، هر یک تین به حساب گرفته میشد. بیگاهی بانک، هر یک شعبه بانک، تو اگر هر یک تین یافته جا بجا کرده توازن رو تصدیق نمی کردن، یکون کس از بانک نمی رفت. نظام همین بود و همین حسابداری در همه جا باید باشد. این در مثلا مملکت های پیشرفته است. برای چی در اروپا کروپسیا مشکل است؟ برای اینکه اونها مبلغ ها رو از حسابشون برآورده نمی توانند. اگر شما $3,000 از حسابتون گیرید، بعد چند وقت اومده میپرسن که کجا کردی این پولا. یعنی نظارت شدید است از بالای درست استفاده کردنی مبلغ ها، چی در سطح کارخانه تشکیلات ها، چی در سطح پایانی. برای همین ببینید پیشوای معظم ملت در پیام قید کردن که باید پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و توسعه امکانات های ذهنی سنی در اقتصاد تطبیق کرده شود. ما باید از این استفاده بریم و برای این ذهنی سنی نمیتواند به مخزن اطلاعات کار کند. مخزن اطلاعات باشد، اساسش حسابداری است. ببینید سیاست اقتصادی وظیفه های زیاد دارد و یکی از وظیفه های آن این درست برای ماندن حسابداری است.
2: инноватсия дар рушди истеҳсолот ва фаъолияти соҳибкорӣ низ нақши калидӣ дорад, зеро корхонаҳое ки аз технологияҳои муосир истифода мебаранд, маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол намуда дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи худро устувор менамоянд. дар баробари ин навоварӣ имконият медиҳад ки захираҳо самаранок истифода гардида, истеҳсолот бо хароҷоти камтар ва сифати баланд ба роҳ монда шавад. ҳамзамон рақамикунонӣ барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди касбҳои муосир замина мегузорад. имрӯз ва мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ, барномасозон ва мутахассисони идоракунӣ дар бозори меҳнат талабот зиёд гардида истодааст. Бо назардошти ин, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди иқтисодии рақамӣ ва инноватсия аҳамияти бузург дорад. Дар солҳои охир барои татбиқи технологияҳои муосир, рушди интернет, хизматрасониҳои электронӣ ва иқтисоди рақамӣ тадбирҳои муҳим андешида шуда истодааст. Ҳукумати мамлакат ба рушди иқтисоди рақамӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ин равандро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ муайян намудааст. шунавандаи азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Бахтовар Маҳмадуллозода, сардори раёсати рушди иқтисоди рақамии вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5: ҳақиқат бо назардошти суръати баланди рақамигардонии соҳаҳои иқтисод дар ҷаҳон ва имрӯз иқтисоди рақамии ҷаҳонро ба таври назаррас тағйир дода, солҳои охир бо суръат рушд мекунад. Дар 10 соли охир суръати рушди иқтисоди рақамӣ нисбат ба рушди иқтисоди ҷаҳонӣ 2.5 маротиба афзоиш ёфтааст ва ҳиссаи иқтисоди рақамӣ ба ҳисоби миёна тибқи таҳлилҳо зиёда аз 15% маҷмӯи маҳсули дохилиро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда то соли охири соли 2026 ба 25% маҷмӯи маҳсули дохили ҷаҳонӣ мерасад. тибқи таҳлилҳои созмони ҳамкории рақамӣ, дар сурати таъмини ҳамгирои кураи рақамии иқтисоди глобалӣ, маҷмӯи маҳсули дохили ҷаҳонӣ иловатан ба 30% афзоиш меёбад ва яке аз нишондиҳандаҳои асосии рушди иқтисоди рақамӣ, албатта чихел ки қайд гардид, ин истифодабарандагони интернет мебошад ва истифодабарандагони интернет дар ҷаҳон айни замон 5.5 миллиард нафарро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда дар соли 2005 як миллиард буд. ҳаҷми умуми тиҷорати электронӣ бошад аз 17 триллион доллар дар соли 2016 то 27 триллион доллар дар соли 2022 ё 1.6 маротиба афзоиш ёфтааст. Дар натиҷа татбиқи зейни сунъӣ маҷмӯи маҳсули дохилии ҷаҳон то соли 2030 40% ё тақрибан 16 триллион доллар афзоиш меёбад. Тавре аз рақамҳои боло бармеояд, рушди иқтисоди рақамӣ таъсири мусбӣ ба рушди иқтисоди ҷаҳон дошта, дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ мусоидат менамояд ва ҳамзамон ман бисёр таҳқиқотҳоро дидам, нишон медиҳанд ки технологияи рақамӣ аз ҷумла зейни сунъи, интернети ашё, Internet of Things, блокчейн, дороиҳои калон ва платформаи рақамӣ метавонад ба беҳтар гардидани иқтисодиёт, маориф, тандурустӣ, ҳифзи муҳити зист ва идоракунии давлат мусоидат намояд. бинобар ин, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ доимо таваҷҷӯҳи хоса қарор дода, дар паёми соли 2024 солҳои 2025-2030-ро солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд ва чунин иброз доштанд: дар шароити кунунӣ рушди технологияҳои рақамӣ шарти асосии рақобатнокии ба шумор меравад. Вазорати рушди иқтисод ва савдо ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафи олии кишвар, яъне баланд бардоштани зиндагии аҳолии кишвар, тадбирҳои мушаххас меандешад. аз ҷумла ҷиҳати татбиқ намудани ҳадафҳои рушди устувор, стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаи миёнамуллати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 мавриди амал қарор дошта, дар онҳо яке аз манбаъҳои иловагии рушд рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, иқтисоди рақамӣ муайян гардидааст. ҷиҳати иҷрои дастури президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, ки аз се марҳила иборат мебошад, солҳои 2021, 25, 26, 2030 ва то 2040, барномаи миёнамуллати рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026 ҳамчун татбиқи марҳилаи дуюми ин консепсия тасдиқ гардидааст, ки татбиқи он бо маром идома дорад. стратегияи рушди зейни сунъӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, ки яке аз нуқтаҳои асосии он ин баробар намудани 5% ҳиссаи зейни сунъӣ ба маҷмӯи маҳсули дохилии кишвар то соли 2040 мебошад. қайд бояд кард, ки 25 июли соли 2025 маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид лоиҳаи қатномаи махсусро зери унвони нақши зейни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар осиёи марказӣ, ки бо ташаббуси Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардида буд, қабул гардид. ин қатнома механизмҳои асосии истифодаи муассири технологияи зейни сунъиро барои таъмини рушди механизмҳои устувори минтақа муайян мекунад. яке аз чунин механизмҳои пешниҳодшуда таъсиси маркази минтақави зейни сунӣ дар шаҳри Душанбе мебошад. Ҷумҳури Тоҷикистон айни замон дар марҳилаи дуюми рақамигардонӣ қарор дошта, дар рақамигардонии соҳаи иқтисоди миллӣ як қатор корҳои назарасро иҷро намуд. Аз ҷумла дар самти ислоҳот бо мақсади тақвияти фаъолият дар ин самт агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдор дар ин самт таъсис ёфта, дар назди он ҷамъияти саломӣ кушодаи марказҳои тасдиқкунанда, хизматрасониҳои давлатӣ ва таҳияи барномаҳои рақамӣ ташкил ва фаъолият намуда истодааст. Дар соҳаи тиҷорати электронӣ бошад, соли 2019 портали савдои Тоҷикистон таъсис дода шуда, дар он маълумоти муфассал оид ба расмиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ дар шакли электронӣ пешниҳод гардидааст. Айни замон беш аз ним миллион шаҳрвандони 140 кишвари ҷаҳон аз ин портал истифода бурда истодаанд.
2: در زمان معاصر رشد جامعه را بدون تکنولوژی‌های رقمی تصور کردن غیر امکان است. از این رو بلندبرداشتن سواد رقمی اهالی، آماده نمودن متخصصان صاحب کسب و جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر در تمام بخش‌ها از وظیفه‌های مهم به شمار می‌روند. باید تذکر داد که اینوواسیا و رقمی کنونی زمینه مهم رشد استوار اقتصادی ملی بوده. برای پیشرفت دولت، بلندگردیدن سطح زندگی مردم و تحکیم موقع کشور در عرصه‌ی ملالی نقشی مهم دارند. با استفاده وسیع تکنولوژی های معاصر و دستگیری اقدام های نوآورانه می توان به رشد باثبات اقتصادی و آینده درخشان کشور نائل گردید. شنونده های عزتمند با همین مطلب می رسیم به انجام برنامه نوبتی ملاحظه از موج رادیوی صدای دوشنبه. در تهیه برنامه امروز سهم داشتیم محریر من شکرانه نصرالدین زاده و کارگردان بختیاری نعمت. تا برنامه های بعدی خیر.

102.2 FM Мавҷи садои Душанбе. Мавҷи садои Душанбе. Thank you.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ.
2: بله شنوندگان گرامی، ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم. خوب سوال رو پیشنهاد نمودیم، یعنی گفتیم که سیاره مریخ چند روز در اطراف آفتاب دور میزند و در برابر این یک ترانه دلنشین رو نیز برای فراغت شما تقدیم نمودیم و حتما باز هم شروع میکنیم از همین سوال. و اینجا که باز هم اسمس پیام است از جانب شنونده دیگری ما، چه رقمی آخرینشون 54-55. به شما تشکر زیاد میگویم. اگر این لحظه ها که ما رو میشنوید میتوانید که با ما در تماس بشوید، ما با شما صحبت رو در ایفیر مستقیم ادامه خواهیم داد، چون که شما اولین شده پاسخ درست رو به ما ارسال نمودید. 54-55. پس از یک لحظه موسیقی ما شما رو در ایفیر مستقیم انتظار

خوب ما گفتیم 54-55 با ما در تماس بیشوند، اما اونجا نوشتند که تماس خراب هست. راستی من نفهمیدم چی رو شما در نظر دارید، با ما یعنی پیوست شده نمیتوانید یا این که مشکلی در خودی تلفنی شما است. به هر حال ما تشکر میگیم به شما، در حقیقت این پاسخ شما درست است. اینجا که نوشتید با ما 687 روز، یعنی که سیاره مریخ در اطراف افتاب 687 روز یعنی که دور میزند. ما با شما تشکر میگیم 54-55. این لحظه ها که شما آماده باشید ما دیگر سوال رو پیش نیاد میداریم. اگر باز همانا همین گونه کوشش بکنید با دو سالی دیگر پاسخی درست بگوید، ما یعنی که شما رو غالب این بخش اعلان خواهیم کرد. خوب نوشتن یعنی که مشکلی در شرکت موبیلی شما است. خوب اوکی نیست. بسامان همین گناه چوست چلوکی خیش رو از دست ندهید. اگر اسمس پیامی شما یعنی پاسخ درست باز تستر با مون درسید، یعنی که میتوانید غالبیت رو بدر شدید. پس اولی نوبتی چونین است 54-55 و با کلی و نفرانی که این لازم رو میشنان باز هم میتوانن جستجو بکنن به هر یک سوالی که ما پیشنهاد میداریم. سوالی نوبتی این است که اولین مرتبه کی برق رو کشف کرده است؟ اولین مرتبه یعنی که کدوم علیم برق رو کشف کرده است؟ 54-55 شما لکه یک پاسخی درست دارید. با دو سوال دیگر باید که پاسخ درستی خیش رو بگوید و غالبیت رو با دست دارید. خب با چی خاطر ما میگویم یعنی با ما در تماس بشوید، بعدا یعنی ما سوال ها رو پیشنهاد شما میداریم. با اون خاطر که اسمس پایم های شما خیلی دیر با ما آمده میرسند یا اینکه یکون مشکلی با همون تلفن های شما میشود، ما نمیتوانیم با شما دیگر این بخش رو ادامه بدیم. علاقه شنانده ما چه رقمی آخری نشان 0682 تشکر میگویم با شما، اما نه این پاسخ رو نمیتوانیم قبول بکنیم و از جانب 54-55 پاسخ نیست. خب دیگر ما نمیتوانیم با شما صحبت رو ادامه بدیم در این بخش شنانده گرامی و اینجا دیگر شنانده گونیم کن دارند که یعنی جستجو بکنن با سوالی پیش نیادم دایم و پاسخ رو ارسال بکنن. گفتیم کدام علیم برق رو کشف نموده است شنانده گونی گرامی. خب 54-55 اسمسی شما خیلی هم دیر با ما یعنی ارسال کردید، ارسال نمودید، اما به هر حال تشکر. نه این پاسخ شما نو درست است، شما رو افتاده نشاید. با سمی تاونید که در برنامه های بعدی شرکت بکنید و غالبیت رو به دست دارید. خوب اینجا دیگر شنوندگی ما چرا قمی آخری نشان 38-87 با شما نیز تشکر میگویم. نه پاسخ شما رو نیز نمیتوانیم قبول بکنیم. گفتیم کدام علیم اولین مرتبه برق رو کشف کرده است و اینجا شنانگونیم او که در پای جستجوی سالی پیش نمیدم در ما شدن بید اینجا که همکورمون آماده است شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازد، یعنی بخشید لطفی خبر رو یک جا با هم بشنویم و بعدا میتوانیم که باز هم ادامه بدهیم با شما، یعنی بخش پرسش و پاسخ رو. شما نیز سوال رو فراموش نسازید. اینجا ما گفتیم اولین مرتبه کدام علیم بخش یعنی که برق رو کشف کرده است.

دفاع از مرز و بوم تاجیکستان وظیفه مقدس رادمردان کشور است. به قول حکیم فردوسی در حمایه میهن، وگر بارد از میخ پلاته نشاید که داریم جان را دریغ. پس بیایید بهر دفاع این سرزمین و آبادی تاجیکستان صاحب استقلال پهلوی هم باشیم. برنامه حامیان از صدای دوشنبه.

0: марз ва таъмини амниятро ба ҳуда доранд. خط مرز را در چهار موسم شبانه روز نگهبانی می کنند که به بیشتر از 4000 کیلومتر طول کشیده است. نقطه بلندترین 4600 متر را از سطح بر تشکیل می دهد. سرحدبانان تا 60 درجه سردی منطقه های ناحیه مرغاب و ایشکاشیم و تا 55 درجه گرمی های ناحیه های 5 و شهر توز در ادای رسالت مقدسند. از این رو مرزبان بودن مسئولیت است و افتخار.
1: از خردی مادر کلانم به من راست قولی و مهنت دوستی را تأکید می نمود. پدرم می گفتن وطن همیشه با فرزندان صادقش می بالد. سربلندی و افتخار و سعادت روزگار را از دامان وطن در می‌یابیم. سخنان معلمان باشند همیشه ما را هوشدار می‌نمود که با جرأت و جسارت و مردانگی در راه خودشناسی قدم بنهیم.

0: дар ҳамин рӯҳия тарбият гирифтам ва имрӯз мақсади ман ҳимояи марзу бум ва ҳифзи сарзамини аҷдодӣ дар роҳи ободиву осоиштагии ватан аст.
1: кушунҳои сарҳадӣ ҳарчанд ҷавон аст, вале аз алангаи оташи пайкору муқовиматҳо гузашта ифтихори давлату миллат гардидааст. бунёди он ба осонӣ барои тоҷикистон ба даст наомадааст. дар замони мушкилтарин дар баробари артиши миллӣ ниҳоди хосае барои муҳофизати марз таъсис дода шуд, ки дар саргаҳи он пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меистод. ҳанӯз дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси бевоситаи сарвари ҷавону тоза интихоб Эмомалӣ Раҳмон масъалаи ҳифзи марз ба миён гузошта шуд. قرار شورای عالی از 18 دکبر سال 1992 در باره تاسیس بریگاد تعینات مخصوص مرزبان در نزد کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به امضا رسید.
2: وقتی که کشنهای سرحدی جمهوری تاجیکستان تشکیل شده بودند، ما از دوران شوروی در تاجیکستان کشنهای سرحدی نبود. کشنهای سرحدی هم در اساس قرار شورای سیسیه 16 هم برگزار گردیده. در همون سیسیه 18 همه دکبر یک بریگاد مخصوص تعیناتی مخصوصی سرحدی با تصویب رسیده بود، قرار قبول کرده شد و این بریگاد تشکیل شده در سرحد جمهوری تاجیکستان و افغانستان با خطای برآمده در حد را محافظه کرد. امروز ببینید که چقدر پیشروی ها است. امروز قوهای سرحدی ما به تمام استانداردهای جهانی جواب داده می تواند. کادرهای امروزه ما چه افسر چه عسکر همشون تعلیم دیدند، آکادمی ها تمام کردند، انستیتوت سرحدی تمام کردند. یعنی تمام مردم می داند که امروز سرحدبانان اونها و تمام جهان می داند که قابل هستند، قادر هستند سرحد خود را با تمام نازکی هاش اجرا کنند.

0: روز ماس همین روزی مقدس که روزی سرحدبانان باننگ و آری کشور در تمام قسم های حربی اتریت های سرحدی با تنتنه تجلیل کرده می شود قسم های حربی نو اسکران یاد کرده می شود
1: رفیق پاکنوی هر شخصی رویزن با اون رتبتی تحصیشابی خشوروی سرحدی و قبولی سرگانی حربی سب کشن سردار اتریت سرحدی پاکنوی ایرکو
2: قسم میخورم قانون اساسی و قانونهای جمهوری تاجیکستان را قطعی رعایت می نمایم آیین‌نامه‌های حربی امرهای فرماندهخوان و سرداران را به جور و چرا اجرا می کنم سربازی با شرف با انتظام دلیر و هوشیار باشم قسم میخورم که تا آخر نفس به حق خود صادق باشم دین و حیات خود را دریغ نداشته وطن را مردانوار و ماخرانه مدافع میکنم همه دشواری و محرومیت های خدمت حربی را ثباتکارانه پس سر می نمایم سیر دولتی و حربی را قطعی پنهان می دارم اگر من این قسم تنتناوار خود را شکنم بگذار به جزای سطح قانون و نفرت خلق گرفتار شوم
0: با نظر داشتی وضع جهان امروز مرکبی مسئله های سیاسی نارامی در کشورهای دور و نزدیک بودن یک چنین نهاد محافظتی برای تاجیکستان عزیز ما ضرور بود و هست قشونهای سرحدی برای حفظ سرحدات وطن پیش بینی شدند و خدمت کردن در سمت قشونهای سرحدی کشور از هر جوانی با استعداد وطن مسئولیت خاص را طلب می کند امروز شرایط خیلی خوب مهیا کرده شده است در قسم های حربی سرحدبانان وطنمان
3: خدمت مادر وطن را از دل و جان میکنم خدمت مادر وطن را از دل و جان میکنم هر نفس شان و شکوهش را فراوان میکنم بس که ما را او به مهر مادری پرورده است در وفاداری برایش عهد و پیمان میکنم در کنارش زندگی داریم با شوق و سرور بحر فیروزی او غیرت دو چندان میکنیم با دل پر جوش خمخور تمام خلق هاست حرمتش با عزت فیروز دوران میکنیم از بهار بی خزان بخت و استقلال خیش ما غزل خوانی مثال اندلبان میکنیم آسمان صاف است و خورشید سعادت شعله پاش افتخار از این مکان آل سامان میکنیم واقعا هم افتخار از آن میکنیم که در چنین وطن آباد و زیبا در چنین وطن گلگل شکوفا در چنین وطنی که نام تاجیکستان است خدمت مادر وطن را سربلندانه ادا نموده ایستادیم
4: سرباز قطوری سلیمان اسلامی دین میباشم استقامتمند شهر روغون و ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی فاکولته ساختمان و معماری آغاز کار و فعالیت را در نیروگاه برقی آبی روغن شروع نمودم و تصمیم گرفتم با روزگی پدر و مادر به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم طول پنجم ماه می شود که من در قسم حربی ادای خدمت حربی نموده شدم امروز ها شرایط در قسم حربی مهیا شده است از قبیل آشخانه زمانوی حمام و میدانچه ورزشی همه این باشد پیوسته غمخوری و دستگیری های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است که پیوسته غمخوری و دستگیری به واسطه جوانان است که امروز ها ما جوانان در چنین شرایط در قسم های حربی سر بلندانه خدمت می نماییم
5: آن سرباز خطری رحمانوف خلیل الله از ناحیه یوبان طول یک سال و 5 ماه می شود که در قسم نظامی خدمت وطن و مادر را سر بلندانه پیش برده ایستادم و حالا یک سرود اجرا می سازم

0: البته خدمت در صف قشونهای سرحدی طلباتهای مخصوص دارد، اما هنگام فارغی ها عسکران و افسران باز به برنامه های رنگین هم فرا گرفته می شوند، کتاب می خوانند، سرود می سرایند و مانند این.
1: سرول شکرانه از استقلال کشور و از وحدت و از پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان میکنیم که برای ما جوانان، برای ما سازندگان این وطن اجدادی چنین شرایط های خوب را مهیا کرده است و ما جوانان مرز خود را، وطن خود را، مادر خود را امروز حفظ و مدافع کرده ایستاده ایم. با آن جوانانی که خدمت مادر وطن را قرضی خیش را ادا نکردند، سمت همه آنها می رسانیم که آمده در قسمه های حربی وطن خود را محافظت نمویند. چنانه که گذشتگان ما محافظت کردند، یک پارچگی این خاک اجدادی را به دشمن ندادند، باید ما هم وطن را محافظت نماییم، آینده خود میراث گذاریم. وطن را دوست می دارم، به خاکش سجده می آرم، وطن دنیا و اسرارم، وطن دارم، وطن دارم. وطن باشد حیاتی من، حیاتی پرنشاتی من، زهر آفت نجاتی من، وطن دارم، وطن دارم.

روزی سرحدبانان تاجیکستان است. برای یکایک شما مبارک باشد. وطن سر می شود از گهواره، زشیر پاک از پستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستان مادر. وطن امروز ما، آینده ای ماست، پناه مرده ای ما.

سر بلندانه خدمتی وطن مولا رو عدو کرده سوده.

من سرباز قطاری احمد فردوس به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با خواهش خودم داخل شدم. به تمام جوانمردان میگویم که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوید. این قرض هر یک جوانمرد است. ما باید خدمتی وطن ماده را اجرا کنیم. وطن خود را محافظت نماییم.

سرباز قطاری کریموف باعث خوشنودی و سرفرازی ما نوازکران است که ما در روز تصویبی قشنگوی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در این روزی که ما روز تاریخی به شما میرود ما قبول سوگند حربی نکردیم و این باعث شرفمندی ماست که ما در صف قشنگوی سرحدی و افتخار است که ما در صف قشنگوی سرحدی ادای خدمت حربی می نماییم از فرصت مناسب استفاده نموده همه سرحدبانان رو در سرحدبانان تمام جمهوری رو به این روزی ایدشان تبریک تهنیه نموده با آنها سلامتی خوشبختی و در خدمت پرشرفشان صداقت و سربلندی خواهانم و تمنیات من برای جوانان این است که آمده در صف قشنگوی سرحدی و دیگر قشنگوی جزء تامهای جمهوری تاجیکستان خدمت نمایند و وظیفه مهم خود را اجرا نمایند.

0: این زمین را دوست دارم با همه موجودهاش، با صدای جنبش گهواره و تابوتهاش. این زمین را دوست دارم تا برویش زنده ام، بس که هستم چند روز از جمله مسعودهاش. من سرباز قطاری مراد حسین جان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده، برای صداقت و مدافع وطن عزیزم تاجیکستان قدم رنجه نمودم. من اولا از اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان منتدار آن هستم که امروز برای ما سربازان تمام شرایط ها را مهیا نموده است. یعنی که ما می توانیم در وقت بیکاری با کتابخانه رفته کتاب های هم دراماتورگای معاصر، هم دراماتورگای کلاسیک و هم ادبیات جهان را مطالعه نماییم. ای وطن، ای خاک پاک تاجیکان، ای وطن، ای خاک پاک تاجیکان، ای دیاری صد کرد بهتر زیجان، با چونین فرزندان نامدار، عصرهای عصر مانی پایدار. من از تمام آن جوانانی که تا امروز به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل نشدند، گفتنی آن را دارم که به خدمت حربی آیند و وطن عزیزمان تاجیکستان را مدافع نمایند. خدمت مادر وطن قرض است و فرض، من شدم لایق به این قرض وطن، ننگ من با نام او پیوسته است، میزنم هر دم به سرحد من قدم.
1: در قسم حربی با تشبث محترم سرفرمانده عالی قوای مسلح ژنرال ارتش محترم امام علی رحمان تمام شرایط ها با افسران و پرپارشکان و سربازان مهیا کرده شده. در قسم حربی متخصصان را در نمود علاقچی و موسیقچی تیار نموده، پس از کورس کوتاه مدت به قسم های حربی سفربر کرده می شود.

وضعی امروزی جهان از سرحدبانان دانش بلندی سیاسی، زباندانی و آموزش تکنولوژی های نوین را تقاضا دارد. آنها دستور و توصیه های پریزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه های مسلح محترم امام علی رحمان در مورد ارتش زمان نو نه تنها به تقویت جدید وسیله های مادی و تکنیکی و انشاءات مجهز و مساعد بلکه به کادرهای بلند اختصاص حربی و صادق و وطن دوست نیرومند است سرمشق فعالیت خیش قرار دادند.

0: дар баробари малакаҳои ҳарбӣ ва шуҷоату худшиносӣ, донишу зиракӣ аз омилҳои муҳими нигаҳдории давлати соҳибистиқлол мебошад. Сарбозону афсарон дар ин марҳила моҳияти ватандорӣ, истиқлол, соҳибихтиёриро дарк менамоянд ва хуб мефаҳманд, ки модару ватан ягонаанд ва озодӣ шарафи инсон аст. در مدتی نچندان طولانی کشونهای سرحدی اتحادی یک دلی را تجربه کردن.
1: من سفرف اسماعیل میرزالیویچ بعد ختم دانشگاه تصمیم گرفتم اختیارم به صفه قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده خدمت حربی خود را ادا نمایم. طول 11 ماه می شود که در کشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده استادم. خدمت به وطن باعث افتخار و سربلندی هر یک جوانمر است.
2: این روزها با دستگیری سفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش محترم امومعلی رحمان شرایط خدمت نسبت ما سربازان در درجه اعلی برآمده شده است و ما خوابگاه‌های زمانوی کتابخانه‌ها ورزشگاه‌ها ساخته و استفاده داده‌اند که ما امروز در وقت‌های خالیگی خود با خواندن کتاب‌های بدیهی مشغول می‌شویم. من همچون یک جوان دوران صاحب استقلالیت از هر یک جوان برآمد وطن دعوت به عمل میارم که وسط قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده و قرض شرمندی خود را ادا نمایم.
0: امروز روزی سرحدبانان کشور است. برای ایرادمردان وطن امروز مبارک. در قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی کینالوگیا یک ساحه مهمی فعالیت کار است. شاید شما شنونده های ارجمند میپرسید کینالوگیا چی باشد؟ کینالوگیا از زبان یونانی گرفته شده، معنایش علم سگشناسی است و اکنون شما درک کردید که در پیچ و خم راههای سرحدی، در ژرف دره و تنگناهای کوهی همسفری سرحدبانان سگهای مخصوص تعلیم داده شدند. سگهای مخصوص تعلیم گرفته شده کار سرحدبانان ما را صد چند آسان میکنند. بانگ خطر را آنها با حس بلند خود پیشتر و بیشتر احساس میکند. میگوید هرمز علیموف، افسر از مکتب تعلیمی کینالوگیا.
3: با مقصد حفظ محافظت سرحد دولتی در مکتب تعلیمی کینالوگی سگهای خدمتی در نمود سگهای جستجویی، سگهای پاسبانی، سگهای قراولی، سگهای میناجویی و مخصوص آموزنده میشوند. باید قید نمود که امروزها در سرحد دولتی برای در سطح لازم محافظت سرحد دولتی سگهای خدمتی جلب کرده میشوند و سگهای خدمتی که از مرکز تعلیمی به جز تومای خوشنسری سفرباری کرده میشوند عین حال نتیجه نظر رو نیز داده ایستاده. در دیدبانهای سرحدی عین حال سگهای جستجویی، سگهای پاسبانی استفاده برده میشوند و در نقطه نظارت گذرگاهی باشد سگهای مخصوص. قابلیتی که عین حال سگ خدمتی دارد برای حفظ سرحد دولتی با اعتماد میباشد. ما هیئت افسران مکتب تیاری کینولوژی تمام کوشش و مهارت خود را به آن روانه میسازیم که متخصصان خرد سرحدی را به سطح لازمه آماده نموده به سرحد روانه نماییم، زیرا محافظت سرحد دولتی این از مهارت کسبی سرحدبانان عبارت است و هنگامی که سرحدبان سرحد دولتی را ماهرانه حفظ مینماید این برای مردم شرفمند تاجیکستان برای آسوده‌حال بودنشان نقش مهم می‌بازد.

0: افسر جمعخان میرزازاده استادی مکتب کینالوگیا میگوید که برای محافظت وطن همه کارها را کردن ضرور است.
1: کوشش نموده استادم که برای محافظت با اعتماد سرحد دولتی در تیار نمودن متخصصان خرد ساحه برای دستگیر نمودن ویران کنندگان سرحد دولتی در خط سرحد حصه ارزنده خود را گذارم. به خطر دولت از سرحد وابستگی دارد.

0: نوبسکی ما رو در کجا میشنوید؟ در داخلی واسطه نخلیات هستید، در راه هستید، در خانه هستید، در جای کار هستید، برای همه شما من خوشی و فراغت میخوام. رقم استودیو ما 227-61-52 227-61-72 و رقم 811-01-22 در خدمت شما وایبر، تلگرام. دوستان عزیز، طور ما و شما میدونیم امروز 28 مای روزی ایدی کسبی قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان است. 32 سال می شود که این روز قید کرده می شود. با تمام سربازان، افسران و محافظان شجاع وطن روزی قشونهای سرحدی مبارک و این ترانه هدیه از ما برای شما است. حفظ وطن، حفظ سرحد در دست شما است.
1: ман муҳофизи хоку марзу буме ҳастам ки он ҷо волидону наздиконам ва маҳбубам зиндагӣ мекунад.

نهانی مادری غمخوار. مادر تو مرا عمر جان و جگرم گفتی، شعر و غزل شیرین شب تا سحرم گفتی، چینی سری گهواره من گریه و تو زاره، آرام بشو گفتی ای شیری نرم گفتی، قند و عسلم گفتی زیبی بغلم گفتی، شهد و شکرم گفتی ای تاج سرم گفتی، با جنبشی گهواره با شیری تو آواره، شب تیز کلام گفتی شو بالو پرم گفتی، اوریان بودم یک دم

سیاب بیدار شوم از خواب نقلی اثرم گفتی تیفلی بگذشت آنگه خوردی به میان آمد اصل و نسبم گفتی آلی گوهرم گفتی چون رستم دستانت اجداد نیاگانت با ننگ بیشم گفتی پندی پدرم گفتی هرگاه تو را دیدم دیدم همه دنیا را از شادی و خرسندی شمس و قمرم گفتی ایام جوانی شد دوری همدانی شد مکتب چروان کردی زیر و زبرم گفتی اکنون شده ای شهپر وقتی اکی و خواهر یاری بیرسان بر من امدادگرم گفتی از قینی و نادانی از تلخی و درمانی از جمع و پریشانی درسی دیگرم گفتی وقتی که کلان گشتم آزاد جوان گشتم دستور و دعا دادی خوش رو پسرم گفتی علم و عمل آموختم فضل و مثل آموختم دانا پسرم گفتی هم سیم و زرم گفتی ای کانی پر از گنجم دنیای غم و رنجم من از تو نمی رنجم چیزی اگرم گفتی روز تو شدی بیتاب یک پیرزنی نایاب آوردم و درمان شد سربانی سرم گفتی پرچم و نشان و گیم سه ارزش ملی اند خدمت به وطن شرط است با او سپرم گفتی کسب و هنر آموختم رزق و ثمر اندوختم هم با ظفرم گفتی هم با هنرم گفتی فرزند کلانم تو پیوند بجانم تو دربانی درم گفتی حامی ببرم گفتی عمر مددم کردی والا ادبم کردی از صدق دعا مادر وقتی سفرم گفتی گفتند بود جنت زیر قدوم مادر تو جنت دنیایی ارج بشرم گفتی فیض و ثمرم گفتی زیر نظرم گفتی سلطان برم گفتی لختی جیگرم گفتی بینویش نهانی شعر از زندگیت مادر افشا چوبی شد این راز تو شاه پرم گفتی

مهری وطن و قلب و جان من مهری وطن هست. قسم با نام او سحری سخن هست. بود مادر وطن با هم برابر، چون نبض احساس میهن در بدن هست. وطن گلباغی ناتکرار دارد، وطن گلباغی ناتکرار دارد که گلهایش چو پیراهن وطن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزت تنها وطن هست. دوشنبه پایتخت اهل کشور، همه میدان برا باغ و چمن هست. چی زیبا منظره باشد وطن را، چی والا کوهش و دشت و دمن هست. مقدس این وطن را هست ناموس، و وصفش حرف بس نیکو زدن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزت تنها وطن هست. و ما میراث مانده از نیاگان، مقام است و فلک هست و چکن هست. سنم ها اطلس و ادرس و بربین، اساس راه ابریشیم رسن هست. نهانی بحر امنش جان فدا باد، که سوگند از برای او زمن هست.

خاکی وطن، جز خاکی وطن، جز خاکی وطن مرا گوهر نیست دیگر، باشد اگرم نیست مرا حاجت زر، با بالی وطن پر بزند الهامم، انشا بکنم شعر خود از نو از سر، در ملک غریب اوج گل و سیر چمن، ما را نبود دشت و دمن، بحر و نبر، در بی وطنی قدر و شرف یابد ضعف، در هست تو را نیست روا واردی در، با چشم دل از چهار طرف دهر نگر، مادر وطن است پاک میهن اختر، پیوند وجود من به نبض وطن است، جان است وطن، وطن بود بال و پر، آینده سازنده نهانی بینگر، شکرانه این وطن بکن شام و سحر.

قصر ارباب. ای قلعه افتخار قصر ارباب، کاخ شرف دیار قصر ارباب. سرجام رقیب و دوست با هم آمد، سرجام رقیب و دوست با هم آمد، آماده به یک قرار قصر ارباب. اینجا که بیگشت پیشوا سروری خلق، آورده به ما بهار قصر ارباب. رهبر که بیکرد دعوت بر مردم، شد خاتمه بر فرار قصر ارباب. سوگند به شیر مادری خود خوردند، سوگند به شیر مادری خود خوردند، این شد به وطن شعار قصر ارباب. با دعوت اجلاسیه قسمت ساز، برد از دل ما غبار قصر ارباب. توأم به هم گشته همه خرد و کلان، صد جان به وطن نثار قصر ارباب. خوردیم نیهانیا به سرور سوگند، استاده به یک قطار قصر ارباب.

آزادی این ملت. سرچشمه هستی و آزادی این ملت، هم رشد و رواج و هم آبادی این ملت. اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده، اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده. خوشبخت کلان و خورد از شادی این ملت، آورده به ما نصرت هم وحدت و استقلال. گلگل شکوفان ملکی اجدادی این ملت، چون پایه‌گذار آمد بر وسعت آینده، احیا شده تاریخی اولاد این ملت. بس نقب و ره و ناب است آباد به هر جانب، هم کوه و کمر زیبا هم وادی این ملت. امروز بیشد همچون یک صحنه فرخنده، افسود ادب و فرهنگ ایجادی این ملت. شد مشورت آغاز صلح و طرب و وحدت، ارباب بیشد قصری بنیادی این ملت.

سروری خلق یک گوشه جنت که شکوفا به جهان است تاجیک مکان است دلبند به خلقش به سخن هست و به جان است این سروری آن است رهبر به غم خلق و وطن خلقت وجودش پاک است وجودش پرچم به کفش خواستگری امن زمان است دایم نگران است آن کیست غم خلق و را هست شب و روز آن رهبر دلسوز آن سروری خلق است که هم خود زمیان است توأم به همان است احساس دل ملت و میهن به وجودش هم بود و نبودش پهلوش همه خلق همه پیر و جوان است او با همگان است عمر نگرد نیک زیراه و روش عدل هرگز نبود سهل در فکر براه حل دشوار روان است گرچند گران است هر ارزش ملی که بود هست مقدس قدرش تو بیدان پس سرور شرف و پرچم و هم گیمن و نشان است در قلب نهان است بین صورت و هم سیرت و هم نظر و ایمایش خوش است سیمایش هم نطق روانش خط اسلوب زبان است سرمشق عیان است بین صورت و هم سیرت و هم نظر و ایمایش خوش است سیمایش هم نطق روانش خط اسلوب زبان است سرمشق عیان است.

0: صدای دوشنبه رو در ناحیه شهر توس می توانید روی موجی 113.1 FM گوش کنید.
1: تحلیل و بررسی موضوع های مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه، صحبت و اندیشه های تحلیلگران و کارشناسان، عالمان و مسئولان از نگاهی روز.
2: تدبیرهای مشترکی هم آهنگسازی و تقویت دهنده رابطه های سودمند در سمت حل مشکلات مربوط به آب تقاضای زمان بوده، در روند دیگرگونی های طبیعی و ضرورت دسترسی به آب آشامیدنی با هم آوازی باید صورت گیرد. در این زمینه جمهوری تاجیکستان در سمت حل مشکلات مربوط به آب و بازگویی عاقبت های روند دیگرگونی های اقلیمی پیش آهنگی نشان داده، از روی پیشنهادهای مشخص، کانسپسیا و نقشه های عمل را معرفی نموده است که با جانبداری جامعه جهانی، خاصه قدنامه های سازمان ملل متحد، با مقصد تأمین سطح بلندی نیکو احوالی ساکنان سیاره راه اندازی می شود. شنوندگان عزیز، یادآور میشویم شما برنامه نوبتی ما را از رادیوی صدای دوشنبه شنیده ایستادید. متوجه ادامه آن باشید. بختیار همدمو، سردار ریاست تامینات اطلاعاتی مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ادامه مطلب با هم میشنویم.
3: جمهوری تاجیکستان از ابتدا بعد از اینکه با استقلالیت دولتی، استقلالیت ملی رسید، در سطح بین المللی جنبداری حل مصالحات آمیز و از طریق دیپلماتیا حل کردن مسائل مثلا مناسبات های بین المللی و مثل این بود. و امروز هم مسئله آب که در جهان مشکلات دسترسی به آب و عموما ذخیره آب احساس می شود، از جانب تاجیکستان پیشنهاد تشبث جمهوری تاجیکستان از طریق سازمان ملل متحد به این خاطر است که گرچند که ما دورای ذخیره های آب هستیم، ولی نسبت به این مسئله به خوبی احساس میکنیم که حتی در منطقه ما مرکزی امکان دارد که بر اثر آب شدن پریاخو وضعیت به میان آید که تنقیسی آب احساس شود و یکی از البته تهدیدها برای نورم شدن وضع جامعه این چیز به میان آید. از این لحاظ جمهوری تاجیکستان امروز یکی از تشبثکارهای دیپلماتی آب در زمان معاصر محسوب می شود. پیشنهادهای جمهوری تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد دستگیری می گردند و در این زمینه لایحه های خیلی زیاد امروز در تمام جهان راه اندازی می شوند که برای حل مشکلی ها، اصلا این مشکلی ها بستگی دارند با زیاد شوی اهالی و تاثیر گرمشوی اقلیم، آلوده شوی، افلاس شوی آب که یکی از مسائل خیلی مهمی زمان امروز است، چون در استحصالات بعد از استحصالات آب دوباره کارکرد نمی شود و از همه مهمش امروز غیر مصرف کرونا استفاده نبردن آب. متاسفانه این چیزا ما رو وادار می‌سازد که اصولهای نو، تکنولوژی نو رو به خاطر صرفه کردن آب و تامین نمودن دسترسی مردم به آب دقت دهیم. ولی امروز کنفرانس یکی از کنفرانس های کلیدی هست که برای آمادگی گرفتن و کنفرانس ماهی دکبر که در سازمان ملل متحد برگزار میگردد سهمی بسیار ارزشمند خواهد گذاشت و گمان میکنم که امروز اعلامیه که در جمهوری تاجیکستان قبول میشود برای حل همین مشکلات در تمام کره زمین زمینه فراهم میراد مساعدت خواهد کرد و تاجیکستان همچنین یکی از کشورهای تشبثکار میتواند که مثلا هم ابروی نفوذی خود را در جامعه بین المللی و هم در حل مسائل خیلی مبرمی که امروز در پیشوروی جامعه جهانی قرار دارد سهم گیرد.
2: در سالهای تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار به مسئله های امنیتی آب، اداره کنی استواری ذخیره های آب، بهداشت و دسترسی به آب تازه در سطح جهانی تکان نوی سیاسی بخشیده شد. در این زمینه ضرورت گزارش از عهده‌داری های بین المللی با نتیجه های عملی و چین شونده مخصوص تاکید گردید. тавре Гул Шарифзода, муовини сардори раёсати захираҳои оби وزارت انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان میگوید
4: برگزار گردیدن همایش رودا ادامه سلسله تشبث های جهانی حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به مسئله آب اقلیم میباشد که جهان زود تغییر یابد همه ما را وادار میکند تا صحنه مکالمه را جهت حل مشکلات آب اقلیم تاسیس دهیم و خوشبختانه برگزار گردیدن کنفرانس چهارم روند تطبیق هدف های ده ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار که این روزها برگزار گردیده شده است می تواند در حل این مشکلات ها البته تاثیر خود را داشته باشد و باور داریم که جهت حل مشکلات تامین اهالی با آب آشامیدنی برطرف نمودن مشکلات های مربوط به آفات های طبیعی که از حساب تاثیر منفی ذخیره های آب به وقوع می آید و بهتر نمودن حالت ملیاراتی زمین ها و در این زمینه رسیدن به هدفهای تأمین ازقواری به اهالی کشور یک زمینه مساعد بررسی همایش های ادامه یابنده و آن جلسه هایی که در دایره روند تطبیق ده ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار از جمله کنفرانس امروز برگزار گردیده شده است زمینه اساسی شده می تواند و باور داریم که نیازهای مربوط به اداره کنی حفظ و استفاده ذخیره های آب در کشور می توانند جهت رسیدن به این هدف ها هر آن برنامه دعوت هایی که از جانب شرکت کنندگان به عمل می آید جهت تطبیق به این آباد گیرند و در آینده جهت رسیدن به هدف هایی که برنامه اصلاحات سای آب جمهوری تاجیکستان معین کرده است و رسیدن به هدف های استراتژی ملی آب جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 تاثیر گذارند و باور داریم که البته استفاده ثمرناک ذخیره های آبی این منطقه که قریب زیاده از 60% آنها در حدود کشور ما تشکل می‌یابند نه تنها استفاده ثمرناک را تقاضا می‌نماید همچنین حفظ آنها نیز یکی از وظیفه‌های اساسی جامعه امروز به حساب می‌رود زیرا روند یکباره تغییریابی اقلیم و بلند رفتن حرارت هوا جهت کاهشیابی ذخیره های آبی کشور گردیده ایستاده است و البته جهت پیشگیری نمودن این عامل نامطلوب باید که جامعه همه‌جانبه سعی کوشش خود را به خرج بدهد با نظر داشت فکر و اندیشه هایی که از جانب شرکت کنندگان از جمله مهمان های هم از منطقه هم از جامعه نهادهای سازمان ملل متحد در این همایش دعوت گردیده ما می توانیم قدم جدی در این سمت گذاشته باشیم
2: Эцуко Мацунаго, намоянда дафтари ҷайка дар Тоҷикистон, гуфт: Тоҷикистон дар арсаи байналмилал бо ташаббусҳои саривақтӣ ва зарурӣ дар масъалаҳои об ва иқлим баромад мекунад.
5: My name is Эцуко Мацунага. I am representative of JICA Tajikistan office. So the purpose of my participation of to this water conference is to be get connected with the world. With a water specialist and to present our JICA project in water supply.
6: یکی از سببهای اشتراک ما در این چورابینی این کنفرانس این پیوست شدن با دیگر متخصصان ساحه آب میباشد که اهمیت جهانی دارد برای ما و اینچنین امکانیت خوب برای ما فراهم میآورد که دستاوردها لایحه‌ها و فعالیت‌های جایکا را در این چورابینی به دیگران معرفی کنیم جایکا شروع از سال 2006 در ساحه تامینات آب نوشاکی به حکومت تاجیکستان کمک میکند و لایحه‌های ما هنوز سال‌های 2008 از ناحیه‌های میر سعید علی حمدانی و اینچنین ناحیه 5 آغاز شده بودند و در ناحیه های 5 و همدانی ما موفق شدیم که لایحه تامینات آب نوشاکی را به زیاده از 60,000 نفر یعنی آب نوشاکی به ضرر مردم را تامین نماییم حالا جایکا در ناحیه عبدالرحمن جومی یک لایحه را عملی میگرداند و در این لایحه ما در یک جایگی با تشکیلات هلال احمر تاجیکستان همکاری داریم و در دایره این لایحه که یکی از اصول های نو جایکا در سمت همکاری با دیگر شریکان رشد است ما نیت داریم که تامینات آب نوشاکی به ضرر رو با زیاده از 52,000 نفر اهالی نایه عبدالرحمن جامی عملی گردانه لایحه از سال 2026 تا 2029 ادامه میکنه سوال شما در باره مشکلات در سمت آب و اینچنین نگرانی ها وابسته به تغییریابی اقلیم باید بگویم که یکی از مشکلات اساسی و بسیار مهم این دسترسی اهالی به آب نوشاکی به ضرر است زیرا که بدون دسترسی به آب نوشاکی به ضرر اهالی میتوانند به بیماری های سرایتی مبتلا گردند. وابسته به مشکلات تغییر آبی اقلیم باید بگویم که اگر ما آب رو از معیار زیاد استفاده بریم این به خشکسالی و کمبودی آب آورده میرساند. چون که شما میدونید تغییر آبی اقلیم این روان بسیار سریع یعنی جریان دارد و سال تا سال اقلیم گرم و تغییر جدی میوبد. این تاثیر تغییر آبی اقلیم است و از این رو ما باید آغاز کنیم فعالیت های خودمون رو تا اصول های نوی صرفه کاری رو در استفاده آب استفاده بریم. چنان که شما میدونید آب یک منبع بسیار ضروری است، یک منبع حیات است و اگر ما آب رو صرفه کارانه استفاده نبریم، در حال حاضر تاجیکستان از منبع های آب تازه بسیار بوی است، ولی با اینا اگر ما در آینده اسرافکاری رو براه نمونیم خیلی راحت این منبع های عظیم رو از دست میدیم. از این رو اقدام و تشبوس پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار اقدام سری وقتی است که شروع از سال 2018 اگر بگیم، البته پیش از این هم بودن تشبوس های جناب یالی، ولی باز این تشبوس ها بهتر و قویتر معرفیگری نگرانی تاجیکستان وابسته به مسئله های آب و تخریب اقلیم نه تنها در کشور تاجیکستان بلکه در مقیاس جهانی است. با در نظر داشت تشبوس های جناب یالی جای کم همراه می شود و برای دسترسی مردم تاجیکستان به آب نوشاکی به خطر به ضرر برای سلامتی انسان ها اقدام های خود را در آینده عملی گردانیده سهم خود را می گذارد. و کنفرانس نوبتی هم یکی از تشبوس های نوبتی جناب یالی است و من از فرصت مناسب استفاده برده حکومت تاجیکستان و مردم تاجیکستان را با موفق گذراندن این کنفرانس تبریک می گویم.
2: در سالهای اخیر همکاری بین المللی در ساحه ذخیره های آب به طور نظررس گسترش یافته. اشتراک مؤسسه های مالیوی و جامعه شهروندی افزایش پیدا کرده است. همزمان توجه به مسئله های مطابق شوی به تغییر آب اقلیم و پیشگیری خطرهای وابسته به آب نیز بیشتر گردیده است. نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد جانی بیت حکمت چنین میگوید:
7: برای ما چی نتیجه ها مهم است؟ برای کی در حقیقت تشبوسی نوبتی جناب یالی قبول چارچوبه آب سازمان ملل متحد، من فکر میکنم یکی از حجت های بی نهایت مهم و یکی از نتیجه های خود کنفرانس میشود، چون که بعد از این کنفرانس در نیویورک معلقه قدنامه جدید برای بررسی جزئیات کنفرانس سال 28 رو شروع میکنیم و یکی از نقطه های مهم خودی همین چارچوبه نوی در مسئله رو میشه. من فکر میکنم یکی از اگر نتیجه گیری کنیم و در حقیقت جامعه جهانی همین ایده ما رو قبول کنم، ما میتوانیم بعد از سال 23 هم موفق شویم و خیلی کارها رو انجام تیم داریم. در حقیقت بسیار مسئله مبرم است. ما در این مسئله البته اگر که اهمیت داده باشد ما اقتدار زیاد داریم در این مسئله و میتونیم تجربه خودمون رو و دیگر کشورها یعنی اشتراکچیان خودی همین فورم خودی همین کنفرانس نیز فهمانده دیم. این همه برنامه و استراتژی و خودی همون قدنامه هایی که میشوند چنانه که بسیار از اشتراکچیان امروز قید کردن دعوت به عمل است، یعنی این یک پیامی به همه حکومت ها میشوند برای آغازی تطبیق دلخو نقشه و برنامه ها. این برای چی خوب است؟ برای که در اساس همین استراتژی ها یا برنامه ها بعد استراتژی های ملی می شود در سطح ملی. این هم برای چی می شود؟ برای حل مشکلی هایی که مردم ما در دلخو ساها یا آب و اقلیم چنان که محترم پیشوای ملت گفتن با آب آشامیدنی تأمین نمیدنی اهالی، این هم یک مسئله ای که در تاجیکستان در کشور ما در این سم بسیار کارها را انجام داده، یعنی همین برنامه ها برای آسان کردن زندگانی مردم و حل مشکل های آنها بسیار مساعدت نظر است میکنه.
2: душанбе мавқеи худро ҳамчун яке аз минбарҳои муҳими байналмилалӣ барои муҳокимаи дипломатияи об, идоракунии устувори захираҳои об ва пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар ин самт боз ҳам таҳким мебахшад. сарвари давлатамон зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 муҳимияти масъалаҳои обро дар ҷаҳон чунин қайд карданд. Дар солҳои охир даҳсолаи байналмилалии амали об ва рӯзномаи амали об барои ҳаллу фасли мушкилоти марбут ба об заминаҳои мустаҳкам фароҳам сохтанд. Бо вуҷуди ин, дар ҷодаи рафъи ин мушкилот ба нафъи имрӯзу ояндаи сайёра, мо ҳанӯз дучори монеаҳои ҷиддӣ ҳастем. Барои бартараф кардани ин монеаҳо дар саросари ҷаҳон, дар сатҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ иқдомҳои назаррас роҳандозӣ мешаванд ки бояд ягонагӣ ва ҳамкориро дар самти об тақвият бахшанд. Дар ин росто мо ба талошҳои мутавозин, муассир ва фарогири манфиатҳои муштарак ниёз дорем. Тоҷикистон бар ин назар аст ки ба мақсади тавсеи ин талошҳо ва амалисозии онҳо имрӯз зарурати гузариш ба марҳилаи нави ҳамкории ҷаҳонӣ дар соҳаи об ба миён омадааст. Аз ин лиҳоз мо пешниҳод менамоем ки чаҳорчӯби душанбе барои об таъсис дода шавад. Ин чаҳорчӯб метавонад равандҳои ҷориро дар масъалаҳои об таҳким бахшида, заминаи мусоидро барои ҳамоҳангӣ ва ҳамгироии талошҳои муштарак ҷиҳати расидан ба натиҷаҳои амалӣ муҳайё созад. анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои Садои Душанбе бо шумо будем. Ман Нигинаи Давронзод ва коргардон Ҷумъахони Мурод. Хайр, саломату сарбаланду муваффақ дар зиндагӣ бошед.
0: Садои Душанберо метавонед дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 102 FM гӯш кунед.